0: Sunt Jesse Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai. Ascultă și ai să vezi!
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oamenii valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cred că v-am spus în un moment dat că înainte de a vei pleca la Nisa, colaboratoarea noastră de la Geneva, din Elveția, Anca Pintili, care semnează pe Cristoiu blogului eseuri extraordinare și eseuri care dovedesc și o cercetătoare a unor documente, m-a întrebat dacă ar putea să vină pe 23 iunie la Nisa și sigur să, nu știu, să revedem. N-am avut nimic împotrivă, chiar dacă la Nisa e cald pe vremea aceasta, dar nu știam, am crezut că vrea să vadă, nu știu, Nisa. Păi și Nisa eventual să-i arăt eu, pentru că în primul să-i arăt catedrala rusă și cimitirul rus. Însă, aseară, uitându-mă din nou pe e-mail-urile ei, pentru că a anunțat că vine cu avionul dimineața la ora 7 și că pleacă la ora 6, 18:06 după amiază, am văzut că îmi spune că vrea să vadă locurile de la Nisa legate de Panaitistrate. Recunosc sincer, ca un analfabet funcțional ce sunt, că deși am fost de atâtea ori la Nisa, nu am luat notă sau nu m-am preocupat de Panaitistrate la Nisa. Panaitistrate a fost un scriitor care și este care nu m-a preocupat încă, în afară de acel mister al revenirii sari, el a fost pro-URSS, merge în URSS de vreo două ori, a doua oară când se întoarce, scrie critică împotriva Uniunii Sovietice, din acest punct de vedere, până atunci era considerat de către fașiștii comuniști, acum comuniștii lescuți îl consideră fașist, ca dracu, da. Și m-am uitat și da, într-adevăr, Panaitistrate a fost la Nisa, la Nisa a avut și tentativa de sinucidere, a fost, printre altele, fotograf pe promenade Zangle, am înțeles că a fost și foarte, a avut chiar foarte bun ca fotograf și, în consecință, am... După ce m-am întâlnit cu Anca Pintili și ea m-a dus, nu știam, de exemplu, că pe strada Masena, la 2, trecusem de atâtea ori de lângă piața Masena, a stat Panaitistrate. O să vă arăt două locuri legate de Panaitistrate, pe care, sigur, le prezintă Anca Pintili, am pus-o eu, sunt operatorul, ea este vedeta, ea este prezentatoarea. Ea mi-a adus această carte, că și la Nelveția se cultivă Panaitis strate, George Ionesco, Souvenir sur Panaitis strate, extraordinar. La noi, Panaitis strate, da. Și după ce am terminat, o să vedeți acum, să vedeți cele două filmulețe făcute de mine cu cele două locuri vitale, fundamentale pentru prezența lui Panaitis strate la Nisa.

0: aflăm la Nisa, în fața monumentului du Centenaire, în fața parcului Albert I, locul în care pe 3 ianuarie 1921, în început de după amiază, scriitorul român Panaitis Strate a avut o tentativă de suicid, fiind extrem de dezamăgit. În locuința care stătea la acea dată pe 15 rue Marceau, pe 15, pe strada Marceau numărul 15, s-au găsit 3 scrisori, 2 dintre ele fiind adresate scriitorului Romain Rolland, cel care de altfel îl va încuraja să-și înceapă cariera ca scriitor. Pe strada Masena numărul 2, Panaitis Strati, după tentativa de suicid din care, după tratamentul din spital, când a ieșit, a primit un aparat de fotografiat și a început cariera ca fotograf ambulant pe promenad des Anglais. Iar aici el își developa fotografiile pe care le făcea în cursul zilei.
1: Da. Nu. N-am vreau să remarc faptul că am fost eu bun. Cât e bună prezentatoare, cu pălăria ei interbele chestia în capintel. Evident că unde putea să o ducă în capintel, la casa lui Cati Dolgoruchi, Cati acea amanta nestinsă a lui Alexandru al II-lea și, evident, la Catedrala Rusă. Cam în viteză, pentru că pe la vreo 1, ei între 1 și 2 închideau și am ajuns pe la 12:30, oră cu Uber-ul, interesant. Aici, evident, am reușit să intrăm repede, am data de mai multă vreme, am cumpărat acum ceva vreme această carte, acum am găsit-o în varianta asta, foarte frumos, o carte extraordinară despre rușii la Nisa, de data aceasta cu fotografii. I-am cumpărat ei cartea tot de acolo, de la catedrală, despre Nisa, nu, despre cimitirul rusesc de la Nisa. Și evident că am mers la muzeu, la cripta muzeu, bine, am plătit, și pentru a vedea dacă au adus cămașa lui Alexandru al II-lea, v-am spus că acolo unul din obiectele extraordinare depuse de Katia Dolgoruchi era, pe lângă mănușe, cămașa pe care a purtat-o în ziua atentatului. Era plină de sânge, anul trecut nu era, mi s-a spus că el a drept la reparat, n-a adus-o nici anul acesta. Am înțeles că în timpul verii, nu știu, e cald, mă rog, n-a adus-o. Am fost împreună în catedrală cu Anca Pintili, i-am arătat Maica Domnului de la Kazan, o icoană celebră la ei, la Rui și altă ce icoană celebră, icoană care a fost la căpătul Țareviciului și înainte de a muri, cum a fost luată acea icoană, și e plină de broboane, mă rog, au stat la soare, interesant. Deci, la cimitir n-am putut să o mai însoțesc, pentru că trebuia să înregistrez asta și, în plus, de la ora 1 la ora 2 era închis și cimitirul. I-am cumpărând de cartea, ea înainte s-a dus la aeroport, am mers cu, de că am condus-o împreună cu Doina, adică am urcat în, cum se spune, în tramvai, este tramvaiul care pe noi ne-a lăsat aici unde stăm și pe ea a dus la aeroport, urmând de acolo a spus că va face o, nu știu cum, ia un Uber să-l ție până la cimitirul rus, pentru că e aproape de... Bun. Stimați telespectatori, astăzi au avut loc consultări la Cotroceni. La aceste consultări s-au prezentat partidele, cam în felul următor, după căderea guvernului Veștea. PSD, care a zis că ar fi gata să-și asume un guvern minoritar, Oricare, sigur, a venit cu, iar cu criza, cu umflările balonului numit George Simion, noi facem drege. Am venit să facem drege. Și așa, azi are, așa, o să vedeți, da, după asta, și a zis că, nu știu, o să vă vedeți voi rolul aur. Rolul aur în, cum să zic, în parvenirea lui Ilie Bolojan, președinte al Republicii, locul lui Nicușor Dan. După asta a venit UDMR, foarte interesant, care Kelemen Hunor a atras atenția ce, cum să spun, partid mare, puternic este Aur, făcător de regi, cum spune, și în presă maghiară cu cântec, pentru că în momentul în care spui lui Peter Mogher, nou stăpân al lui Kelemen Hunor, pentru că el are președintele lui, premierul Peter Mogher, hai să fim serioși. Nu spun cu răutate, spun cu obiectivitate. Și eu, dacă aș fi în locul lui și aș fi la, cum să zic, la unguri, aș fi român, nu ungur, da. Da, mă rog. Deci, v-am mai spus, domnul Kelemen Hunor face totul, așa și primit ordin de la Budapesta, pentru ca România să apară o țară unde a crescut pericolul persecutării minorității maghiare. Peter Mogher, premierul, este un iredentist. De la început, el cum a ajuns, a atacat Aur, spunând că a dansat pe mormintele strămoșilor lui, așa. Și domnul Kelemen Hunor, acum, așa zice, aceste elogii, e pervers, este cum să zic, băi, ăștia, unguri ăștia, toți se trag din coroana lui, bă, lui Ștefan. Oh, nu, pe Doamne ferește, noi sunt. Noi ăștia suntem niște valahi împuțiți. El e direct, Kelemen Hunor direct dintr-o contesă. L-a făcut prin cezariană. Maică-sa nu e Sofia, e contesă, e contesă. Mă țineți minte, ei care au împărțit cu Austria, bă, Imperiul Austro-Ungaria. El vine din Imperiul strămoșii lui. Noi ăștia, valahi, da. Dar mă rog, sigur, noi suntem suficient de proști și de mămăligari ca el, care este șeful partidului unei minorități, în fiecare, la fiecare alegeri, este scos de către servicii să intre în Parlament și după asta devine partidul făcător de președinți. Da, mă rog, așa se întotdeauna, da, mă rog. Mă și miră cum dacă ne-am eliberat noi de ei, de șerbii aia din Ardeal, de ungura. Bun. Deci toată această perversie, cred că face, ne crede proști, da? Deci Aur este șah, e un elogiu adus lui, cum să zic, George Simion, care nu a umflat odată în mușchi Mardoiu, el, șeful de galerie, el care a venit ieri direct de la aeroport și a făcut ordine în această țară, așa, o să vedem, da? Bun. După asta a venit PNL, care a propus prin domnul acesta Ilie Bolojan ori un guvern minoritar PSD, ori un guvern minoritar PNL-USR UDMR, ca sau PSD sau ei semnează un contract și partidul care își va asuma ăsta, el a propus și PSD, stă acolo până la în decembrie și ei și celelalte partide, deci sau PNL, USR, UDMR, care s-au dus acum, na, nu mi-e chele mai onore, te felici, da? Deci, sau s-au dus împreună și sau ele, a zis domnul, atenție, a zis ăsta, Ilie Bolojan, învingătorul, cel învingătorul cu ajutorul lui ăsta, George Simion, da? Sau Deci PSD face guvern minoritar și este sprijinit de cele trei partide pentru un pact cu tare, sau invers, ele, cele trei partide, fac un guvern minoritar și îl sprijină ăsta, PSD. Numai că a venit USR și a zis, nici vorbă. Noi trebuie să nu vrem, nu vom vota în veci, indiferent de contract, un PSD la guvernare. Deci, domnul Bolojan va deștept, a zis asta, băi, ăla ele este generos, numai că nu vor aia, da. Deci, stimați telespectatori, domnul Nicușor Dan, am înțeles că acum când vă înregistrez, un mare loc se desfășoară ăla, dar nu are niciun rost, pentru că este clar că a și zis, ia să vedem, chiar așa, dimineața a spus următorul lucru, da? Da. În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern, păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție la care nu ne vom abate. Aur, bârți. A umflat ăsta tărâța în George Simion, iar criză de o băi, a văzut, l-a chemat, a venit veștea. El a zis, numai veștea, eu sunt Simion, marele șef al AUR, da? Care partid, care de un an și jumătate este pe locul 2 în Parlament și nu are nici măcar portarul de la jandarmerie. Deci dacă eu, Ion Cristoiu, am avut o, mai țineți minte, probleme atunci, în urma unui interviu cu Călin Georgescu, m-au discutat aia, să mă interzică la CNA. Păi au pui pe cineva la CNA? Nu. Au pe cineva la TVR? Nu. Au pe cineva la radio? Nu. Au pe cineva undeva, la albine, la creșterea puilor, la îndoparea rațiilor? Nu. Ei însă cresc în sondaje. Cresc în sondaje și vă spun cu atât, bă, să și le vărea în fund. Pentru că sondajele acestea sunt nimic. Ieri, acest partid, de care m-am despărțit în sensul că îl înjur, așa, n-are nicio treabă, nu mai, adică nu mai îmi pun capul pe tăietor pentru el și pentru Călin Georgescu, putea să obțină, pentru că stimați telespectatori suveraniști care sunteți, am văzut cum trebuie să nu mai puteți. Oh, nu, bă, ce l-a făcut? Făcătorul de rei, ce mari suntem noi, da, mă? Sunteți mari? Pensia vi s-a redus, da? Au crescut prețurile, da? Priți și mie că sunteți atât de mari. Ce au obținut ieri unul George Simion pentru voi? Pentru pleava societății, cum se spune, nimic. Da, ați văzut, a fost mare și tare. Ați văzut, bă, și ieri era toate televiziunile și te felicit, George Simion, mare și tare. Acum a devenit partidul extrem și Nicușor Dan a zis, cioc. Estimați telespectatori, povestea asta că nu se poate fără aur, nu se poate ce? Bun, nu se poate și Nicușor Dan, după consultările astea, cred că am înțeles din ce că va spune că înțelegeți-vă. Deci, care este rezultatul înfoierii tărâței, creșterii tărâței în unul numit George Simion? Ieri este că Ilie Bolojan e în continuare. Păi, băi, oameni buni, încă o dată, eu, Cristo, am spus așa, un om normal. De ce trebuia votat veștea? Pentru ca să-i scoatem pe USR, cel mai mare pericol și deci, Ilie Bolojan a userizat guvernarea României. A userizat România, da? În urma politicii useriste duse de el, noi avem acum un PNL userizat și un USR, da? Și există 1 milion și 1 de șanse ca fie acest guvern să rămână până în septembrie sau până când s-o termina asta, până 2028, stau să se formeze un guvern tot de iar Țoiu, iar Diana Buzoianu. Mă spuneți și mie ce a putut să facă AUR ieri. n-a făcut decât să-l păstreze pe Ilie Bolojan la putere. Și acum se mai... Hai să vorbim serios. Bun. Deci, când chiar înainte de primul tur al alegerilor, v-am avertizat că președinte desemnat va fi Nicușor Dan. Chiar în ziua aturului, mă țineți minte, când toți spuneau Sârbu, Dean Sârbu, Marius Tucă, bă, gata! Nu se poate ca în turul 2, când domnul Nicușor ăsta, George Simion, are o diferență de 20%, nu știu care, s-a zis, bă, gata. Nu, a zis că nu, pentru că el a fost stabilit pe 6 decembrie. S-au anulat alegerile pentru el. Bun. Și mi-am amintit. Deci și Nicușor Dan n-ar fi ajuns niciodată președinte dacă nu era unul numit George Simion. George Simion, deși s-au anulat alegerile și normal era ca el să nu candideze, pentru că s-au anulat alegeri. Bă, anulat, deci candidatul suveraniștilor a fost scos printr-o lovitură de stat de joc. Nu. După asta este scos Călin Georgescu. El, în loc să spună, bă, nu candidez și cere electoratul meu să nu vină la vot, așa cum am făcut eu, nu vin pentru că nu vin să fac o vot. Nu. Ați mai țineți minte, s-a înscris el și a făcut rahatul praf. L-a făcut pe ăsta președinte, a adus lumea la vot și felul acesta Nicușor Dan a devenit președinte cu, nu știu, participare 60%, da? Și după, dar înainte de când a început campania pentru al doilea tur, el a stat la prima confruntare și a șters-o în străinătate. Acolo i-a șters mucilu ăla președintelui Poloniei. A stat numai acolo și la, de parcă ar fi candidat el, și președintele Poloniei, cel care a ajuns președinte, când a venit aici, nici nu s-a uitat la el, normal era, și zică, bă, că să văd și eu pe prietenul meu, da? M-am zis, eu spăla chiloții lui Meloni, n-am înțeles niciodată, rezultă așa, dar Meloni n-am văzut odată luând apărarea de câte ori era hăituit de, nu știu, Simion sau George. Bun. Și mi-am amintit următorul lucru. Care Ilie Bolojan pare așa un tip care va... Deci, stimați telespectatori, vă spun. Ilie Bolojan va ajunge președinte României prin alegeri anticipate. Forța care îl va ajuta să facă acest lucru se numește AUR. Iar ieri am avut o primă etapă din... Pentru că în momentul ieri căderea guvernului Veștea, umilirea lui Veștea, umilirea întregii așa zisilor trădători din PNL, chiar și, mă rog, gata să fie umilit Nicușor Dan, victoria colosală a lui Ilie Bolojan și are cauza în umflarea tărâței arogante în George Simion. Da. V-am zis, de când l-a scos pe Marius Lule, l-a adus pe Duncaciu, l-a adus pe Peiu și fac așa un trio care îl face președinte pe Ilie Bolojan. Deci, Ilie Bolojan ajunge președintele Senatului prin grija AUR. Candidează până acolo de la AUR, doi tipi care nu. După asta are loc februarie. În februarie era în 2025 președinte Klaus Iohannis. Dacă Klaus Iohannis rămânea președinte până la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan nu ajungea președinte, ajungea prin Antonescu. Ce se întâmplă? Cine inițiază suspendarea lui, la sfârșitul ianuarie, lui Klaus Iohannis? AUR. Și imediat se asociază la această suspendare USR. Bam, bam! Și ne trezim cu domnul acesta, Ilie Bolojan, președinte interimar de prin a pus mâna pe tot sistemul. Degeaba l-au mai ales pe ăsta președinte, da. După asta devine premier, așa. Și acum ne pregătim de marea, cum să zic. Deci care este scopul? Scopul este acesta. Deja nu numai Tilișcă, ăla, Ludovic Orban, care până mai ieri era sluga celui de la Cotroceni, deci Tilișcă ăla, care, Ludovic Orban, care e plin de pete de mâncare. Eu mai spus, așa am lăsat mie impresia, el nu e plin, așa îmi place el, dar și cu ăla, cu milițianul, cum îi zice, Blaga. Deci, planul este acesta. Și planul, unul din momentele planului a fost ieri. Nicușor Dan nu, este suspendat. Este suspendat la inițiativa Aur. Deja Aur a început. Aur are o temă, da, Aur, da. După ce încep proceduri sau semnează, se alătură și USR și PNL. Așa. Este suspendat și au loc alegeri. Și deodată se spune, băi, și cum ajunge Ilie Bolojan? Pe cum ajunge? Să-ți vă dau, citesc următorul lucru, da? Și apare în piesă un domn, se numește Călin Georgescu. Omul care i-a luat, ați văzut interviul așa, da? Așa, și domnul Călin Georgescu spune așa. Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul 2 de acolo de unde a început nesupunerea noastră. Așadar, se pregătește reluarea turului 2, extraordinară lovitură, în care, deci, în turul 2 va intra al noilor prezidențiale Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. Se termină cu teza loviturii de stat, pentru că acum e gata, s-a reluat turul 2, gata. Deci Călin Georgescu este lăsat să candideze și să se bată, da? Suveraniștii, oh, nu se poate așa, și victorios va fi Ilie Bolojan, de nu Simion, da? Deci, stimați telespectatori, planul e făcut. Ne-a anunțat Călin Georgescu. De asta era el așa de convins și a făcut un apel către parlamentari să nu voteze guvernul vestic. Că zice, bă, cine dă acum le fură în cap asta? Păi, dar ușor sunt de manipulat. Bă, eu am o părere bună pe Călin Georgescu. Uitați-vă la mine, am luat atâtea interviuri, chiar și interviuri cu multe probleme după asta, pentru că am luat. Și deodată, ce vrea, mă? Ea vrea, deci se va relua turul 2, da? Nu așa? Da. Deci dacă reluăm turul 2, 1. Se termină cu teza loviturii de stat, pentru că până la urmă alegerile nu au fost. S-a reluat turul 2, deci dăm posibilitatea unui tur 2 la care este înapoi, da? La care participă, desigur, nu va mai fi cu Lascone, ci este Ilie Bolojan și cu Călin Georgescu, stimați spectatori. Că Ilie Bolojan câștigă cu 800 la 2. Ascultați-mă, v-am spus, dar bă, nu mă iluzionați. Noi trăim într-o lume unde Călin Georgescu, deocamdată, Aur, n-au niciun loc. Nu știu, poate că dacă, nu știu, în Franța învinge Marine Le Pen, dar învinge și Meloni în Italia și cu toate acestea. Se mă telespectator, nu e nicio șansă pentru ca Aur. Este o șansă să fie un alt partid. De-aia am pariat și pariez în continuare pe gruparea conservator-liberală din PNL, care trebuie să facă partid cu Rareș Bogdan, cu ce sunt totuși niște nume mari acolo. Și acest partid este un partid care din start nu va avea nicio treabă cu eticheta de extremism, pentru că au urgata, pot să stea. Poți să câștige, dacă poți să aibă în sondaje Aur 120%. Nu! Stimați telespectatori, încă o dată sunt un om care îmi dau seama. Noi trăim, noi România, suntem într-un țintar. Putea să fie în 1943 Iuliu Maniu premier? Nu! Pentru că Iuliu Maniu era cu englezii. Era premier și conducător ăla cu nemții, și anume Mareșalul Antonescu. Putea să fie în anul 1950, nu știu, premier, ziceți, Tătărescu. Nu. Pentru că acolo erau sovieticii care ne dictau. Cum se ajungă Deci România ar fi, deci la ora actuală avem așa, o mare înșelătorie. Partidele suveraniste bat. AFD-ul are 80%. Și în Austria n-a învins și e pe undeva, pe nu știu unde. În Germania este pe locul 2 în sondaje. Crește în fiecare zi. Conduce tot mers. În Franța, sigur, sondajele dau pe Bardella. Nu va învinge. Era o speranță în Trump. Deci, ca să poată, s-a dovedit încă o dată, în această nenorocită de țară, nu se poate ea să fie în premier, ea premierul. Ar însemna că în România ar fi prima țară din Uniunea Europeană care ar rupe cordonul sanitar în sensul că Aur ar ajunge la putere și Călin Georgescu președinte. Băi, oameni buni, nu are cum. Știu că o să spuneți că eu vă sap entuziasm. Nu are cum. Nu are cum. Acum, nu știu. Mai era o șansă Trump. Trump este pulbere, pulbere după acordul ăla cu iranienii. În noiembrie el va fi un tsunami în America al democraților. Nu cred că, cred că vor mai intra în Camera Reprezentanților și în Senat vreun republican dacă îl critică pe Trump. Ne-au înnebunit Călin Georgescu, vin americane, vine Trump. George Simion, au fost acolo. Mă, ce și mie, mă, ce a făcut administrația Trump pentru ca să pună capăt, să vină turul 2 înapoi? N-a făcut nimic, să mă telespect. Gata, a venit pe ăla. Ați văzut dumneavoastră pe ambasadorul american? Ăla nici nu știu, cred că trecutează. Eu n-am pomenit ambasadorul american în România să fie atât de față ștearsă. Cu știi, l-a trimis, bă, cred că l-a trimis Trump să facă ceva afacere. Deci nu mai are cum. Nu are cum. Dacă poate să ajungă, dacă în Franța ajunge Le Pen, dar a ajuns Meloni și nu i-a dat nicio atenție lui Simion. Nu este greu, ascultați, nu vreau să vă dezamăge. Nu are cum în România să fie prima țară care să aleagă ea liber aici pe Călin Georgescu și pe Aur. Nu. Probabil o posibilitate este mai degrabă să se înființeze un alt partid conservator care este scutit de eticheta de extremist, adică numai asta, și să adune și parlamentari de la alte partide cu tare și atunci Bruxelles va fi de acord. N-are cum, iertați-mă, nu. Dacă nu mai sunt eu un om al independenței. Nu, asta este, da. Este, mai telespectatori, vom avea, potrivit planului, pe Ilie Bolojan președinte și sigur că ieri a avut loc cu contribuția Aur, că Aur va fi, cum să zic, un prim moment din acest planul Ilie Bolojan președinte și acest plan este îndeplinit cu brio de actuala conducere a Aur și care și ea și Călin Georgescu sunt dezintoxicați. Bă, e așa de simplu. Până mă mira Călin Georgescu, el pare om normal. Păi Simion ăla imediat că să zic, bă. Iertați-mă, ce a făcut el ieri nu e. Nu e chiar de galerie, chiar mi-e și jenă. Dă o dragă, chem pe ăla, las-o, dracule. Băi, Simion, ce să zic? Păi dacă l-ar chema cineva și i-ar da două labe, i-ar conveni sau l-ar scuipa. Nu, nu, nu se face. Apoi îi spui președinte, Nicușor Dan, băi, să vii în genunchi. Băi, ce orgoliu imbecil care a creat primul pas către Ilie Bolojan, președinte. Mulțumesc, la revedere!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți.

0: sprijinul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Cum manipulează marile puteri politica internațională? Cum își împart Statele Unite, Rusia și China? Zonele de influență? Care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului? Și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit, sper că sunteți bine, că aveți o săptămână mai bună decât are țara noastră și liderii noștri care sunt stresați, sunt tensionați, nu se găsește o variantă pentru guvern, se tot încearcă tot felul de planuri, de aranjamente, însă să vedem, sunt curioasă ce ne așteaptă, ce urmează. Eu sunt cu televizorul mereu deschis pentru că, într-adevăr, România este în criză și această criză ar trebui să se rezolve cât mai repede. Nu au reușit la începutul acestei săptămâni, așa că mai așteptăm, dar lucrurile se complică, prețurile se măresc, tocmai pentru că avem această instabilitate în țară, pe care sperăm că liderii noștri, pentru că de aia i-am votat și de aia au ajuns în funcțiile acestea pe care le dețin astăzi, trebuie să le rezolve, să rezolve toată această situație cât mai repede. Despre ce se întâmplă în țară, dar și în lume, chiar și la nivel personal, voi discuta astăzi cu invitatul meu, Andrei Trandaf, cu care cred că unii dintre voi v-ați obișnuit deja. El folosește tehnica măsurătorii radiestezice, da? Ca să prevadă, să prevedem unele lucruri, să facem predicții. Dacă cu ceilalți invitați vorbim despre astrologie, astrologie vedică, chiar din punct de vedere al numerologiei am ajuns să facem analize sau tarot mai nou. Astăzi ne vedem cu Andrei Trandaf pentru radiestezie. Bună seara, Andrei, bine te-am regăsit. Ce faci, cum ești?
7: Bună seara, Jesse, bună seara tuturor ascultătorilor și telespectatorilor. Sunt ok, sunt în formă, m-am întors dintr-un turneu care a cuprins, am conjurat țara de două ori, practic, așa. Da, într-adevăr, o să folosim tehnica radiestezii, nu vă imaginați că ceva la Baba Vanga sau globul de cristal, este tot o formă științifică sau pseudo-științifică din punctul de vedere al științei noastre, care se bazează pe un efect numit ideomotor, adică practic gândurile noastre, sentimentele noastre determină niște mișcări musculare neconștiente, da, inconștiente, care sunt amplificate de către diferite instrumente, cum ar fi pendulul, ansa, vergea de alun, antena Lechter și multe alte dispozitive folosite în acest domeniu. Este o știință de frontieră care este studiată destul de serios în Franța, în Italia, în Germania, în țările mai normale la cap. La noi, din păcate, este trecut așa marginal și trecut în lumea vrăjilor, a globului de cristal, și ceea ce nu este cazul. fiindcă, v-am spus, se bazează pe ideea că noi culegem informații din câmpul de informațional universal, da? Din acașa, cum îi spun unii, sau din subconștient, cum îi spun psihologii, și practic le interpretăm în funcție de diferite raportoare sau niște imagini, da, care ne dau diferite grade de intensitate. Și pentru astăzi m-am hotărât să, din marea mea colecție de pendule, am peste 200 de pendule și, ca apropo că spuneai de tarot, cred că sunt pe locul 2 în țară ca și colecții de tarot. Am peste 500 de seturi, nu le-am numărat, dar oricum cumpărăm continuu. Așa. Și pentru astăzi o să folosim acest pendul, care se numește pendul haotic. El este, designul meu aparține, este făcut astfel încât geometria sa să fie sensibilă la anumite radiații. Acum, într-adevăr, radiestezia nu se bazează pe instrument, dar instrumentul influențează măsurătoarea și acuratețea măsurătorii radiestezice prin geometria sacră care o conține. Deci aceste pendule sunt făcute în funcție de anumite calcule matematice, în funcție de anumite forme geometrice, astfel încât să fie sensibile la anumite forme de energie. Ca să dau un exemplu, geologii folosesc pendule cu cavitate de interior în care pun o mostră din mineralul pe care îl caută, astfel încât pendulul respectiv să fie sensibil la mineralul la care îl caută. Și o să folosim și acest pendul, un super jet, se numește, la stâlpul jet din Egiptul antic, da, era o formă, tot așa, o formă sacră. Ele sunt, v-am spus, construite pe baza ideii de corpuri sacre, deci corpuri geometrice sacre, care generează ceea ce se numește radiații de undă. Este o știință care și la noi se studia înainte de 89, este cunoscută piramida de la Pitești al doamnei doctor cercetător Godeanu, parcă așa o cheamă, care era folosită în reciclarea și recuperarea apelor uzate și a fost folosită cu mare succes. Din păcate, lumea academică nu acceptă asemenea cercetări, considerându-le, nu știu, mistici de altă natură de genul ăsta și, din păcate, s-au stopat multe proiecte în acest sens, dar ele continuă cu cercetători independenți de fericire și avem multe rezultate în domeniu. Bun, deci pentru lumea politică o să folosim acest pendul, fiindcă detectează energiile mai haotice, energiile care să au așa un vârtej mai... Lumea politică cam asta este, iar acest pendul o să-l folosim pentru alte determinări economice, știu și sociale și așa mai departe.
6: Da. Bine, Andrei, astăzi avem treabă multă, pentru că vom discuta atât despre luna iulie, cât și despre luna august, să facem previziuni cu pendulurile tale, că astăzi sunt două. Însă vreau să te întreb, până atunci, ziceai la începutul acestei discuții că ai fost... De data trecută când ne-am văzut, a trecut o lună de zile, ai fost de două ori și ai înconjurat țara. Ce ai făcut? Ce ai căutat? Ce ai găsit? Ce ne poți spune?
7: Eu țin cursuri, învăț oamenii despre această știință a radiesteziei cu pendul, da? Noi o numim arta clarității, mai bine spus, și am avut diferite grupuri de persoane care au dorit să învețe în multe orașe, deci Bacău, Galați, București, Constanța, Craiova, Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad, Satu Mare, Baia Mare, Cluj, Toplița. Deci am făcut așa un concurs și, bineînțeles, Iași, orașul unde locuiesc. Da, și au fost, practic, au trebuit să merg din loc în loc, să predau și au necesitat mult timp această excursie, fiindcă e necesar ca oamenii să cunoască aceste tehnici. Din punctul meu de vedere, cam tot ar trebui să avem acolo în tolba noastră cu unelte și unealta radiestezii. De exemplu, este foarte utilă pentru a găsi diferite obiecte pierdute prin casă. Eu mi-am găsit de multe ori cheile, eu sunt o persoană destul de zăpăcită și pun cheile prin diferite locuri, soția mea de Iași le mai mută și după aia le caut cu pendulul, cu mare succes de fiecare dată.
6: Interesant.
7: Da. Și nu numai. Pendulul poate fi folosit atât la determinări cât și la, să zicem, o curățare energetică. Dacă avem de-a face, nu știu, am fost într-un loc mai nebenefic energetic, putem să avem repercursiuni a vizitei respective, adică să ne simțim rău, chiar să ne îmbolnăvim, și un pendul poate fi de mare ajutor în curățirea noastră. Sunt niște tehnici foarte simple, ușor de aplicat, oriunde, fără niciun fel de problemă. Nu ne trebuiește, nu știu ce, meditații speciale sau să intrăm în nu știu ce transe. Pendulul poate fi folosit foarte simplu, cu o intenție și cu și rotim pendulul. Bineînțeles, să avem și un pendul mai apropiat de o formă geometrică, fiindcă, până la urma urmei, cam orice obiect spânzurat de o bucată de ață poate deveni pendul. Numai că nu orice pendul poate și face tot ceea ce face un pendul profesional.
6: Bun. Păi atunci să vedem ce poate să facă un pendul profesional, cum spuneai tu, pentru previziunile, pentru aceste două luni. Și îți propun mai întâi să începem așa, cu o descriere. Cum simți tu că vor fi aceste două luni și după aceea mergem cu întrebări clare pe care o să le stabilim împreună de comun acord și să știi că mai avem, Andrei, și câteva întrebări de la emisiunea trecută, pentru că atunci am rugat pe ascultători să ne lase în comentarii pe canalul de YouTube sau pe Facebook curiozitățile lor, ce să întreb tu cu pendulul la emisiunea următoare. Eu am notat aceste întrebări care le lăsăm mai pe final și îi sfătuim pe cei care ne ascultă să procedeze la fel și pentru emisiunea viitoare, pe care probabil o să facem undeva în august, la finalul lui august, dar să fie acolo întrebările. Bun, hai să începem. Cele două luni de vară, care
7: okay, mai trebuie să facem un disclaimer, fiindcă, apropo de întrebările ascultătorilor, bănuiesc că oricine pune prima dată în mâna pendul întreabă dacă l-a înșelat partenerul. Chestia asta vă sfătuiesc să nu întrebați niciodată. Adică nu vă încredințați, totuși radiestezia e o știință destul de aproximativă ca să poată să dea ieși chiar în situația în care vă dă un răspuns sincer, mai bine să nu știm anumite lucruri. Da? Deci sunt anumite lucruri care nu trebuie să le știm, chiar și din câmpul ăsta informațional. Bun, opinia mea despre lunile următoare este că guvernul Bolojan o să fie încă la putere, chiar dacă fără putere, e un fel de struțocămilă, deci ei sunt la putere, dar nu sunt la putere că au fost dat jos, dar sunt provizori. Tot referitor la propunerea de premier, eu cred că la fel o să lungească mult, mult, mult, așa, și când va fi propus respectivul premier, și al treilea guvern, părerea mea că va cădea. De ce vă spun chestia asta? Sunt niște lucruri logice. În primul și în primul rând, AUR vrea alegeri anticipate, ceea ce ar fi și de dorit, așa, în opinia mea subiectivă. Ceilalți nu vor. Acum, în Constituție scrie că președintele poate să dizolve Parlamentul. Adică nu e obligatoriu. Nu este fără echivoc. Adică în cazul în care, ca trei guverne consecutiv, președintele dizolvă Parlamentul. Nu. Este poate să. Și acest poate să reprezintă o portiță de scăpare pentru multe lucruri. Eu cred că o să fie în jur de 5-6 propuneri de guvern până când cu adevărat vom ajunge la o criză majoră și vom avea anticipate. Și nu vom avea anticipate sau nu va fi criza majoră înainte de alegerile din Germania. Adică în Germania este o luptă foarte mare între actualii stăpâni și acel partid AfD, partid patriotic, naționalist, și până nu se termină acea luptă, nu o să se definitiveze nici la noi în țară. De ce? Fiindcă noi suntem cumva influențați foarte mult de către Germania. Cred că procentul este undeva la vreo 50% Germania, 40% Franța, 10% Statele Unite. Ori în momentul de față, bătaia mare este în Germania și în funcție de cum o să fie în Germania, o să se reflecte și la noi în țară. Dar o să măsurăm și pentru asta o să folosesc obișnuita mea hartă numerică, da, sau raportor numeric, dar vom folosi și un alt raportor care se numește raportor Bovi. Ce este acest raportor Bovi? Vine de la numele unui francez de la începutul secolului 20, care a inventat o metodă de a măsura energia vitală sau energia subtilă a unui sistem. Poate să fie obiect, poate să fie persoană, poate să fie ființă, poate să fie orice, inclusiv planeta poate fi măsurat. În funcție de acest Bovi, care este cu adevărat măsura, hai să spunem, unei evoluții spirituale, spre deosebire de acea scara lui Hopkins care folosește de sentimente și care nu este o măsură bună pentru orice, da? Acum este adoptat așa, e un fel de frenezie de asta, toată lumea cu Hopkins să fie 400 Hopkins, ori starea de fericire care este la 400 de Hopkins nu poate fi menținută în mod constant. Imaginați-vă, de exemplu, că persoana care are, nu știu ce, înălțime de asta spirituală conduce prin București sau prin Iași. Și cu asta cred că am spus totul și v-ați prins despre ce e vorba. Adică putem să fim în beatitudine și în iubire generală și așa mai departe și să ne taie calea un prost, efectiv, aproape să înfigă în noi cu mașina și să-i trântim niște vorbi de alea frumoase care la noi în Balcani sunt foarte elaborate, așa, și să-i scadă urgent pe scala Hopkins să venim undeva la vreo 30. Da, dau un exemplu. Da, o să găsesc foarte multe argumente, că vai, că Hopkins, că nu știu, eu consider o falsă scară, ca să zic așa, cu toate că ea are rostul ei în studiile lui Hopkins, adică nu-i... Dar oamenii au rupt-o din context și au folosit aiurea. Această scară a lui Bovi, vă recomand să o folosiți cu mare drag, fiindcă ea măsoară o energie vitală, care poate să fie mai mare sau poate să fie mai mică. Și în funcție de această energie vitală, vedem exact dacă un sistem este bolnav sau un sistem este sănătos. Și ca să vă explic foarte puțin, bine, ele au fost calibrate pe baza multor cercetări, special cu plantele, au fost făcute foarte multe cercetări cu bovii. Între 0 și 3.000-3.500 de bovii este starea de boală, adică orice sistem care se încadrează în această plajă este un sistem bolnav, sub 0 este un sistem malefic sau mort. Între 3.500 și 6.000 este starea de preboală, adică cum e înainte de atât de răcii. Așa. Între 6.000 și 9.500 este starea de normalitate, 9.500 peste este starea hai să spunem, beatică, sau starea de vitalitate maximă, starea de spiritualitate și așa mai departe. Bineînțeles, el poate să meargă până la milioane de bovini, dar nu cred că este cazul la ceea ce o să măsurăm noi acum. Scara asta are până la peste 20.000 de bovini, adică suficient cât să ne facem treaba. Bun.
6: Hai să vedem.
7: Să curgă întrebările. Așa, pentru această măsurătoare o să folosim în primul rând pendulul GED și o să punem în următoarea întrebare. În luna iunie, pentru România, care este vibrația bovii? Deci în luna iunie vibrația bovii pentru România este între 3.000 și 3.500, adică suntem în stare de boală. Pentru luna august, dacă vedem îmbunătățiri sau... E, am o surpriză aici. Este foarte posibil pentru luna august să avem îmbunătățiri, deci avem 4.500 de bovii. Hai să vedem în septembrie ca să putem să facem așa o comparație. Da? În comparație cu septembrie... Avem,
6: se pare că o să ne fie foarte bine.
7: Avem undeva la 6.000 de bovii, adică crește.
6: Aha.
7: Practic, asta înseamnă o evoluție, da, a vieții în general, fiindcă eu am măsurat, măsurătoarea asta este în legătură cu calitatea vieții. Da, deci la modul general, da, calitatea energetică a vieții. Și dacă el este creștere, bine, așa să mi suntem între. Da? Bun, hai să vedem nivelul de stabilitate politică și pentru asta o să folosesc celălalt raportor, da, și un și pendulul haotic. Așa. Ok. Deci, nivelul de stabilitate politică în luna iulie va fi... Aoleu, 20%.
6: Deci nu ne revenim, nu ne reglăm.
7: În iunie nu. În august? În august crește un pic, ar fi 26%. Crește un pic. Ia să vedem în septembrie. Ei, în septembrie, uite, ne ducem, wow, ne ducem undeva la 80%. Deci, undeva la granița dintre august și septembrie se va întâmpla ceva.
6: Ceva bine pentru țara noastră. Deci ceva înseamnă bine, că în lunile acestea de vară, final de iunie, că asta avem acum, luna iulie, august, până la jumătate, lucrurile vor fi incerte.
7: Da. Da. Mai este și vacanța parlamentară care bănuiesc că mulți o să plece, adică nu o să fie chiar foarte interesați și o să o lese mai mare cu politica, cu treburile astea, dar atunci se va întâmpla ceva. Deci ceva se va întâmpla. Cineva va lua taurul de coarne. Hai să vedem cât la sută ar fi iminența unui guvern de ăsta tehnocratic sau de... Dar în cazul în care nu se înțeleg între ei, știți?
6: Dacă vom avea un guvern pe la jumătatea lunii august, ceva de genul, ar fi întrebarea?
7: Să vedem. Cât la sută ar fi un guvern nou la jumătatea lunii august? Sub 15%. Ia deci vedem cât la sută...
6: Rămânem în instabilitate până după jumătatea lunii august, în criză, în... tot ce se întâmplă.
7: Da, rămânem fără guvern. Să vedem în luna iunie, că asta am măsurat pentru august, hai să vedem în iunie. Care este iminența venirii unui guvern nou? Undeva la vreo 52%.
6: Deci în iulie?
7: În iulie, da.
6: Păi și cum în august? Deci nu în august vom avea un nou guvern.
7: Nu, în august nu. Păi 52%, adică este posibil să da, este posibil să nu. Hai să vedem în septembrie ca să completăm tablou. În septembrie, probabilitatea de a veni un guvern nou este undeva la 72%.
6: Deci abia din septembrie ne vom regla. Și cumva pare logic, pentru că săptămâna viitoare, marți, deja se încheie anul parlamentar, să zic așa, se intră în vacanță.
7: Da, da. Plus că...
6: În jur de 1 septembrie, asta e...
7: Da, în jur sfârșitul august, începutul septembrie o să se întâmple ceva. Hai să vedem care este probabilitatea ca ceva, în primul rând, ceva să se întâmple. Doi, să vedem beneficitatea acelui eveniment. Da? Bun. Deci, care va influența radical țara? Care este probabilitatea pentru ca ceva se întâmplă pentru a... Da. Ei, undeva 86%. E destul de mult. Hai să vedem care este beneficitatea acestui eveniment. Cam care ar fi? E, aici îmi dă 95%.
6: Deci înseamnă, Andrei, că va veni un nou guvern care o să pună țara pe roate, cum s-ar spune?
7: Este posibil să întâmple ceva... Deci eu am pus la nivelul unui eveniment, da? Care este probabilitatea să se întâmple un eveniment benefic. Da? Am văzut că este benefic, am văzut că este probabilitate pentru a se întâmpla. Acum să vedem. Dacă acel eveniment este legat de guvern sau este legat de altceva. Asta o să măsurăm pur și simplu prin rotații, da? Stânga o să fie pentru altceva, dreapta pentru... ar veni un nou guvern. Da? Hai să vedem. Acel eveniment va fi pentru un nou guvern sau pentru altceva? Altceva. Va fi intern sau extern? Evenimentul va fi extern.
6: Cumva de așteptat. Dar ce ar putea să fie?
7: Are legătură cu Franța? Nu. Da, rotația anti-orară înseamnă nu. Rotația orară înseamnă da. Are legătură cu Statele Unite? Nu. Are legătură cu Germania? Da, are legătură cu Germania. Deci, practic, cumva sunt alegeri în toamna asta, în septembrie, în Germania?
6: O să caut chiar acum să văd, dar tu spuneai mai devreme că da.
7: Da, imposibil. Eu așa știu că în septembrie, undeva, septembrie-octombrie, iau alegeri de astea generale. Nu?
6: Nu. În 2027.
7: Înseamnă că ceva se va întâmpla cu guvernul german și atunci chestia asta va influența și politica românească.
6: Dacă are dreptate, am întrebare pe Google, zice că alegeri din 2026 Germania, alegeri regionale, alegeri parlamentare locale în 2026 și alegeri municipale.
7: Ah, deci ceva este.
6: Este, da.
7: Da.
6: Să vedem.
7: Să vedem, da. Să vedem.
6: Ce o să fie, da. Bun. Ce să mai întrebăm, Andrei?
7: Păi, eu țin minte că la emisiunea trecută și cealaltă emisiune în care am început să facem previziuni cu pendulul, cam s-au adeverit toate. Am spus că conflictul din Iran se va sfârși faza fierbinte și va începe faza rece, adică hai să ne scuipăm și să ne înjurăm, nu ne batem, adică nu ne dăm pumni, dar continuăm pe alte căi și se vede acum care-i treaba. Am spus că America o să-și iei bătaie și a cam luat bătaie. Nu chiar, e un fel de, nu-i mat, e un fel de trei șahuri la rând, așa ceva în genul ăsta. Cu toate că nimeni nu ar fi prevăzut, dole, cum să prevezi că dole, aia sunt puternice, aia sunt așa, aia sunt așa, aia ca că se întâmplă. Asta mi-aduce aminte de o fază pe vremuri când eram antrenor de arte marțiale și am fost cu o echipă de sportivi în Republica Moldova la un mare campionat acolo. Și era proba de forme de kata și concura un domn din Sankt Petersburg care era campion mondial pe mai multe sisteme de astea de... Omul făcea impecabil, era Nadia Comăneci al caraterului. Și toți ceilalți care concurau erau și ca nivel de centură mult mai mic decât el. Și m-am dus la directorul de turneu și i-am spus, băi, Oleg, dar nu știu dacă e normal ca nenea asta care are 3 ani să concureze cu centurile albastre și maro, la care s-a spus, zic, băi, dar nu se știe, dacă se împiedică. Da, și categoria asta este, sau scris, da, ce faci? Asta este bine dinainte. Bine, a venit unul cu centură maro din Republica Moldova și a făcut mult mai bine, evident, decât nenea ala. Deci a rămas tot așa. Deci se poate întâmpla oricând chestia asta de surpriză, adică să apară cineva necunoscut care să facă o schimbare de genul ăsta. Așa se întâmplă și cu America. Cine s-a așteptat ca Iranul, da, să bată moralmente sau cum o fi așa, să bată America. Dar iată se întâmplă. Adică...
6: Da, acest război în luna iulie sau august, să întrebăm pendulul, adică să se oprească de tot.
7: Hai să întrebăm. Bun. Câte șanse sunt ca inclusiv... Nu, mai întâi întrebăm așa. Există șanse ca să reînceapă faza fierbinte? Așa. E, aici sunt 7%. Adică foarte mici, să înceapă faza fierbinte. Există șanse să se termine faza rece a războiului din Iran, între Iran și America? Și aici șansele sunt mici, fiindcă sunt 28%. Adică ei au să continue așa într-o hârâială.
6: Ca și războiul din Ucraina. Ca și războiul din Ucraina.
7: Războiul din Ucraina e război fierbinte, acolo se bat aia, chiar se bat pe front, adică nu-i, nu știu, hai să vedem șansele, de, există șanse ca în luna iunie să oprească războiul din Ucraina, foarte mici, deci cred că 3%. Să vedem, în luna august există șanse ca războiul din Ucraina să termine, ei bine, în luna august cred că 43%. În luna septembrie există șanse pentru ca războiul din Ucraina să se termine? Wow! Deci se duce lejer în 77%.
6: Păi da, și mi se pare că se leagă cumva și cu faptul că, ok, nu sunt 100% șanse, dar ceva se va întâmpla în septembrie și pentru noi, dar și pentru zona aceasta de conflict, care va duce situația țării spre bine.
7: Da, da. The great disclosure. Da, da, marea dezvăluire. Imposibil. Imposibil. Lucrurile să se așeze într-un fel. De fapt, că am văzut că toți colegii din diferite zone ale spiritualității cam spun același lucru, că domnule s-a schimbat la astrologie, la atmosfera pe cer, la numerologie, nu știu ce numere, eu nu mă pricep la numerologie, mie nu mi-a plăcut matematica niciodată, așa, și nu, acolo nu m-am băgat, fiindcă mi-am prins urechile. În schimb, toți spun același lucru, că, domnule, uite, ceva o să se întâmple datorită, nu știu, căror calcule. Ei, se pare că într-adevăr ceva se va întâmpla în zona respectivă, adică trebuie să avem răbdare. Așa cum am prevăzut, știi că în primăvară toată lumea spunea că Mămăliga va exploda, că oamenii vor ieși în stradă și a spus că nu, nu o să iasă în stradă. Și așa a fost. Adică cele mici, așa, știu și eu, demonstrații în care au fost câteva sute de oameni, nu putem să le numim ieșit lumea stradă. Adică, uitați-vă cum e în Albania, de exemplu. Deci în Albania au ieșit acolo, din 3 milioane de oameni, jumătate din populație au ieșit în stradă.
6: Crezi, Andrei, cumva că în aceste luni vor fi ieșiri în stradă în România?
7: Să măsurăm. Să vedem.
6: Pentru că totuși situația este una tensionată, nu avem guvern. Oamenii sunt mulțumiți, dar totuși eu am impresia că vor fi mai mult plecați prin vacanță.
7: Deci, ce șanse sunt să avem demonstrații și mișcări de stradă în luna iunie? 8%.
6: Iulie.
7: Iulie. Da, 8% în luna august. Cam 13%. Și în luna septembrie, 6%.
6: A, de ce lumea, românii stau liniștiți?
7: Da, da, au fost la un moment dat chiar mă distrat, că a fost un coment pe la emisiunea trecută că voi vorbiți de vacanțe și românii nu au ce mânca. Eu mă îndoiesc de chestia asta cu românii, nu au ce mânca. Da, într-adevăr, prețurile sunt mari, dar noi cred că ne pregătim pentru colonizarea planetei Marte. Bine, eu spun în glumă, deci asta spun pentru cei care au mai puțin simțul umorului, fiindcă suntem popor care supraviețuiește în orice condiții. Am supraviețuit pe vremea penurii din pe vremea lui Ceaușescu. Așa am supraviețuit anilor 90, am supraviețuit în orice condiții. Cred că supraviețuim și acum. Și ne facem în continuare case cu etaj.
6: Da,
7: asta a fost o glumă, dar...
6: Ne cumpărăm mai multe. Iartă-mă, dar am fost și eu weekendul acesta la Costinești, la mare, un weekend. Andrei, așa mașini pe drum, în Costinești, nu la Mamaia, deci să se rețină. Deci
7: mașini
6: de sute de mii de euro, nu de 50 de mii de euro, de sute de mii de euro. Parcate în fața la blocurile din Costinești, adică nu la cazare, nu la hotel.
7: Da, la blocurile alea sunt câteva blocuri comuniste, le știu alea.
6: Da, în Petru. Da, în fine.
7: Da.
6: Bun, hai să vedem, Andrei, la nivel personal, cum o să fie aceste două luni, iulie-august, vom avea probleme cu banii din portofel, vom pleca în vacanțe, o să ne relaxăm.
7: Deci, la nivel personal, da, mai întâi începem cu finanțele, luna iulie. Cum vom sta?
6: Vom sta cam bine.
7: Undeva 81%. Adică eu iau ca reper luna iunie, da? Față de luna iulie cam 81%. Adică cumva o să scadă un pic veniturile. Acum ca să fac o paranteză, vreau să măsor ceva care să ne dea un pic imaginea următoare. Deci vreau să măsor evoluția prețului combustibilului la noi în țară, dacă va scădea sau dacă va crește. Fiindcă asta este o imagine pe care, pe baza căreia putem să ne facem un tablou în continuare, da?
6: Bun.
7: Deci, ce șanse are combustibilul să crească în luna iunie? Zero. Ce șanse are combustibilul să crească în luna august? Tot zero. Ce șanse sunt ca, virgulă, combustibilul să se ieftinească în luna iunie?
6: Da.
7: ce șanse sunt ca, virgulă, combustibilul să ieftinească în luna august. E, aici sunt mai mari. 77%. Ia zicem, ce șanse sunt ca, virgulă, combustibilul să ieftinească în luna septembrie? Aici deja urc la 89%. Acum, când se va ieftini cu, nu știu, câțiva bani sau poate chiar mai mult, părerea mea că o să ating cam un leu ieftinirea asta, fiindcă noi nu luăm țiței din Iran, din Golful Persic, pardon. Deci noi nu avem treabă acolo. Și nu numai, majoritatea Europei cam nu prea are treabă acolo, adică noi avem petrol în Marea Neagră, în Marea Nordului, plus că noi importăm, noi, țara noastră, din Libia și din Kazahstan. Acum, na, cu Kazahstanul ca cu Kazahstanul. Dar mult avem noi, resursele noastre, plus, bine, știu că surge toată Europa, sunt mai multe țări la noi, dar per total nu depindem din respectiva regiuni. Adică acolo în Golful Persic se alimentează foarte mult China, Japonia, Indonezia, Vietnam, India, zona aia de Asia de Sud-Est și Asia de Est, Coreea. Nu știu dacă și Statele Unite iau de acolo, adică mă îndoiesc că iau foarte mult, pentru că Statele Unite, puțin știu lucrul ăsta, au resursele lor de petrol foarte mari în zona Golfului Mexic și în Texas. Da? Deci e posibil.
6: Da, e instabilitate și în țară, nu avem nici guvern, na, lucrurile sunt cumva incerte. Urmăream ieri o știre în care spunea că va crește acest preț la combustibil. Vom trăi și vom vedea.
7: Da. Bun. Mă, chestia cu știrile, eu nu mă mai bazez nimor pe știri. Bun, să vedem calitatea vieții în continuare, da? Deci, financiar, e posibil. Hai să vedem în luna august, fiindcă am făcut o... care va fi energia financiară a lunii august, e undeva la vreo 80, nu, scade un pic, 79. Asta înseamnă că na, e normal, de fapt, în luna august, fiindcă iulie și august sunt zone de vacanță în care oamenii pleacă și cheltuiesc bani. Adică scade, da? Bun. Iminența unei pandemii, a unei boli de astea răspândite la nivel mondial sau național. Românii poate să stea liniștiți, fiindcă este undeva la vreo 8%.
6: Bun, deci putem pleca liniștiți în vacanțe. Care este probabilitatea să avem multe zboruri anulate, de exemplu, nervi? Prin vacanță?
7: Da, este o întrebare bună, fiindcă și eu vreau să plec. Încă nu mă hotărăsc unde, în Napoli sau în Atena. Așa, am un proiect pe care îl desfășor despre magia orașelor, în care măsor diferite zone ale orașelor, energiile zonelor respective și le pun în corelații cu evenimente istorice. Și m-am gândit să mă duc la... Pompei și Napoli, fiindcă na, Pompei e lângă Napoli. Să vedem exact. Bun, să vedem. Deci, care este probabilitatea ca să fie mai multe zboruri anulate în lunile iulie, în luna iulie decât în iunie? Cam 31%. Bun. În august se pare că ceva se va normaliza, că în august vor fi numai 14%.
6: Bun. Deci, mai avantajoasă o vacanță în august, cumva. Să știm că stăm liniștiți, că nu ni se anulează zborul.
7: Da, în definitiv, cam 14%, 14, 15, chiar și 20% e rata normală a anulării și a problemelor cu zborurile, fiindcă, da, avioanele au și ele probleme. Și am pățit de multe ori să stau în otopeni chiar și 5-6 ore până când remediază o problemă la avion. Bine, nu-i prea confortabil când zbori să știi că s-a remediat o problemă la avion, dar se la vie.
6: Da. Andrei, este, de exemplu, Grecia. Vreau să te întreb o destinație bună de vacanță în această vară, pentru că, ok, într-adevăr, am văzut și văd de dimineață în continuu și de câteva zile acea problemă cu un pește iepure care atacă oamenii care vin în vacanță, da? Dar eu n-am de unde să știu că e real sau nu e real. Am văzut multe astfel de știri și despre țara noastră, doar ca să strice vorba aia, să nu, să strice vacanțele, concediile oamenilor, oamenii să nu mai meargă în destinațiile respective. Avem niște prieteni care sunt în Grecia, exact unde spuneau ei că este acest pește iepure, și a zis că sunt cu copii mici, cu două fetițe micuțe și nu este nici un pericol.
7: Bine, acum o să mă și măsurăm iminența pericolului acestui pește iepure, dar opinia mea este că există o luptă care se duce pe mai multe planuri. În primul și în primul rând este o luptă, mă refer la concurența în general, economică, dar mai ales în cea în zona Horeca, cum e la noi, sau zona turismului în general. Există un plan fizic pe care se duce inclusiv cu reclamă și cu antireclamă, deci sunt pus plătiți plătiți persoane care fac tot felul de clipuleți, tot felul de articolași. Uitați-vă cum este atacată zona litoral românesc. Da?
6: Da.
7: Aici bănuiesc mâna bulgarilor până la cot și o bucată mai sus, fiindcă se face reclamă pe de cealaltă parte zonei bulgărești și la noi se face. Da? Să spune, bine, au fost și niște greșeli la noi, cum e chestia cu plajele, cu așa, dar există o luptă de genul ăsta și, ca paranteză, vreau să vă spun, poate o să fac o emisiune pe viitor despre subiectul ăsta, există și o luptă în plan subtil. Să nu creadă lumea că lucrurile astea subtile, ezoterice, sunt niște prostii, absolut deloc. Lupta se duce, deci, între corporații, între firme, sunt mulți care știu sau care angajează persoane care știu anumite lucruri, au anumite cunoștințe de astea ezoterice și îți blochează pur și simplu afacerea, te duci la faliment dacă nu știi nimica, dacă nu ai capacitatea sau mintea deschisă de a vedea că, băi, mi se întâmplă ceva anormal. Ca paranteză, eu m-am apucat să studiez acum 20 de ani mai adânc aceste lucruri, fiindcă le practicam așa la nivel amator, la nivel, tocmai datorită faptului că clubul meu a fost atacat energetic și pur și simplu am văzut niște efecte care nu aveau absolut nicio logică. Adică când împarți 20.000 de fluturași în tot orașul și nu primești un telefon, trebuie să-ți pui un semn de întrebare. Și eu mă pricep la marketing, adică. Bun, hai să vedem. Deci, care este pericolul, da, real al acestui pește iepure?
6: Este
7: 18%. Deci,
6: Grecia o destinație bună de vacanță în lunile iulie și august?
7: cât este de bună Grecia ca destinație de vacanță în lunile iulie și august? 73%.
6: Dar România?
7: Cât este de bună România ca destinație de vacanță în lunile iulie și august? 82%.
6: A, deci mai bine la noi.
7: Mai bine la noi. Hai să vedem Italia. Pune Sicilia, dacă acolo au multe plaje. Cât e de bună Sicilia ca destinație de vacanță în iulie și august? 79%.
6: Spania?
7: E, aici crește la 90%. Puteți mai măsura în Thailanda, Seychelles.
6: Astea nu cred că sunt destinații de vară și nu cred că se încumetă românii să meargă atât de departe în această vară, mai ales cu atâtea conflicte pe glob. Andrei, eu zic că ar fi momentul potrivit dacă te mai gândești la vreo întrebare, să o adresăm acum. Dacă nu, să ne uităm și la ce au întrebat ascultătorii pe YouTube.
7: Să ne uităm la ce au întrebat ascultătorii.
6: Bine, atunci, ok. Deci avem o mare curiozitate în legătură cu demiterea lui Nicușor Dan. Hai să cercăm pe iulie, august și chiar și septembrie, ca să vedem.
7: Ok, bun. Probabilitatea inițierii demiterii lui Nicușor Dan, fiindcă e o chestie complicată, adică trebuie să fie făcut referendum. Așa, în luna iulie este de 30%, în luna august este de 50% și în luna septembrie crește la 96%.
6: 96% probabilitatea să organizeze un referendum pentru demiterea lui Nicușor, da?
7: Inițierea procedurii, adică să depună acea, nu știu, care e echivalentul moțiunii de cenzură.
6: Asta știi că se leagă bine cu ce am spus mai devreme în începutul acestei emisiuni, că se schimbă ceva în bine pentru România în septembrie, dar nu-i guvernul.
7: Păi dacă ținem minte, cu două emisiuni în urmă, când am început noi să facem măsurătorile cu pendulul, am spus că undeva în toamna asta, deci că Bolojan și cu Nicușor nu o să prindă 1 decembrie. Nu? Am spus lucrul ăsta. Da.
6: Suntem
7: spectatori, să uite. Da. Acum două emisiuni. Când am început noi să facem cu pendulul. Deci am... Da, probabilitatea era mare ca cei doi să nu prindă 1 decembrie.
6: Bun, dacă tot suntem la subiectul ăsta, tot nu m-am lămurit, Andrei, când vine un guvern nou? Că în septembrie nu vine un guvern.
7: Ce cred
6: până la finalul anului?
7: Hai să întrebăm dacă Bolojan va rămâne mai întâi. Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar în luna iulie? O, la 97%.
6: Bun.
7: Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar în luna august? Tot așa, 97-98%. Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar în luna august?
6: Septembrie.
7: Pardon, septembrie. Deci din nou. Dar în luna septembrie, care este probabilitatea? Scădem la 13%. Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar și în luna octombrie? Să duce sub zero. Deci undeva în sfârșitul august, începutul în septembrie va pica definitiv.
6: Uite, am eu o întrebare, știu că nu prea are legătură, dar așa, o curiozitate. Care e probabilitatea ca Bolojan să fie viitorul președinte al României?
7: Bună întrebare. Și eu curios, hai să vedem. Care este probabilitatea ca Bolojan să fie viitorul președinte al României? Am o veste proastă. 72%.
6: Da, nu mai spunem nimic. Ok.
7: Ce se întâmplă, Jesse? Deci, există ceea ce se numesc linii temporare sau leere de timp. Deci noi practic mergem pe o cărăruie, așa, din punct de vedere al dimensiunii numite timp. Cărăruia asta sunt simultan cu ele și alte variante. Adică, ca să dau un exemplu, nu știu, presupunem că astăzi am emisiuni cu tine, da, sau mă duc la piață. într-o versiune de așa mă duc la piață și anulăm emisiunea și o facem nu știu când, sau într-o versiune am emisiunii cu tine. Ei, astea se numesc variante de timp. Sunt în funcție, deci eu ceea ce măsor și ceea ce se măsoară radiestezic este cea mai probabilă

0: ca să și sunt diferite acțiuni care se fac pentru a corecta sau eventual să o luăm pe altă cale pentru ca acea investiție să concretizeze și să ne dea rezultatul scontat. Deci aplicațiile radiesteziei practice sunt foarte multe, chiar dacă ea este o știință destul de relativă, ca să spun așa. De-aia v-am spus că unele chestii nu trebuie măsurate. Bun, mai așteptăm întrebări.
1: Mai sunt întrebări. Vrem o previziune, ne întreabă doamna Corina, pentru Uniunea Europeană și conducerea ei. Probabil dacă va pleca doamna Ursula von der Leyen de la conducerea Uniunii Europene.
0: Asta, da, întrebare, să vedem. Deci, care este probabilitatea în luna iulie pentru a pleca Ursula von der Leyen? Zero. Care este probabilitatea ca în luna august să plece Ursula von der Leyen? Tot zero. Care este probabilitatea ca în septembrie să plece Ursula von der Leyen? Crește la 71%.
1: Face mult sens. Se întâmplă ceva în septembrie, se va schimba.
0: Exact.
1: Se schimbă, știi ce se schimbă, cred eu, Andrei, puterea asta sorosistă care s-a menținut la conducerea Uniunii Europene.
0: Foarte posibil. Foarte posibil.
1: În România se întâmplă ceva. Pleacă Ilie Bolojan. Septembrie, e ceva cu această lună septembrie, da? O să vedem. Hai să mergem mai departe, ca să nu-i ținem în suspans pe urmăritori. Următoarea întrebare ar fi despre piața imobiliară. În luna iulie este sigur să cumperi un apartament sau e o perioadă în care nu se pot face credite?
0: Aha, cu creditul, da? Bun. Care este probabilitatea? Nu, cât de ușor, da? Se poate obține un credit imobiliar în luna iulie.
1: Și cât de favorabil ar fi să cumperi, să achiziționezi un apartament în luna iulie?
0: Aici măsurăm pe bovi. Așa. Așa, ia să vedem. Câți bovi, da, are acțiunea de a cumpăra un apartament în luna iulie, de a cumpăra? O, destul de mult, 16.000 de bovi, deci e recomandat.
1: Ok.
0: Ia să vedem. Afirmația că piața imobiliară sau prețurile vor crește sau vor scădea, da? În luna iulie. La apartamente vor scădea.
1: În România, da.
0: În august vor crește sau vor scădea? Vor scădea, deci tendința este pentru scăderi a prețurilor. Adică cine cumpără, e favorabil cumpăratului, nu vândutului.
1: Da. Bun, și mai avem încă o întrebare legată de Franța în luna iunie. Cât este de favorabil să mergem cu avionul în Franța?
0: Ok. Deci, cât este de benefic să mergem cu avionul în Franța în luna iunie? Interesant că e destul de puțin. E 63%. Îmi se pare interesant.
1: Da.
0: Adică se face...
1: Cred eu, da. Am văzut azi de dimineață știrile, sunt foarte mulți francezi care au decedat din cauza căldurii.
0: Ah.
1: Caniculei.
0: Posibil. Da, vreau să văd cât de bine este, cât de benefic este să merge în Italia cu avionul în luna iulie. E, în Italia 85%. În Spania urcă la 90%.
1: Da.
0: Turcia 82%. Are Franța ceva. Germania

0: Urcă 89. Grecia 95. Deci, ceva se întâmplă și în Franța.
1: Da, ceva se întâmplă în Franța, așa că mare atenție. Probabil probleme cu canicula, cu sistemele, cine știe. În
0: Au grevă, fiindcă în
1: grevă.
0: Franța e fierbinte problema asta cu greva, cu răscoalele, deci la ei, da, e țară revoluționară. Una,
1: Da.
0: două.
1: Bine, Andrei, îți mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi,
0: Eu
1: pentru toate lucrurile pe care ni le-ai oferit prin intermediul acestei tehnici de măsurare radiestezice. Te îmbrățișăm, să ai vacanță plăcută, concediu frumos și să ne vedem cu bine, sănătoși, întregi și cu plin de energie data viitoare.
0: mulțumesc mult și vouă vacanță plăcută și spor în toate.
1: Mulțumim! Dragi ascultători, a fost alături de noi Andrei Trandaf. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Sper că v-ați primit răspunsurile la toate întrebările de la emisiunea trecută. Vă invităm și astăzi să lăsați întrebările și curiozitățile dumneavoastră acolo unde găsiți emisiunea, pe canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie sau pe pagina de Facebook, iar eu împreună cu Andrei o să vă răspundem data viitoare la ele. Seară frumoasă, ne vedem curând!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96.9 în FM. Vara aceasta este vara consultărilor, căsi ele la Cotroceni, căsă la sediile partidelor parlamentare. Toți actorii politici se consultă. Vorbesc și soluții de guvernare nu găsesc. Iar noi achităm nota de plată a crizei Bolojan, care a lovit inclusiv în interiorul Partidului Liberal. Care va fi soarta PNL-ului, dar și care este strategia lui Nicuș Ordan, aflăm astăzi din analizele jurnalistului Bogdan Comaroni. Ce mai avem în program până la orele 15, ne spune imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni. Mă bucur de soare și mă aștept la ploaie. Asta e perioada. Soare, soare, soare, ploaie, ploaie, ploaie, iară soare, iară ploaie. Prea multă ploaie nu mai e bună pentru agricultură. Așa mi-a spus astăzi unul dintre cei mai mari agricultori români, poate cel mai mare, cu care am vorbit la telefon, vrea să lămurească săracul despre mersul țării și contextul regional. Un om deștept, da, sigur, fiecare cu specialitatea lui, eu am încercat să-i fiu de folos, fiind un vechi prieten.

0: Pe baza expertizei, pentru că funcție de ceea ce se întâmplă geopolitic, expertizei mele, funcție de ceea ce se întâmplă geopolitic, cei cu afaceri foarte mari pot să fie avantajați sau dimpotrivă, așa cum mi s-a întâmplat în ultima vreme, agricultorilor din cauza factorului ucrainean pot să fie grav avariați. În timp ce mă conversam cu Iuliana Pitaru-Vlacic înaintea emisiunii, mi-au picat ochii pe o carte din bibliotecă pe care o căutam de mult, dar numai din unghiul ăsta am văzut, nu m-am uitat în partea aia, am aici niște pereți plini cu cărți. E lucrarea autobiografică a lui Bartolomeu Anania. Și o căutam de vreo lună, bine, mai mult cu minte, așa că nu m-am dus de prea multe ori la rafturi. Nu e prea ordonată biblioteca, e bogată, dar nu e foarte ordonată. Da, mea culpa. Și acum, din poziția asta, așa, contemplând, am văzut-o acolo, așa că după emisiune mă voi înfige în ea. Nu am prea mult timp să citesc astăzi, dar puțin așa să-mi potolesc pofta de lectură sau de viața lui Bartolomeu Anania, sigur că o să-mi fac timp. Suntem pe 24 iunie, am intrat în zodia Racului, zodia în care m-am născut și eu, s-a născut și tânărul deputat, s-a născut și nora noastră, soția tânărului deputat. Suntem trei raci în familie. Nu vă gândiți că o să o ducem într-o petrecere. Pentru mine, în ultimii ani, au scăzut ca atractivitate și importanță aniversările personale. Le-am făcut prea mulți ani la rând, cu prea multă lume. Probabil că de-aia nici nu mai am poftă să-mi organizez șprițuri dansante sau cântate, cum obișnuiam, aduceam foarte mulți artiști de ziua mea, ajunge. Nu sunt deloc zgârcit, prietenii mei știu asta, dau mese sau șprițuri și fără motiv, dar așa de ziua mea parcă n-am, nu mai am tragere. Nu o să scap la 60 de ani, adică peste încă 4 ani. Nu trebuie să scap, nici nu o să mă dau scăpat, dar până atunci nu cred. Nu bag mâna în foc, s-ar putea să cedez unor presiuni, în general din partea copiilor mei, care tot insistă cu asta să mă aniversez. Eu nu vreau, îi duc cu vorba, ei știu, mai insistă, e dansul nostru din familie. Deci suntem în zodia Racului, care are destule defecte, dar are și multe calități. O să vedeți la cei din zodia Racului, nativii din Rac, această combinație pe care v-am expus-o aici. La unii predomină calitățile, la alții însă predomină defectele, sunt conștient, ca la toate zodiile de fapt, dar există un pattern, o chestie generală legată de Rac. N-am dezvoltat niciodată o pasiune prin care să-mi studiez caracteristicile de rac, dar ele există, mi-au fost confirmate de către astrologi cu multă experiență. Avem subiecte cu Bogdan Comaroni. V-am zis că Iulian Ionescu este într-o vacanță activă, adică muncește și nu se poate să fie în această vară alături de noi. Așa au fost înțelegerile cu cei alături de care el muncește. Cu Bogdan o să discutăm despre ce am avut și cu ce ne-am ales în urma crizei în Bolojan. 1. 2. Nicușor Dan. Cum anume își desfășoară jocul de putere? Cât de sofisticat este acesta? 3. Soarta PNL în urma măcelului intern, și aici am niște informații în exclusivitate pe care o să le așez pe masa de analiză a lui Bogdan Comaroni. Și 4. Autoizolarea AUR pe scena politică, Care vor fi consecințele pentru partid, dar și pentru George Simion? Știu, știu. E neplăcut ca o extracție de măsea, dar trebuie să mergem până la capăt aici pe această platformă suveranistă și să-i analizăm așa cum se cuvine pe suveraniști pe care i-am sprijinit tot timpul. Deci au luat credite mari de la mine, de la noi, de la Gold FM. Trebuie să le plătească și în acest fel. Datoria noastră este față de public să fim corecți, să nu ni-l manipulăm pe acest public al nostru, pe goldiști, adică. Avem un om al zilei. Habemus omul zilei. Este Nicușor Dan. Nu i s-a permis să aibă guvernul meu, acum contraatacă și pasează cartoful fierbinte în poala partidelor așa zis pro-europene. Avem și editorial cam legat de partea asta cu omul negru. Omul zilei, pardon, ieri și alaltăieri. Ieri a fost un om aproape negru, alaltăieri a fost chiar omul negru. Îi reamintesc. Călin Georgescu, zis voievodul. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Acordul parlamentar pentru guvernare pansează în mod inutil situația României, care va degenera rapid către o criză groaznică. 2. AUR l-a ajutat pe Bolojan, apoi a fost autoizolat din nou, declarat nefrecventabil. Și cu asta ce am făcut, băi, George? Simion, bineînțeles. La el mă refer. Până la această oră, pe ziua de astăzi, s-a luat așa cum era de așteptat decizia ca Sorin Grindeanu să fie propunerea de premier din partea PSD-ului. Nu este foarte mult entuziasm, pentru că va fi o guvernare în unanimitate s-a decis intrarea PSD la guvernare. Sau într-un guvern minoritar monocolor, sau într-o formulă cu UDMR, poate și cu PNL. Astăzi au loc negocieri pentru acordul parlamentar. Se va vedea în această zi, în această după-amiază, unde se va ajunge. O să explic, o să vedeți, pentru că am înregistrat de dimineață Omul zilei și acolo o să audiați argumentele mele prin care deconstruiesc toată această manipulare venită din partida soroșistă. Partidă soroșistă care, ce să vedeți, nici mai mult, nici mai puțin, prin gura lui Fritz de la USR, ăla care de fapt a rămas fără mandatul de primar pentru că a fost considerat ciorditor, furăcios, și eu îl consider așa, el nu se consideră, bineînțeles. Zice, domne, hai să facem o rotativă, să lăsăm PSD-ul o perioadă la guvernare și apoi când vin alegerile să venim noi din nou, ăștia PNL, USR, UDMR, cu voturile socialdemocraților și să-i susținem pe ei. Da, ei sunt liberi să vorbească. Eu nu i-aș băga în seamă. În locul lui Sorin Grindeanu aș fi fost, sau eu aș fi fost, în poziția în care să spun nu doar fără aur, și aș fi spus fără aur în urma jocului pro-Bolojan de la instalarea guvernului Vestea, dar aș fi spus fără aur și fără USR, ca să-i băgăm în aceeași oală. Pe cei care, sigur, se poziționează într-un mod care îi face nefrecventabil, într-adevăr. Se supără, nu se supără unii sau alții. Mie puțin îmi pasă, dar asta este situația. Avem știri pe bandă rulantă de la campionatul mondial de fotbal, prieteni, acolo unde vechile staruri punctează recorduri după recorduri. Cristiano Ronaldo, la portughezi, CR7, CR7, 7. A marcat aseară nu unul, ci două goluri. Nu contează, am jucat cu Uzbekistanul, care e slab la fotbal. E foarte bun la luptă și la judo și la box. Dar la fotbal este slab, a bătut cu 5-0, dar Cristiano Ronaldo a marcat, astfel că a devenit singurul din lume care a marcat la 6 campionate mondiale. Ceva fantastic. Iar tot azi noapte, Luka Modric, legendarul șef de echipă al croaților, a depășit Borna de 200 de selecții la echipa națională, ceva fantastic. Bine, Luka Modric este un exemplu, este exemplar pentru toată lumea acest jucător. Știți, Leo Messi, cele mai multe goluri marcate, este deja golgheterul actualului campionat mondial și din doar două jocuri, prieteni, ceva fantastic, are 5 goluri, nu știu unde o să meargă, cred că o să meargă Borna către 8-9 goluri de data asta, pentru că și Kylian Mbappé are 4 goluri deja. Acestea două, Argentina și Franța, sunt echipe vizate să ajungă cel puțin în semifinale, dacă nu să și câștige. Deci au la rândul lor la dispoziție încă 4 sau 5 meciuri, cei doi, ca să-și mărească zestrea de goluri, la cum i-am văzut pe amândoi, sigur, din generații diferite, mari șanse să bată recordurile. Cred că recordul de cel mai mare număr de goluri, dacă nu greșesc din memorie, ar trebui să-mi consult minunata carte pe care vă prezint din nou, povestea Cupei Mondiale, o să mă uit. Cred că Just Fontaine, capitanul de echipă al Franței pe vremuri, vârful de atac, el a avut 9 goluri la un campionat mondial. Așa țin minte. Asta e din vremea în care eram o enciclopedie ambulantă în materie de fotbal. Mă pasiona foarte mult și să joc, dar și să comentez, să analizez. PNL-ul își face praf structura locală, pune fel de fel de milițieni al lui Vasile Blaga peste tot. Dacă Bolojan a ajuns pe mâna lui Blaga, pa, la revedere, a încurcat-o. Am să vă semnalez un articol excepțional din Adevărul, l-am preluat și pe Solid News, cu o școală dintr-o comună din județul Olt, prieteni, o școală în care s-a pus la punct un proiect european. Copiii au școala foarte bine dotată, au masă caldă în fiecare zi. La finalul anului, premiile lor au fost ceasuri inteligente sau biciclete și ca premiu au o săptămână de vacanță la mare, doar 2 din 45 de copii mai văzuseră marea. Excepțional, o felicit pe directoarea acelei școli, o să vreau să o și cunosc la un moment dat, o să aflu numărul de telefon și o să vorbesc cu dânsa. Deci se poate, se mai poate, acolo unde se dorește, se poate. În Spania pleacă românii din statisticile locurilor de muncă. Din Spania au dispărut aproape 200.000 de români, iar în acest stat mare, important, plin de români, se intră în criza forței de muncă. Nu-i puțin lucru și sigur că nu știm unde o să ducă această criză, dacă e dublată de o criză economică. Criza forței de muncă, aia va fi o mare problemă. Avem o statistică despre Odeta Nestor, șefa arestată de la jocurile de noroc, prezentată de Cotidianul, o hoție de peste 1 milion de euro, bani care trebuiau câștigați, dar au intrat în conturile unui șmecher, șef printr-o companie de-asta de jocuri de noroc, și Odeta Nestor a fost acolo în complicitate. Ce dezamăgire, ce dezastru. Vă semnalez un articol al lui Dan Diaconu, Psihiatria îngroapă România, cazul Bolojan, are argumente, stă în picioare. Un articol al lui Codrin Liviu Cuțitaru din Dilema, sindromul Stockholm, detalii relevante despre Hitler, l-am preluat și pe Solid News. Și revolta lui Hubert Tuma, care dă de pământ cu Ilie Bolojan într-un mod judicios, solid. Avem un fragment din interviul cu Mihai Răzvan Ungureanu, nu-l cunoașteți, nu-l cunoașteți marea majoritate, sau vi-l amintiți cu greu, este fostul premier al României dinainte de Victor Ponta, ministru de externe, copil teribil al politicii românești, printre altele șef al SIE, și care vine cu un interviu, a apărut doar un fragment, foarte interesant, este vorba despre interferența rusească, cum este văzută ea de către un istoric și un fost șef de serviciu de informații externe. Vă invit pentru 3 minute să audiați acest preambul și apoi, dacă va fi la fel de interesant și interviu, o să mai spicuim și o să vedem cum este privită interferența rusească de către un istoric, om deștept, el are alte defecte, nu că ar fi prost, fost șef al spionilor români. Mihai Răzvan Ungureanu, Iuliana, hai să-l ascultăm.
1: A întrebat un fost dublu șef la SIE despre imixtiunea rușilor în alegerile de la noi. Cobră regală atotputernică, tu ai văzut ce paralelă a făcut invitatul meu între ce s-a întâmplat la noi și atacul fermelor de boți rusești asupra Estoniei. Fii atent aici, că n-ai să o auzi în altă parte.
2: Crezi în teza imixtiunii rusești într-atât de mare încât să se justifice anularea unor alegeri?
3: M-am gândit la asta. Da și nu. Unu. Nu există stat, entitate politică în apropierea granițelor Rusiei sau la distanță redusă a intereselor strategice ale Rusiei, față de care Rusia să nu se manifeste. Rusia ce are nevoie, de fapt? Are nevoie de liniște și predictibilitate, în așa fel încât dacă pornește ceva astăzi, față de statul cu pricina, să poată continua și în zilele următoare. Cum vrea, o operațiune, o privatizare, orice. E logic, pentru că marile puteri au un reflex expansionist. E un reflex de securitate, da? Nu e un reflexul imperiilor din secolul XVII. Bun. Doi. Cu cât un stat este mai slab, cu atât capacitatea de penetrare e mai mare. Și mai puțin costisitoare. Sunt fenomene care se întâmplă în viața politică a unor țări central și este europene, pe care Moscova le privește relaxat și fără să investească, pentru că bolovanul se duce la vale oricum. Este dacă vrei, un fel de gândire foarte, foarte de curtea de conturi. Păi de ce să bag bani dacă lucrurile oricum se prăbușesc? Poate să-i mai dau un brânci și
2: Da.
3: atât, dar în rest nu consum aici.
2: Mai aruncăm puțin apă să
3: Da.
2: înghețe în calea
3: De ce să consum lucrurile? N-aș putea să particularizez apropo de alegeri și toate chestiunile astea, dar tentația intervenției în activitățile politice interne ale statelor membre UE și NATO nu va dispărea. Dar sunt cataloge de ordine, de liste pragmatice, de teme. Și iarăși, cele care sunt cele mai puțin costisitoare sunt cele preferate. E, dacă la cele mai puțin costisitoare se adaugă și faptul că au un efect scontat mare, e cu atât mai bine. Imaginați-vă că în 2008 a fost în situația în care un stat întreg a fost pur și simplu decuplat, și era statul cu cel mai mare grad de digitalizare din zonă, a fost decuplat complet, tehnic vorbind, fizic, de la propriile server. A fost atacul celebrei fabrici de troli și de boți de la Sankt Petersburg asupra Estoniei. Imaginați-vă cum arată un stat care pur și simplu este scos din priză, prizele aceea din perete, pac, pac, și dintr-o dată mai funcționează nimic. Sistem bancar, telecomunicații, lumina pe stradă, Motorola poliției, sau mai știu ce Dumnezeu aveau ei, telefoanele, nimic. Aproape 48 de ore, dacă nu așa. Dacă această națiune, care e foarte viguroasă și încăpățânată și cu politicieni foarte buni și corecți, dacă nu s-ar fi ținut împreună, bănuind de unde vine pericolul, explodau. Nu mai aveau nimic, nici spitalele, nici curent electric, nimic, nimic, nimic, nimic, nimic. Știu că în imaginarul nostru pare complet improbabil. E uite că se întâmplă.
2: E improbabil până se întâmplă.
3: Și ăla era un exercițiu, pentru că nu puteai defini ca agresiune. Acel institut, ca așa se numește, Institutul Sankt Petersburg, era o unitate privată, rezonă, și care mai târziu a intrat în posesia lui Prigojin.
2: Care sunt două caracteristici contraintuitive pentru un spion bun?
0: Vlad Mercuri, l-ați recunoscut după voce și exprimare. O să pun să fie monitorizat podcastul lui de duminică seara. Ne vedem ce alegem de acolo. Sigur că Mihai Răzvan Ungureanu știe multe, nu spune câte știe. A făcut o mică manipulare aici. Estonia, prieteni, este supranumit statul Rothschild. Cel mai Rothschild. Deci pe aia a salvat Rothschild de mânia rușilor. Nu că s-au salvat ei prin solidarizare, s-au luat de mână, au pus priză de la priză, ca să zic așa, și s-au reintrodus în circuitul de curent electric. Dar, cu ocazia asta, v-am arătat câte știe un șef de serviciu secret fost, cum este Mihai Răzvan Ungureanu, un om aflat satelitizat de către Israel și zona Mossad, de-aia și progresat, de-aia și regresat, și câte poate să manipuleze în același timp, știind atât de multe. În fine, suntem în momentul în care punem în undă ceea ce am conceput astăzi. Omul zilei, Nicușor Dan, ia să mă ascultați și apoi vom avea calendarul zilei de 24 iunie prezentat de Iuliana Pitaru Vlacicu, editorialul meu și meciul de box intelectual din fiecare miercuri cu Bogdan Comaroni. Omul zilei la Gold FM, Nicușor Dan, nu i s-a permis să aibă guvernul meu. Acum contraatacă și pasează cartoful fierbinte în poala partidelor așa zis pro-europene. Dacă vreți să pricepeți cumva, cât de cât, ce se întâmplă în România, nu uitați niciun moment că trăim în Securistan, iar aici, pe un asemenea tărâm, nu sunt valabile regulile scrise sau cele cu care v-ați obișnuit. Deci nu cumva să considerați, relativ la subiectele zilei, că partidele politice, prin voința conducerilor lor, au avut ceva de-a face cu vreunul din episoadele crizei politice, pe care eu o denumesc criza Bolojan, dar da, aceste partide au participat la joc, însă strict în baza partiturilor pe care le-au primit, unele partituri venite de la securiștii din țară, altele de la cei din exterior. Asta nu e teoria conspirației, faptele sunt publice, dacă o să le recapitulați mental, veți ajunge la concluzia mea, nici măcar n-aveți nevoie de informații speciale de la inițiații jocurilor de putere. Așadar, Nicușor Dan și susținătorii săi din umbră, convinși fiind că pe mâna lui Bolojan și Chioveși ne pulverizăm rapid ca stat, au dat drumul, în urmă cu deja două luni, moțiunii de cenzură. A fost un atac surpriză, unde în acel moment au putut mobiliza și aurul ai cărui stăpâni din umbră erau neatenți. Episoadele guvernelor Tomac și Veștea le cunoașteți în bună măsură de la noi, de la Gold FM. Eu le-am apreciat cumva pe ambele, și ca strategie de joc, dar cel puțin în echipa Tomac, prin oamenii propuși, dădea dovadă de seriozitate, era o echipă serioasă, putea rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ambele episoade, Tomac și Veștea, ar fi dus însă la o situație de tip guvernul meu pentru Nicușor Dan. Ele au fost însă strategii iscusite doar pe hârtie, pentru că a fost suficient ca UDMR să fie defectat rapid și cu repetiție, pentru ca planurile să eșueze în cele două cazuri. Eu nu cred că mai operați cu ideea că Hunor Kelemen și ai lui au luat decizia de capul lor, pentru că era o decizie ce se opunea intereselor președintelui țării. Iar într-un stat ca România, ungurii sunt suficient de găuriți și corupți ca să nu se joace cu focul fără a avea o protecție serioasă. Așadar, cu UDMR defectat deja, în cazul Veștea s-a recurs ca soluție de rezervă la aur spre a putea fi eliminată de la butoane partida soroșistă. Și aproape că s-a reușit acest lucru, Însă organizarea a fost defectuoasă, iar manetele factorului extern au fost trase din nou și astfel s-a reușit blocarea și celei de-a doua încercări de impunere a guvernului meu. Asta s-a reușit însă la pachet cu autoexcluderea AUR din jocurile de putere, iar asta e practic echivalent cu un sacrificiu de regină în jocul de șah. Scump! Foarte scump! Da! Dar așa a fost blocată și cea de-a doua tentativă a lui Nicușor Dan and Company pentru impunerea unui guvern ce să nu includă partida soroșistă, al de Bolojan, USR sau UDMR. Cum a mutat Nicușor Dan, că tot vorbim despre șah? În mod surprinzător, probabil că și eficient, dar asta vom vedea. Nicușor n-a luat în seamă sacrificiul de regină, a desconsiderat deci aurul și a marcat astfel autoizolarea. În schimb, a aruncat cartoful fierbinte în brațele defectorilor din tabăra soroșistă, din partida soroșistă, după cum am botezat-o. A zis, nu vreți alegeri anticipate? Foarte bine. Votați atunci un guvern al PSD. Și ca prin minune, PNL Bolojan a declarat că nu mai are probleme acum să susțină PSD, nici măcar nu se mai ține de nas când vorbește astfel, iar UDMR, prin vocea liderului său, marșează direct la susținerea PSD-ului, chiar fără să mai fie parte din guvern, așa cum ungurii cereau tot timpul. E o minune? Deloc. PNL, în realitate, este un partid sfâșiat, a pierdut cel puțin circa 30% din potențialul electoral prin eliminarea dizidenților liberali. Bolojan, e adevărat, este susținut, dar doar în bula de circa 25% pe care o împarte și cu USR-ul la parlamentare. Deci, la niște anticipate, dacă PNL reface măcar scorul de 14% din 2024, poate spune că a avut noroc. Așadar, liberalii nu vor anticipate, vor face orice ca să nu se ajungă acolo. La UDMR este și mai simplu. Ei, în mod direct, au supărat SRI-ul, ba chiar și 2 și un sfertul, ba chiar și DGIA-ul, iar fără aceste servicii secrete plus STS, toate aflate sub controlul prezidențial al lui Nicușor Dan, ungurii nu mai pot spera să intre în Parlament. Deci, ungurii pupă poala popii și ei. Desigur că, înainte de asta, Hunor Kelemen a avut grijă să-l elogieze de la tribuna Parlamentului pe George Simion, a făcut-o la comandă, dar pe principiul nu-ți întrerupe sau critica adversarul atunci când greșește. Deci avem un acord parlamentar pentru guvernare la orizont, care va fi susținut cel puțin de PNL Bolojan și de UDMR. Astfel ei vor merge în spatele PSD-ului cumva în mod necondiționat. Și în final, e limpede că Nicușor Dan a obținut aproape tot ce a vrut, adică plecarea lui Bolojan și compania de la butoanele puterii, nu a primit însă guvernul meu. Un guvern PSD nu este de tip guvernul meu, deoarece PSD-ul are pârghii subterane mult mai extinse și sofisticate. Nicușor Dan are însă un beneficiu direct în urma acestei mutări. Nu va mai fi considerat responsabil acum de rezultatele guvernării, așa cum s-ar fi întâmplat în cazurile Tomac și Veștea. A aruncat cartoful fierbinte în poala partidelor, așa zis, pro-europene. Așadar, partida soroșistă continuă să fie nemulțumită. Așa ați apucat să o revedeți brusc pe celebra Elena Lasconi, sora de cruce a Laurei Codruța Chioveși. Lasconi, care a înviat din nou, și ce a făcut? A cerut direct suspendarea lui Nicușor Dan, care, Nicușor, este omul zilei la Gold FM astăzi.
4: Și de la omul zilei trecem la calendarul zilei. În data de 24 iunie 1812, armata lui Napoleon Bonaparte invadează Rusia. În 1901 are loc la Paris prima expoziție de pictură a lui Pablo Picasso. În 1910, Japonia invadează Coreea. În 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto, iar în 1926 are loc și inaugurarea primei linii aeriene naționale civile pe ruta București-Galați. S-au născut în această zi, în 1400, Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile din lemn, în 1818, revoluționarul pașoptist Ion Ionescu de la Brad, întemeietorul științei agricole românești, în 1911, scriitorul Ernesto Sabato, în 1936, actorul Robert Downey Senior, în 1949, John Elsley de la Dire Straits, în 1957, fotbalistul Ilie Bărbulescu, în 1959, actrița Tania Filip, în 1970, cântărețul Glenn Medeiros, iar în 1987, Lionel Messi. Astăzi este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ziua universală a ei, dar și sânzienele, motiv pentru care, până la editorial, îi ascultăm pe Zdob și Zdub și Irina Rimes.
5: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Acordul parlamentar pentru guvernare pansează în mod inutil situația României, care va degenera rapid către o criză groaznică. Așa cum v-am descris și la rubrica Omul zilei de astăzi, Nicușor Dan, prin soluția pe care a impus-o de tip acord parlamentar pentru guvernare, a pasat răspunderea formării și susținerii unui guvern către zona partidelor care au fost bază și a primelor 10 luni de guvernare, pentru că ultimele două luni au fost doar de tip bolojan. Și probabil că ne îndreptăm înspre o soluție cu o guvernare a lui Sorin Grindeanu de la PSD, susținută din interior sau doar din Parlament, de către PNL și UDMR. Odată cu acest acord parlamentar, pare că criza din România își va fi găsit o soluție, numai că nu este deloc așa. Criza guvernamentală din România își poate găsi o soluție prin acest acord parlamentar, care este grefat, dacă vreți, pe frica celor două partide care vor susține PSD-ul, mă refer la PNL și la UDMR, de alegerile anticipate. Nici unul dintre aceste partide nu este avantajat de aceste alegeri anticipate. PNL-ul este făcut praf, groghi, cu Ilie Bolojan, care se milogește de liberalii dizidenți să revină în partid, cu o coeziune internă distrusă și cu un electorat pe care îl împarte cu USR-ul, asta e situația dramatică a PNL-ului, și cu un UDMR care, păcălind serviciile secrete românești, și-a minimalizat șansele de a intra în Parlament în mod artificial, așa cum a făcut în ultimele decenii, pentru că serviciile secrete nu vor mai ajuta UDMR-ul în județele unde nu sunt votanți, dar apar voturi în urnele electorale. Pe asta și-a bazat soluția în mod cinic, dar potrivit Nicușor Dan. Însă, pot să vă spun în mod limpede că această soluție care rezolvă criza guvernamentală nu rezolvă, din păcate, criza românească, care este una sistemică, este una instalată de-a lungul, în special, a mandatelor Iohannis, așa cum le denumesc eu, imediat de după numirea lui Ludovic Orban ca premier după Viorica Dăncilă, care practic nu doar că au pus România pe butuș, dar au făcut-o total dependentă de factorul extern și de mediul financiar internațional, de marea finanță mondială, după cum spun eu. Acest acord parlamentar, o găselniță politică interesantă, doar pansează așadar situația României, care situație va degenera rapid și vă rog să vă luați toate măsurile de siguranță, de la economisi până la nu mai cheltui în mod inutil, până a vă restrânge pretențiile din punct de vedere material, asta puteți să o faceți fiecare în familie. În rest, pentru cei care au în grijă afaceri și domenii de activitate, aici situația va fi dramatică și nu cred că își va găsi rezolvare până la finalul acestui an, pentru că noi am ratat câteva ferestre de oportunitate de racordare geoeconomică care au existat în această primăvară. Le-am ratat din cauza guvernării și a crizei Bolojan. Așa că ni s-a îndepărtat posibilitatea de a ne racorda la aceste fluxuri geoeconomice pentru această toamnă, deci cu rezultantă undeva în iarna viitoare, la începutul anului viitor. Mă refer la oamenii de afaceri care nu neapărat au afaceri internaționale, dar și în domeniul afacerilor naționale. Cel puțin pentru următoarele 6 luni de zile până la finalul anului, eu prevăd o criză internă groaznică, despre care am informații clare pe care o să vi le prezint pe măsură ce trece timpul, dar despre care pot să spun că nu mai poate să fie blocată în acest moment și, bineînțeles, asta o să se vadă în viețile noastre ale tuturor. 2. Aurul a ajutat pe Bolojan, apoi a fost autoizolat din nou, declarat nefrecventabil. Și cu asta ce am făcut, măi, George? George Simion, care a fost omul zilei ieri la Gold FM, începe să fie convins, iar alături de el și colegii săi, că victoria lor n-a fost decât o victorie de o zi, una strict de imagine, pentru că în realitate, în urma negocierilor de la Cotroceni, s-a observat că aurul a devenit și mai nefrecventabil, și mai izolat, de fapt autoizolat, nu mai intră în discuție pentru nicio construcție guvernamentală, iar spectrul alegerilor anticipate, fiind extrem de improbabil, deci îndepărtat, lasă membrii acestui partid fără speranțe, fără posibilități de a-și fructifica statutul politic. Bineînțeles că, plătindu-și polița pentru că a fost blocat guvernul Veștea, Nicușor Dan a fost principalul vector care a sprijinit această izolare, nefrecventabilitatea celor de la AUR. Probabil că le-a comunicat-o chiar la Cotroceni ieri în timpul discuțiilor. Ăsta a fost și motivul pentru care imediat după ce a ieșit de la discuții din clădirea Palatului Cotroceni, George Simion a repetat placa useristă pusă astăzi în undă și ieri de către Elena Lasconi de suspendare a lui Nicușor Dan. Desigur, Laura Codruța Chiuvești și-a făcut treaba, Bolojan este bucuros în urma acestui ajutor nesperat din partea AUR, de-aia am adresat această întrebare. Și cu asta ce am făcut, măi George Simion? Probabil că s-a mai câștigat ceva timp, probabil că s-a mai câștigat un loc în zona proguvernamentală pentru partida soroșistă, în componenta ei PNL-UDMR, și probabil că toate acele speculații conform cărora se pregătește un scenariu Ucraina de tip macroeconomic pentru România, adică cumpărarea, știți că v-am povestit în urmă vreme, pe sume mult mai mici a datoriei externe a României de către un fond de investiții, de fapt de către asasinii economici internaționali, să poată să fie posibilă în urma acestei crize prelungite chiar în această vară. Ne ocupăm de asta și, bineînțeles, dacă cumva va fi adevărat, n-avem cum să nu-l încadrăm în perspectivă pe George Simion, și o spun cu regret, în tabăra partidei soroșiste, care este cea mandatată să subjuge România din punct de vedere al dependenței financiare prin intrarea în acest scenariu de tip Ucraina din urmă cu aproape 10 ani. Venim în legătură directă cu Bogdan Comaroni. Bogdane, să fii iubit, să-ți meargă bine și pe căldură.
2: Toată lumea să fie iubită. Căldura e, asta e, n-avem cum să o... La tine e răcoare, nu?
1: Da, e răcoare, e umbră, circulă aerul, nu ca în București. Am fost ieri în București și am venit mort obosit. Nu făcuse mare lucru, adică nu mai mult decât de obicei, dar pur și simplu atmosfera aia îmbibată de praf și, mă rog, tot ce se întâmplă pe acolo, nu mi-a prit. De-aia îți mulțumesc pentru faptul că ai sesizat că la mine este răcoare. Deci, ce am avut și cu ce ne-am ales să începem?
2: Ce am avut și ce am pierdut, nu?
1: Ce am avut și ce am pierdut, da, exact, vorba aia.
2: Păi ce, de circul continuă, e pe, ca să zic așa, nu e pe final, că asta ar fi fost o chestiune. Dacă emisiunea trecută am zis că era evident că prima nominalizare al Tomac și netrecută prin Parlament era așa o fușierăială, cum ar fi pentru echipa de construcție politică al lui Nicușor, că este evident că nu Nicușor este cel care mastermind acolo și joacă el toate cărțile. Aș aici părerile sunt împărțite, adică unii spun că nici nu înțelege ce face, alții spun că totuși la partea de logică ar mai sta cum ar mai sta Nicușor. Treaba lui. Ideea e că prima nominalizare a fost așa ca și cum aveam o obligație să o facem. Deci trebuia să o dăm, că ne cere Bruxelles, că e pe linie de acolo, hai să vedem cu Tomac, construcția securistă legată de vechii securiști ai lui Băsescu, hai să o onorăm, dar de fapt să nu băgăm deloc nici în Parlament, să scăpăm de asta. A fost prima opțiune. A doua era evident a statului paralel și venea din interior, ceea ce putem ști cu certitudine în urma acestor două nominalizări este că ceea ce numim stat paralel securistan, cum vrei tu să-i spui și în toate formele lui, se află într-un moment de divizare internă, adică este limpede că acolo nu e armonia pe care și-ar fi dorit-o, iar divizarea e accentuată și în urma proiectelor pe bani externi, pentru că jocul piramidal de afaceri cu statul cam șchioapătă, nu pare prea încep ei să iei de pe români și să-i le pui acolo să mărești baza piramidei.
1: Adică zici că banii mulți vin din afară și vreau să subliniez una dintre concluziile tale, că poate nu și-au dat seama cei care ne urmăresc. Tu spui diferența în regimul Nicușor Dan față de regimurile Iohannis și Băsescu este că statul ăsta paralel securistan este puternic divizat, nu mai trage unitate.
2: Da. Da, deci în perioada Băsescu, deci de fapt noi suntem, știi că la un moment dat când m-ai rugat-o și am făcut un editorial ca după aceea să dezbatem cu mulți ani în urmă și îți vorbeam despre statul paralel, eu ajunsesem numărând, așa că eram cam la al cincelea mandat al statului paralel, asta când vorbeam noi la realitatea pe vremuri, pornind de la momentul în care îl nominalizam concret după așa zisa revoluție și în momentul în care lupii tineri cu ei bătrâni stabiliseră să împartă păi bătrânoaseră politica aia tineri economia, adică îi vezi pe băieții care sunt și care au atunci prin PNR, PSD, toți mari magnați care erau înainte pe filierele de export-import ale securității și care au venit după aia cu firme mari și să ajunseseră. După aia, între timp, păi bătrâni s-au dus, au venit moștenitori, am tot enumerat. Acum cred că suntem pe la al șaptelea sau al optelea stat paralel, pentru că atunci când vorbeam noi, USR-ul care se funcționase cu ei bătrâni ai lui Cioloș, zic generic, plus ăștia alți de pe filiera Elsa și din fuziunea lor constituiau așa un baby stat în stat, care a avut un moment de grație și de ascensiune și acum, după părerea mea, e pe dizolvatele. Adică există o aripă foarte clară în care apare la vedere acest Nicușor Dan, dar nu el, repet, este creierul, care dorește să se debaraseze de toată partea în care intrase statul, în statul paralel, deci intrase ca un ghimpe, acest USR, practic, numit generic. USR și neomarxismul în sine. Și care la momentul respectiv a fost și impus și intrase pentru că avea forță foarte mare internațională și sub Iohannis se structurase până când a avut chiar acel guvern, guvernul meu, al lui Cioloș, care guvernul timp de 2 ani, un guvern care a dat România înapoi, sau un an și ceva, a dat România înapoi. Am văzut ascensiunile politice atunci ale USR-ului și ale structurilor neomarxiste. Tot atunci i-au și confiscat, l-au dat afară pe Nicușor din partid, Nicușor fiind creatorul, împreună cu Clotild, cu Bărbasu, cu o întreagă echipă, după a venit filiera lui Barna, cu Elsa, cu Siegfried, cu toți aia, sau cum cheamă, Ziegler, nu Siegfried, toți ceilalți acolo, de ei apar și pe site-urile oficiale, ca trezorieri, președinți, nu știu ce, pe filialele unde s-au constituit. Și acum, ăia, evident că ajunseseră și ea la cașcaval, că au dat miniștri, au dat în forță, veniseră cu toți. Toți ai văzut că erau cu, din părinți campioni securiști erau, da? Ai văzut și la
1: Cam,
2: Vloiculescu și
1: da,
2: la...
1: mai zicem, nu toți, dar 90%, cam ăștia sunt,
2: Păi
1: 90%
2: da,
1: din
2: intrase la
1: campioni.
2: putere și din părinți campioni securiști. Erau
1: Da?
2: că așa sau și de nepoți, cazul Voiculescu, că ăla era mai mult spre nepot. Și ăștia au pus mâna pe putere, pe finanțe, pe totul. Aia am văzut în regimul trecut Bolojan, cu o simpatie foarte mică electorală, au luat ministerele de forță. Deci ei erau în continuare încălecați și bine rădăcinați în treaba asta. Și atunci, de la faza cu proiectele SAFE, PNRR, că PNRR-ul era asumat de USR, nu? De o construcție pe care ei și-au dus-o cu Ghinea, cu toți ceilalți, adică ei își puseseră la cale o mare ciordeală prin PNRR, PNRR, pardon, nu, PNRR era partid, așa, și puseseră la cale ciordeală. Și acum vedem o răfuială internă care a plecat de la o parte din Securistan prin filiera PSD, da, ruperea, scandalul în sine. La asta a răspuns foarte bine și Aur, ceea ce ne arată că
1: Prima fază,
2: pepinierea, da, în prima fază, deci ne arată că din pepinierea asta și construcția asta venea și pe filiera Aur și era și pe filiera Nicușor Dan, că nu ne-am înșelat când am zis că Nicușor Dan cu George Simion împărțeau camera și la Doru Mărie și cu toți și în construcția Securistanului, care pe ce cale să o ia, pe suveranism sau neomarxism, sau vă să vedem noi într-un viitor pe ce. Pentru că securitatea asta, trebuie să recunoaștem, securitatea română n-a fost apă de ploaie. Adică era un sistem care avea 200.000 de securiști oficiali, 400.000 de informatori, avea informații, a avut rețele de spionaj celebre ca și Caraman, rețele de infiltrate pe trafic de arme, lucrau direct cu Carlo Șacalu. A avut și
1: Victor,
2: pe
1: Victor Băut, stai, mai
2: da,
1: încoace.
2: Victor
1: Victor
2: Băut,
1: Șacalu, Victor Băut.
2: ăsta la Pacepa, deci cu rețeaua, deci nu a fost, adică era o rețea puternică pe vremea comunismului, cred că era pe undeva a doua sau a treia după KGB, deci după, adică în zona statelor comuniste. Și de orice poți să-i acuzi, dar nu de faptul că n-au informații, de orice poți să-i acuzi, dar nu de faptul că nu au gândit ca mereu un viitor din această pepinieră să-și lanseze cadre și pe care să-i aducă pe unii de afară, pe unii din Interpol, să se pregătească, pe unii de gen Nicu, pe altul gen Simion, pe altul mai bătrân gen Georgescu, pe tot. Adică în România nu mai găsești niciunul neafiliat pentru că nu ar ajunge în locuri publice și în... Deci nu se poate în România să vină unul din popor și îl crește el cu partidul așa că vrea el, că e... și să duce în piețe să vorbească așa
1: Și mai dă
2: să
1: și
2: se
1: la
2: comporte.
1: televizor peste tot, adică, bă, are acces total.
2: Deci linii, da, liniile sunt directe, sunt clare și directivele sunt clare. Deci răfuiala asta e pe față.
1: Da?
2: Și am văzut primele două acte, adică actul 2, veștea asta, peștea, guvernul lui Peștea, ăsta practic era numit de pentru ca să cadă, adică numai dacă nu știai ce se întâmplă în România, puteai să crezi că guvernul ăla trece. Era evident că o să cadă, era evident că ăștia s-au îmbarat și au avut acest joc magistral, dar i-a lăsat la offside. Adică am văzut un joc de final cu lăsatul la offside, superb, prin care și-a s-a făcut de la total, au căzut în găleată și acum, evident,
1: Bine, ați mai
2: urmează...
1: văzut că veștea ăla a plecat singur de la ședința Parlamentului, de unde toți
2: Da.
1: erau în jurul și îl pupau? Seara a plecat singur pe scări acolo, nu era nici dracu cu el.
2: Păi, Cosmin, eu mă distrez la ăștia ca la ăia cu mapeți, știi, cu moșii aia din stăteau. Păi, distracție mai mare, spune tu, decât aia de a lăsa de tâmpi de prost pe Tomac în prima fază. Deci, mă, ăla seara la ora 10 construia guvernul, înțelegi? Și explica cu miniștri, cu tot era. Și ăsta la alveștea zice, păi, bă, ăștia de 4 zile, zice că o să fiu eu a doua nominalizare.
1: Da, eu
2: Și
1: l-am văzut pe
2: fusese...
1: Tomac în dimineața aia de duminică, am mai avea puțin și leșinat, că eu îl cunosc pe
2: Da.
1: Tomac bine. Și tu îl cunoști, că l-ai întâlnit,
2: Da,
1: mai venea pe
2: ăla
1: la
2: era ceva.
1: emisiuni, dacă ți-au ce aminte.
2: Da, bă, deci circul maxim era asta, deci ăla plângea pe acolo, era nu știu ce, s-a agitat cu ăsta și mi-a zis nimeni, bă, Toma, bă, ești fraierul de serviciu, nene, deci ce e interesant e că nici veștea n-a priceput, adică veștea
1: Da,
2: l-au
1: uite,
2: chemat.
1: apropo de asta, e foarte bună observația ta. Bă, cum se realizează comunicarea? Deci, este chemat numitul Bogdan Comaroni de către șeful statului. Și se spune, Bogdane, nu mai putem, tată, de mâine te punem directul la SRI, uite. Pentru că știu ce să faci, te uiți acolo, păi eventual îmi dai mie un telefon, bă, m-a chemat ăsta, Nicușor Dan, noaptea acum.
2: Eu îți spun că eu sunt absolut convins și o să fac pariu și o să se va
1: Da?
2: dovedi în viitor că nici măcar Nicușor Dan nu l-a chemat pe veștea. Ăla, Nicușor Dan dormea, ți-am zis în emisiunea trecută,
1: Mai zis, mai, așa este,
2: ăla n-a
1: bun.
2: rezistat la Revelion. Cum să se
1: Bun,
2: întâlnească
1: bun.
2: la
1: Hai să
2: 3
1: zicem.
2: dimineața cu
1: Bă,
2: veștea?
1: ăla dormea. Da, să zicem că, mă
2: Deci
1: rog,
2: era
1: cu
2: un
1: toate.
2: locuitor al lui Nicușor Dan care
1: Aho,
2: l-a
1: sună,
2: chemat
1: zic,
2: pe
1: Pahomicu
2: omul
1: sau altul, nu
2: veștea.
1: contează, un consilier. Bun. Dar tu și. Bun. Și tu mă suni pe mine, cum ar veni, că e noapte. Pe cine să sun? Hai să sun pe Cosmin. Bă, m-au chemat ăștia să mă pună șef la SRI, că nu mai altă soluție. Bă, frate, stai să vedem. Și e o hârtie pe masă semnată de Nicușor Dan care confirmă, da, domnul Comaroni, noastră sunteți propunerea. Vă asigur. Bai, bai, să-mi pune dimineața, Bogdane. Bă, vedem că dacă e nevoie de tine, dimineața te sună Nicușor Dan, că se
2: Nu,
1: trezește.
2: dar stai puțin, mai fă paralel să fie completă. Dar
1: Da.
2: în timpul

0: La început, bineînțeles, câteva zile până-i vot în Parlament, toată lumea te pupă în fund, toți te caută, toți te bagă la televizor, nu știu ce, și după
1: da, aia... vine și la Răzvan Ionescu personal, măi.
0: Toată lumea cu mașina te ia de acasă.
1: Da, de ce?
0: Da, și după aia la Parlament nu se înțeleg ăștia și nu ai majoritate. Și pleci da. Singur de acolo, te aștept eu cu mașina... Te iau, mergem, tragem o beție.
1: Deci după mine,
0: așa merg treburile în statul român?
1: Da, da, și după mine, abia acum treia nominalizare aia pe bune, pentru că este și din punctul de vedere al economiei parlamentare, pentru că e încadrat oricum în termenul de 60 de zile și urmează cu aia a doua nominalizare care trebuie să treacă prin Parlament, iar în caz că asta nu va trece, la a treia se poate chiar dizolva Parlamentul, ceea ce sigur îi pune în defect pe băieții de acolo. Și atunci părerea mea este că asta va fi a doua nominalizare de Parlament și va fi una serioasă și care va trece. De ce va trece? Pentru că cu o singură excepție. Deci dacă cumva Nicușor vrea să mai joace o carte, adică e echipa lui Nicușor, vrea să mai joace o carte, în sensul că aia de la USR nu s-au prins încă, că ei sunt pe val și că dacă nu cedează îi bagă chiar și la pârnaie, o să mai joace o carte. Fii atent, deci
0: dacă n-au înțeles nimic din exemplu Ciprian Ciucu. Băi, n-ați înțeles nimic din exemplu Ciucu.
1: Da, hai, exact. Deci dacă n-au înțeles din veștea cu Ciucu, cu toți nimic, atunci o să mai fie o nominalizare. Deci vorbim matematic, așa. Deci dacă cumva Nicușor nominalizează pentru un guvern minoritar, pentru că sigur cartea următoare e de guvern minoritar, e clar, deci în cele două variante. O variantă este PSD simplu, pentru că nimeni, PNL, UEA, USR-ul nu doresc să se asocieze și eventual poate UDMR, dar o să vedem. Și aici va trece, pentru că PSD e negociat deja cu AUR, e limpede, foarte, foarte limpede și s-au cedat proiecte și cazul pentru AUR și atunci va trece în Parlament, deci asta ar fi nominalizarea următoare dacă e să fie cea și votată cea dorită de Securistan, cel care a declanșat scandalul și moțiunea odată cu că PSD-ul a venit cu scandalul, s-a alăturat AUR-ul, deci de unde a început acolo trebuie să se termine. Deci aripa care a început scandalul prin PSD și AUR o va termina dacă va fi nominalizat premierul de la PSD, cred că Grindeanu. Da? Da. Nu mi se pare că a și spus că el e de acord dacă va fi nominalizat. Deja el a negociat cu AUR, sunt proiectele distribuite, sunt părți de-astea, sunt părți de consultare. Nu va fi guvern cu AUR la guvernare, dar cu sprijin de la AUR și cu cedarea de părți și interese către AUR. Dar dacă cumva ăștia nu s-au prins încă și va continua, adică dacă Nicușor va nominaliza un guvern minoritar pentru PNL, USR, UDMR, atunci sigur o să mai pice un guvern și în Parlament și atunci va fi șahmat cu următorul guvern minoritar, adică s-a direct Grindeanu, care va trece pentru că parlamentarii nu vor dori să se dizolve Parlamentul.
0: Sunt de acord cu tine, dar ai văzut că deja...
1: Și asta atât, am mai zic o propoziție. Și da? Probabil că toți politicienii au zis, bă, hai ca să nu mai pierdem timpul, că este evident că,
0: asta vreau să spun.
1: Dacă facem nominalizarea PNL, USR, UDMR, o să o trântiți, veniți cu Grindeanu, trebuie să treacă, hai ca să nu mai pierdem vremea, hai să o dăm direct pe aia cu Grindeanu.
0: Asta vreau să spun. Prima dată am crezut că e fake news, ieri după amiază, după ce a ieșit Bolojan de la Cotroceni și zice Bolojan... Dom'le, noi suntem gata să susținem un guvern minoritar PSD. Trimite cineva textul. Mă zic, nu e fake news? Adică cum ăla care și-a dat oamenii afară din partid, care oameni vreau să susțină un liberal la guvernare, poveștea, ăla care spunea că niciodată nu se va mai atinge de vreun PSD, nici un liberal. Și tatu-me, am cercetat, era știre reală. Acum... tu crezi că atât de mare este spaima lor de alegeri anticipate încât percutează așa de repede? În ce privește UDMR sunt convins. Lor li s-a spus că nu mai intră în Parlament.
1: Ei nu mai intră, da.
0: Da. Asta e spaima de anticipate? Da.
1: Ei nu mai intră, PNL-ul ăsta scindat, e va fi ceva... E pe tobogan, e ca și PNCCD. Deci după, adică domnii ăștia când s-au decis să rupă pisica în două și să scape de neomarxiști și de neomarxiști

0: Marxiștii din toate partidele, asta a fost treaba, că ăștia i-au penetraseră toate partidele. Adică ai văzut Bolojan cel mai useris din PNL, Ciucu, ăștia, deci toți erau acolo, sunt câțiva și pe un PSD. Deci când s-au decis să scape de ăștia cu totul, e clar că așa a pornit și cu scindarea din PNL, că acolo erau cei mai mulți. Ori acest PNL, de pildă, toți aceia care sunt și sunt pe linie din PNL, nu mai prind aproape nimic. Adică va fi după mine, dacă se vor face anticipate, nu că mă risc, dar sunt aproape de a zice, aproape de a zice că PNL e posibil să nu mai intre în Parlament.
1: Adică atât de mare este pierderea cu ăștia pe care i-a dat afară, pe care... Ah, stai că vreau să-ți dau o exclusivitate pentru tine. Fii atent. Am uitat să o spun la telefon, dar am aflat-o azi dimineață. Bolojan, ieri după amiază, l-a sunat pe Lucian Bode și pe Toma Petcu. Lucian Bode, șeful de la Sălaj, Toma Petcu, șeful de la Giurgiu. Și le-a spus, domne, dacă mi strângeți pe ăștia 20 ceva parlamentari, șefi de organizații, sunt gata să mă întâlnesc cu voi. Toma Petcu n-a marșat la chestia asta, dar Lucian Bode a marșat. Bă, gata, e momentul, ne împăcăm, nu știu ce, vedem cum facem. Și a început să-i sune pe ăia, pe parlamentarii de pe listă, pe Rareș Bogdan, pe Predoiu, pe toți. Pe Tuma nu l-a găsit. Sau Tuma nu i-a răspuns. Știu povestea foarte bine. Pe Rareș Bogdan, n-am ce face, trebuie să mărturisesc pentru că l-am întrebat pe Rareș și mi-a confirmat. L-a găsit, Rareș Bogdan l-a trimis la plimbare și a spus, du-te bă cu Bolojan, dar te lasă-mă în pace, nu mă fac de râs, plecați. Cătălin Predoiu l-a trimis la plimbare pe Lucian Bode și Lucian Bode, aseară târziu, s-a întors la Bolojan să-i spună, dom'le, a rezolvat cu 70% dintre ei, dar cu Tuma, cu Rareș Bogdan, cu Cătălin Predoiu, nu pot. Ăștia nu vor să vină, te bagă în aia, cum se zice pe românește, că ăștia au transmis lui Bolojan multe carne în frigider. Și atunci Bolojan ce-a făcut? N-a zis, vino Lucian Bode, tu cu ăia care sunt de acord. A zis, domne, în cazul ăsta nu mă mai întâlnesc deloc cu voi. Asta este 100% verificată. Am vrut să o spun ca să fie un ingredient în plus în analiza ta legat de PNL și dezastrul din PNL. Deci asta s-a întâmplat ieri după amiază, ieri după amiază, ieri seară. Toate treburile sunt verificate. Lucian Bode, dacă ne asculți sau apropiații tăi, poți să intervii. Ceilalți de asemenea. Dar eu am verificat-o și așa este. Ei, în această lumină, cum privești în plus situația din PNL?
0: Deci, ieri de pildă, spre seară, ca să-ți confirm și o parte din asta, exista o umbră de asta de îndoială, adică părea că până la urmă de împăcare, un fel de mare împăcare pe sistemul, bă, ați făcut, hai să nu se mai întâmple, deci să nu mai fie, să fim, chiar erau unele voci care militau spre unitate, adică inclusiv venise Predoiu, care Predoiu sigur pe el, și a zis, zice, domne, eu sunt gata să fac pasul ăla și dacă să fiu suspendat, exclus sau nu știu ce, nu mă opun, nu fac scandal și nu vorbesc cu nimeni. Deci ca asta cum ar fi. Adică o ofertă în care să zică, bă, eu sunt de fapt gata să revin și cu mine, cu
1: Să
0: toți.
1: pupă la popii. Pupă pe la
0: Da.
1: popii.
0: Să vin acolo și să-l facem din nou pe Bolojan la un loc. Problema este că dacă te-ai uitat cu atenție, ăștia, și sigur te-ai uitat, toți care sunt arondați la Securistan din PNL și care erau împărțiți de clar pe tabere, nu au cedat. Adică nu au avut momentele de cotitură, cei care au apartenență. Adică decizia de a se rupe total de USR, neomarxism cu totul, e practic definitivă, e
1: A
0: irevocabilă.
1: tabăra dizidenților, cum ar fi.
0: Da, deci și atunci, după mine, PNL-ul are o singură șansă dacă se va rupe cu partidul și va crea un partid nou, cumva liberal, o chestie de
1: Adică
0: genul ăsta.
1: dizidenții din
0: Da, și se
1: PNL
0: va
1: ăștia,
0: rupe de
1: da?
0: Bolojan, pentru că este evident că
1: Și se meargă
0: Bolojan
1: la
0: are...
1: Nicușor, la partidul la conservator sau la ce?
0: Da, cu unul vopsit așa și făcut și aranjat, de fapt, pentru că este evident că Bolojan va fi, de fapt, bolovanul de gâtul PNL care îl va prăbuși. Adică rămânerea lui Bolojan în funcție
1: Bolovan,
0: acolo,
1: Bolovan să-i rămână numele, Bolovan de
0: da,
1: gâtul PNL.
0: da, va fi, practic, va duce la prăbușirea totală acestui PNL aripa lui, aripa Bolojan, care nu va mai intra în Parlament. Adică sunt absolut convins
1: E
0: de treaba
1: posibil.
0: asta.
1: E posibil. Am două chestii în plus să te întreb. Poate despre un caz lumea știe, e vorba de George Scripcaru la Brașov. Al doilea e mai vechi, Marian Petrache, fostul președinte al Consiliului Județean Ilfov,
0: La
1: liberal
0: info,
1: electoral.
0: da.
1: Deci cum vin aceste murături să înlocuiască pe dizidență? A pus Blaga mâna pe partid, că ăștia-s oamenii lui Blaga, cu toții. Scripcarul la Brașov, Marian Petrache, tot așa din garda veche, iar Scripcarul, culmea, cel care stătea de braț cu Veștea și spunea, îl susțin pe Veștea, eu primarul Brașovului, ne bucurăm, pac! Și când a venit momentul, el s-a oferit primul să îi ia funcția de președinte al organizației județene. Asta e linia în PNL cu Petrache,
0: Da,
1: ăsta
0: da, da,
1: Tăriță.
0: da, pentru că la PNL s-a întâmplat și faza de care am vorbit inițial, deci cu dorința aia de userismul PNL, userismul liberal, neomarxismul liberal, de fapt, sau neoliberalism, cum vrei să zici, de mișcarea respectivă, și care acum nu mai e, dar se suprapune odată creat acest, odată făcută detenta, și cu dorința de revenire a PDL-ului în forță la preluarea partidului. Pentru că, cum ți-aduce aminte inițial, din fuziunea inițială, PNL-ul era în groapă, se dăduse tot și PDL-ul pusese mâna pe partid și pe tot în forță. Cu Băsescu, cu toți, cu Blaga,
1: De la
0: cu...
1: copreședinții Alina Gorghiu și Vasile Blaga, să ne reamintim că erau doi
0: Da.
1: copreședinți cu
0: Și
1: zero
0: ăștia
1: hai.
0: de Orban și cu aia ajunseseră în situația în care se vorbea cu nostalgie, adică Orban, adevăratul liberal, adică chestiile genul ăsta se rosteau la vremea aia. Iar între timp PNL-ul a căzut pe această chestiune neomarxisto-liberală, a fost ieșit de sub influența Blaga, Gorghiu, de la toți de aia de atunci din zona. Și acum asistăm la o încercare a ăstora de a pune mâna pe ce a mai rămas, de a se duce la putere. Adică ei simți niște sânge cu Bolojan, știi? Deci care e chiar dacă a avut loc congresul lor extraordinar, știi? Simt ei ceva acolo că...
1: Ți se pare
0: De
1: în
0: aia cred
1: continuare?
0: eu că practic PNL-ul o să fie terminat. Adică din
1: Exact.
0: interior o să fie terminat.
1: Astea sunt argumente. Dar, având în vedere faptul că Blaga este Bihoreanda lui Bolojan, foarte apropiat, el a fost promotorul lui Bolojan pe vremuri. Că Blaga este cel care a dus-o pe Laura Codruța Kövesi, șefă la DNA, când era foarte tânără în vremea lui Băsescu, el fiind prieten la Cataramă, Dășpriz, cu tatăl procurorul Lascu, tatălui Codruța Kövesi. Că Scripcaru e omul lui Blaga, că Marian Petrache e omul lui Blaga, ți se pare că buldogul readuce PNL-ul în epoca de piatră? Adică el e cel care învârte treburile acolo, că l-am văzut și la tribună, a numărat voturile în Parlament. Dintr-o dată ne-am întâlnit cu Blaga în Parlament, când număra voturile de la microfon cu părul vâlvoi.
0: Da, cred că Blaga s-a dus și a zis lui Bolojan că se ocupă el și că el va fi garantul să stea Bolojan liniștit, că ce a rămas în partid face el instrucție și că el e garantul și că garantează el că toți vor rămâne oameni fideli și rămân pe filieră. Dar după mine, ți-am zis, e o tentativă a vechiului PDL de atunci, adică
1: Blaga.
0: părților
1: E
0: din
1: vechiul PDL
0: Blaga,
1: acolo,
0: da,
1: da.
0: Blaga, de a prelua totuși în pasul următor de a-l izola pe Bolojan, de fapt, de a pune pe așa și de a prelua ei având în cap o construcție învechită din punct de vedere strategic, politic. Adică pe acea strategie prin care confiscă partidul, îl capturează, îl izolează pe șef Și după aia vine și se erigează cu o nouă conducere și crede că e partidul spălat, curat și merge mai departe. În realitate e o strategie falsă și care nu o să ducă decât la prăbușire. Adică cine mai poate crede într-un PNL Blaga, într-o chestiune pe care a trecut Bolojan? Cine mai poate crede acolo în
1: Deci
0: construcția aia?
1: este o păcăleală. Bun, ne întoarcem la Nicușor Dan. Crezi că e și planul, adică planul lui real de a scăpa de Bolojan? I-a ieșit în momentul ăsta. Dacă, spre exemplu, se va merge pe un guvern, Grindeanu, l-a văzut pe Grindeanu tare înfipt pe microfon în timp ce noi vorbeam. Am citit, aia mă tot uitam. Zice, domnule, nu o să am cinci vicepremieri, n-am niciun vicepremier, nu negociez nimic cu PNL și UDMR în materie de funcții, discutăm doar idei, să mă lase în pace. E o poziție foarte dură a celui care știe care a asigurat voturile, indiferent de ce ar spune la microfon. De-aia te întreb, jocul, nu al Nicușor Dan neapărat, a celor care îl susține, al securistanului care îl susține pe Nicușor Dan, până la urmă a ieșit la această a treia tragere?
0: Da, a ieșit și a fost un plan care a fost bine conceput și în care au participat toți acoperiții lor din toate partidele și în toate momentele cheie. Pe mine mă face să râd, știi de ce râdeam când spuneai tu?
1: Yeah, am văzut pe
0: Râdeam pentru că mi-aduceam aminte de Grindeanu care era dus ca la grădiniță când a fost premier trecut de către Dragnea și Tăriceanu. Știi? Ți-au ce aminte? Când îl duceau la guvern, îl băgau în sală acolo și erau... Deci Tăriceanu, fostul premier, deci era acolo și cu Dragnea îl duceau pe Grindeanu, Grindeanu care și ascundea ceasul, înțelegi, când a luat cuvântul,
1: Mi-am adus
0: că era...
1: aminte și de Grindeanu care s-a dus să-l prinde din urmă pe Dragnea când s-a dus la, în 2017 ianuarie, la inaugurarea lui Donald Trump și Grindeanu s-a dus cu
0: Da,
1: actorul
0: da, da.
1: următor ca să-l prindă din urmă. Să
0: Da,
1: fie și el
0: exact.
1: în poză.
0: Da, corect. Și atunci ne întoarcem, de fapt, am asistat la o răfuială în care aripa mai puternică și care intră pe, și care a negociat deja politic pe partea lui Trump, pe partea importantă a puterii, a câștigat. I-a lăsat în offside pe ăștia cu construcția lor bruxelezo neomarxistă, a preluat de fapt o putere economică cu tot și cea juridică, pentru că să nu uităm că prima mare lovitură dată neomarxiștilor a fost numirea procurorilor și în zona de justiție, când au sărit aia Clarș, împotriva lui Nicușor, cu tot. Eu le repet, nu-l mai certați pe Nicușor, Silvânjula, că nu Nicușor e mastermind, nu el vine și ia deciziile astea, el nu știe, dacă îl întreb pe Nicușor acum cine e procuror general, de ce și ce s-a întâmplat și cine e, el nu știe foarte exact despre ce e vorba, Nicușor. Dar cei care l-au pus pe Nicușor acolo în funcție la Cotroceni, cu ăștia care au pus în fruntea partidelor, evident, la PSD, deocamdată la AUR și în alte poziții, au
1: Imediat
0: știut
1: vorbim
0: foarte
1: despre
0: bine ce au vrut și au și câștigat. Au și câștigat. Dar scuze-mă că n-am auzit ce ai zis.
1: nu, nu zic, imediat vorbim despre AUR, că avem capitol separat cu suveranismul, că n-am apucat să discutăm. Dar hai să pornim de la Călin
0: Deci ne
1: Iosif.
0: întoarcem, ca să-ți fac
1: Da.
0: încheierea, ne întoarcem la momentul 2014. Am reușit să eliminăm etapa, în 12 ani, etapa introdusă de Iohannis în politica românească. Nu că anterior a fost de Viscu Băsescu, dar vorbesc la etapa respectivă. Și acum ne întoarcem la aceeași construcție și idee politică din spate, mă refer la acest securistan, ca în 2014.
1: Bun. Partea cu suveranismul, pentru că noi aici suntem o tribună de tip suveranist, sau și suveranist, mă rog, noi suntem cu adevărul, multă lume la început nu-i de acord cu noi, după aia pe parcurs mulți ne confirmă, alții mai uită să ne confirme, dar nu contează. În rând cu USR-ul, cu Bolojan, cu Elena Lasconi, dar primul dintre ei, a fost Călin Georgescu săptămâna trecută după emisiunea noastră, când se pregătea votul la chestia asta cu veștea, hodoronc tronc, el a ieșit și a zis, nu, adevărata miză este suspendarea lui Nicușor Dan. Au mediatizat unii, alții, nu știu ce, se uitau, nu înțelegeau care-i jocul, dacă trebuie să scăpăm de Soroșii, ce treabă are cu Nicușor, da? Mai trec 3 zile și în preziua votului pentru guvernul Veștea, dacă n-a fost bine înțeles de prima dată, iese Călin Georgescu și spune: guvernul Veștea este guvernul Bolojan 3, solicit toți parlamentarii să nu-l voteze. Pentru mine a fost suficient ca să-mi confirme toate teoriile mele și ale noastre, că de fapt noi am vorbit prima dată de mastonul Călin Georgescu, de jocul lui în slujba factorului extern. Fac prezentarea totală ca după aceea tu să poți să comentezi. Așteptându-ne ca Simion să lase la liber votul, cumva, pe aranjamentul cu PSD-ul, să treacă guvernul Veștea și cu miniștrii PSD agreați, pe mâna lui Mohamad Murad, că am văzut acest lucru și l-am comentat, m-a avut surpriza că în ultimul moment Simion a întors jocul și din nou, deși este, nu e în relații bune nici cu Peiu, nici cu Dungaciu, a jucat pe mâna lui Peiu, a lui Dungaciu și a lui Călin Georgescu. S-a bucurat foarte tare alaltăieri, a fost bucuros timp de câteva ore, iar toată lumea, cum s-a trezit, l-a împroșcat cu eticheta de partizan al echipei soroșiste, al partidei soroșiste, cum îi spun eu, alături de Călin Georgescu. Și astăzi mă uit la entități ca realitatea, ca să... Noi nu suntem o entitate care l-a lăudat pe Călin Georgescu, rar pe George Simion, dar mai mult critici, bă, dar ăia din sculare în culcare. De ieri până astăzi au fost doar relatări împotriva lui Călin Georgescu și împotriva lui George Simion. Nu mai vorbesc de Ion Hristos sau alții care au descoperit acum la final această nocivitate a unor suveraniști vopsiți. Asta este prezentarea în sinteză pentru cei care ne ascultă, nu pentru tine că tu le știi. Dar în baza acestei prezentări o să te rog să ne spui părerea ta despre această developare din ultimele zile.
0: Eu cred că, într-adevăr, în ziua cu votul școala, George Simion a fost omul zilei, deci cum l-ai și catalogat, a reușit să întoarcă o chestie, deci pe lângă că la, ca la fotbal i-a lăsat în offside pur și simplu, a reușit, pentru că el a fost primul care a declarat, a reușit să-l aducă pe Veștea, deci practic pe omul desemnat de Nicușor, și să-l aducă la negocieri cu AUR, ceea ce din punct de vedere politic a fost o victorie, adică practic omul desemnat de Cotroceni și care era omul important al zilei a fost determinat să vină să discute și să negocieze cu cei de la AUR. Și a mai avut o victorie Simion pentru că în ultima vreme el se afla într-un con mare, mare de tot de umbră, iar în față ieșeau, e adevărat, Peiu, Dungaciu, Piperea și încă vreo 2-3 din acea zonă. Peiu, Petrișor Peiu, pe care noi îl cunoaștem foarte bine și care prezenta soluții reale și, după mine, Peiu ar fi extraordinar de bun, cel puțin teoretic, de un premier, nu știu cum ar funcționa și în practică, adică ce forță ar avea să, în a se impune, dar oricum ca și soluții și astea, Peiu e unul din posibilii premieri ai României, foarte bun, dar repet și revin acum la Simion, deci Simion cedase, căzuse în acest cont de umbră față de și mai ales față de Dungaciu, care Dungaciu apărea peste tot, era acolo erijat, dădea deja directive, vorbea numele Laur, se prezenta de fapt ca un fel de președinte al Laur și l-am urmărit cam prin toate podcasturile, emisiunile și peste tot unde se mișca Dungaciu. Bun. Simion, deci, a reușit să iasă din nou în față, de să-și ajudece imaginea, evident, a partidului, să-și ajudece poziția de lider total, pentru că l-a chemat pe ăla la negocieri și ăla ca prostul s-a dus, deci a fost o greșeală politică enormă. Și mai mult, deci, l-a făcut pe păia, deci că s-a dovedit că era o luptă internă, pentru că Peiu a declarat că dacă cumva AUR negociază ceva, orice, cu
1: el pleacă din politică.
0: El pleacă din politică, din partid, din tot de acolo.
1: Din politică a zis și a mai avut o ceva dramatic, care mie mi-a arătat cât de mare e criza. Deci îmi pare rău că am intrat la bătrânețe în politică, nu trebuia să intru, că mă fac de râs.
0: Da, asta n-am
1: Okay.
0: văzut-o, dar
1: Am
0: e
1: văzut-o.
0: ok
1: Am
0: că ai
1: văzut-o.
0: spus-o. Și mai ales, deci, l-a scos de pe, l-a dat jos de pe piedestalul pe care se cocoțase, pe Dungaciu, evident. Și a recuperat partidul. Adică, din punctul ăsta de vedere, Simion a jucat bine, a jucat-o, a fost pe această linie și pe această strategie de care am discutat. Pentru că în ceea ce îl privește pe Peiu, sunt convins că nu are veleitățile alea, dar la Dungaciu am mari suspiciuni că nu are și el o gândire de tip neomarxist-touseristă. Sunt aproape, adică sunt mult mai aproape să cred că o are decât că nu are. Din punct de vedere politic l-am văzut mereu, e în contratimp și nu are nicio valoare din punctul ăsta de vedere al unei experiențe politice, unei situații în care m-am uitat și vis-a-vis de audiențele pe care le face prin anumite podcasturi și pe unde apare, adică nu alea
1: Nu
0: unde
1: prea
0: chema
1: face.
0: la
1: Nu prea face.
0: televiziuni, pe că la televiziuni dacă e chemat pe unde o fi el chemat, e chemat la ordin, dar pe unde se duce el așa, nu prea e să spui că lumea este cu gura căscată la ce spune Dungaciu pe acolo.
1: Deci tu spui că Simion a avut interesul să-și recupereze autoritatea în partid, odată cu asta.
0: Da, și spun și altceva, că insinuăm deocamdată, dacă o spun direct, cu subiect și predicat, că în același timp și în aur era un război vechi care era pe diverse linii, încă de la linia Lulea, și
1: Da.
0: care au rămas și au trecut și cu ăla, cu Onoriu și cu toți aia de au ieșit la un moment dat, au fost, deci a fost un război, o răfoială mare, pe care iară o parte a securistanului pusese mâna și intrase pe, erau pe două direcții și pe două tabere diferite și am asistat ca la un simultan de șah, în același timp cu decizia, cu veștea, cu tot, și la răfoiala internă din aur. Deci toate au fost rezolvate în acea zi, odată cu votul în Parlament. Cel care a gândit sau cei care au gândit toată strategia o punem pe toată la un loc, deci cu toată, începând de la momentul moțiunii până la momentul primei căderi în Parlament și la jocul făcut de aur, cu totul a fost o strategie politică care cred eu că pentru prima dată în România a fost una extrem de gândit, adică n-a fost ca aia de pe vremuri cu Năstase, Michi Șpagă, cu de-aia sau de-alea jucate de Băsescu la beție pe la Golden Blitz. Asta a fost într-adevăr o acțiune politică pentru că și a fost reușită, doi la mână, este discretă, cea mai mare populație abar n-are că s-a întâmplat. Bine, cea mai mare populație nici nu crede că există securistanul, dar ăștia nici n-au văzut-o. Cel mai interesant e că nu s-au prins nici aia din politică, adică nu s-a prins exact nici Bolojan despre ce vorba. Au mai înțeles ăștia friți, ăștia știi odată cu atacul, cu tot și cu... Ai văzut că aia s-a întâmplat și pe planul Ciucu și pe planul Friț și pe nu știu cum. Deci acțiunea a fost bine coordonată din punctul ăsta de vedere, urmărind scena politică. Repet, mulți n-au înțeles nimic, au zis că asta e, ba dimpotrivă, unii au zis că politica e de căcat, că România e atât de nasoală, că asta e politica, neînțelegând de fapt jocurile făcute. După mine jocul s-a încheiat, adică momentul ocult a avut maximul, a avut apogeu, s-a terminat și mai era acea mică zvâcnire, adică dacă cumva mai trebuie să ne facem înțeleși, atunci o să nominalizeze un guvern minoritar din zona USR PNL și o să fie iar o lovitură de bardă. Dacă nu, o să fie guvernul pe care acum l-anticipează toți,
1: Grindea, nu? Bun. Dar
0: Grindeanu și...
1: întorcându-ne în final la suveraniști, și după aia mai vreau să avem o repriză scurtă despre campionatul mondial, că...
0: A, cu suveranismul, deci ca să spun, deci practic i-au
1: Două
0: pus
1: secunde,
0: mâna din nou pe...
1: vreau să-ți adresez și o întrebare ca să economisim timp.
0: Nu, nu, nu,
1: Deci...
0: până la întrebare, că știu că nu va avea
1: Da?
0: legătură cu propoziția pe care vreau să o spun.
1: Ok, da.
0: Ca lovitură electorală a fost una bună, adică de unde imaginea cu Simion, cu venirea cu Dungaciu, cu mulți sprăbușea suveranismul în sondaje și încerca ca lumea să-și caute alte variante, manevra asta în sine, după mine, readuce aur într-o perspectivă deja politică palpabilă pentru electoratul suveranist. Sigur că erați nesuveraniști din electorat, o să spun că astea, toți sunt extremiști, împiși ce sunt, dar în zona suveranismului e percepută ca o manevră dibace pe care a făcut-o și îl repune pe Simion și ca lider în fața acestui electorat de peste 40%.
1: Se va vorbi despre asta peste 2 ani, de acum înainte, 2 ani și jumătate, la alege. Până atunci, ce face Simion cu aurul? Pentru că oamenii din județe sunt oameni care nu și-au primit banii înapoi din campania electorală, au finanțat, n-au luat banii înapoi. Sigur, între timp, Dunga, Ciupeiu, Simion, conferințe internaționale, seminarii, bani, că doar se văd chestiile astea, lumea e nemulțumită. Aurul n-a luat absolut nimic, l-au batjocorit, nu i-au dat nici loc în Consiliul de Administrație, la TVR, la radio, pe acolo, adică l-au făcut harcea-parcea. De ce să mai stea ăștia în aur? Că te duci, s-au dus în aur în 2020 unii ca să ia ceva. Acum e în 2026, se face 2028, n-au luat nimic. Simion a luat. Peiu, Dungaci au luat și ei, aia care sunt parlamentari au luat și ei. Cum se ține partidul ăsta dacă a fost din nou considerat nefrecventabil? Pentru că nimeni ieri, după consultările de la Cotroceni, inspirați de Nicușor Dan, care a plătit o poliță lui George Simion, n-a catadixit să pomenească măcar de aur, că îi folosește la ceva, că-s bun, nu știu, la cărat, apa, nimic, nimic, nimic. Te rog.
0: Deci, din punct de vedere intern, este evident că retragerea pentru o perioadă a lui Simion, din atenția internă mai ales, a fost tocmai pe faza asta cu datoriile, cu tot, și lăsând așa oarecum ideea că bine mă las că o să vă rezolve, nu știu, Dungaci, ăștia cu tot ce să fie. Dar în partea a doua este evident că el prin revenire ține aur și va crește partea aur în ideea suveranistă, pentru că nu există o alternativă construită pentru cei care ți-am spus au un spirit de frondă, nu neapărat că sunt auriști sau în asta, dar Simion îi ține cu ideea că perspectiva următoare este cea evidentă. Adică este evident că aur în orice variantă de aici încolo până la următoarele alegeri, când vor fi la termen, nu la termen sau nu știu ce, va fi un partid de forță și în alegeri unul care va ieși victorios. Adică toți acei bani, chestii, funcții, statut social, cu tot, la un moment dat se va întoarce.
1: Dacă va fi lăsat în pace. Dacă nu cumva PSD-ul, având nevoie de oameni, pentru că PSD-ul, dacă intră la guvernare, nu se mulțumește să aibă 23-24%. Vrea să aibă 35%.
0: După mine, Cosmin, momentul nominalizării lui Grindeanu și ce vrea acesta paralel în continuare este să obișnuiască poporul ușor-ușor că la următoarele alegeri, următorul guvern și țara va fi condusă de o alianță PSD-AUR. PSD-ul nu o să iasă niciodată în vreo combinație din România, că se va numi PSD, că s-a numit pe vremuri PDSR, tot nu știu ce, el va continua să existe și va fi totdeauna la putere cu o construcție ocultă din urmă. Deci, după mine, politica românească este deja decisă de Securistan că va merge pe alianța PSD-AUR, deși pare una incredibilă, cum părea la vremurile respective de mult de tot PSD cu PNL, că ar putea crea vreo alianță. Și atunci această perioadă este de aclimatizare, de obișnuire a poporului și electoratului că PSD-ul va conduce cu aur ca soluție necesară, suficientă și pentru că n-avem încotro, asta va fi. Și atunci, deja de acum, prin PSD Grindeanu și cu ce se va întâmpla cu George Simion și cu AUR, că m-a întrebat dacă va fi lăsat din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că va fi lăsat, sunt convins că AUR va fi ținut în marja aia înspre 40%, 35%, 36%, 40%, pregătindu-se de o guvernare cu PSD-ul, pe care...
1: Asta spun, dar ăștia mai au răbdare să stea, că nu câștigă nimic ăștia de la aur. De ce să mai stea?
0: Păi, dar lor...
1: E jumate.
0: Nu vezi,
1: de ce să mai stea?
0: Nu vezi că discursul e în continuu, că suspendăm președintele și
1: facem anticipate. Se va prinde, s-a prins deja, că nu se face nimic.
0: Și facem anticipate. De ce... Asta. Dar perspectiva e foarte clară, pentru că eu dacă aș fi asta, tot așa juca. Adică aș zice, bă, nu-ți convine să mai stai 2 ani cară, ce vrei să-ți fac? Eu asta îți propun. Tu să vezi că în alegerile viitoare tu vei fi marele
1: Nu
0: șmecher
1: eu,
0: cu...
1: nu, eu despre asta îți vorbeam, că auzi, alegerile și scorul aurului ție și
0: Adică
1: mie,
0: eu cred că
1: pe
0: așa
1: tine
0: se
1: și pe
0: pune
1: mine nu ne
0: problema.
1: interesează, că nu candidăm, nu avem, scorul ăla e important pentru
0: Nu,
1: ei.
0: asta vreau să spun. Eu cred
1: Dar
0: că așa se
1: interesul
0: discută
1: concret al
0: pe
1: unora,
0: față.
1: hai să spun, fii atent, hai să spun un lucru. În ședința de la PNL de alaltăieri, erau luați la socoteală, bă, pe care de la aur am putea să-i luăm ca să ne creștem forța parlamentară dacă rămânem în zona guvernării, încă ei credeau că rămân în zona guvernării. În ședințele PSD care urmează și sunt convins, bă, care erau măia care au vrut să-l voteze pe Veștea de la Aurea 25-30, murat și cum ai... Bă, ok, hai. Dacă se va produce o hemoragie interesată, pentru că noi vorbim de 2 ani și jumătate în care ăștia se bat în același parlament, nu vor fi alegeri anticipate și au nevoie de sprijin, fiecare să-și îngroașe rândurile cum ar veni. Dacă se produce o hemoragie concretă, și convinge pe ăștia, bă, lăsați la alegeri, că ăia 40% din sondaje de la aur vor fi 20%, ca la alegeri, că nu contează cine mai votează, contează cine numără, stați liniștiți. Se poate să meargă așa, nu
0: Așa
1: se
0: ți-am
1: poate.
0: zis eu, că ideea nu va fi să scoată aurul la 40-40 ceva la sută în
1: Doar
0: următoarea
1: decât în
0: concurs.
1: sondaje, îl scoate în sondaje și după aia lasă la 20 ceva. E, dacă îi convinge de asta, atunci se va produce o hemoragie la aur. Asta vreau să spun. Pentru faptul că e nefrecventabil. Nu știu, dacă l-ar fi pus pe Robert Turcescu aurul în locul Adrianei Săftoiu la TVR. Bă, era o chestie. Bă, uite că mișcă aurul. A putut să-l pună pe Turcescu la TVR în locul Adrianei Săftoiu. A făcut ceva. Dar nimic. Adică nici asta nu a reușit să nu se întrevede. De-aia spun pe o chestie concretă. Dacă
0: Știu,
1: există
0: acum înțeleg la ce te-ai referit când ai zis dacă va fi lăsat. Adică nu ai,
1: aur. Da.
0: tu n-ai dat o interdicție totală, ci ai
1: Nu.
0: lăsat dimpotrivă că nu va fi digranda treaba, adică nu va fi pe cai mari, ca să zicem așa,
1: Da.
0: o construcție de tipul ăsta. Da, aici pot fi de acord că PSD-ul va rămâne vioara întâi totdeauna. PSD-ul e garantul și construcția de bază, este
1: Da.
0: Liga A. Liga 1 și restul construcțiilor care au fost până acum au trecut totdeauna în Liga 2, deci și au fost de sacrificiu. Da, aici sunt de
1: Și
0: acord cu tine.
1: voievodul mai calcă apa sau
0: Nu, voievodul
1: Simion a
0: deja.
1: câștigat odată cu poziționarea asta, a câștigat eliminarea voievodului din jocuri.
0: Odată cu asta, voievodul e eliminat total din joc. El a și fost folosit, evident, deci a avut un discurs de aproape o oră, nu știu, deci a avut un discurs ceva lung de tot. Eu nu n-am putut să-l urmăresc. Nu știu dacă tu l-ai urmărit, deci a fost.
1: Nu, n-am, nici n-am știut. Acum aflu de la tine că a avut discursul.
0: Da, deci a avut, stai, când era marți, nu, marți a trecut, luni, când a avut. Deci a fost, domnule, un discurs lung de tot, de tot, de tot. Deci era ceva așa și acum, săptămâna asta, a avut ce ai spus tu, declarațiile alea pe care le-a avut scurte. Deci l-a avut, spun, odată, exact între momentele Tomac Veștea. Deci a avut unul lung de tot. În concluzie era că suveranismul și, bineînțeles, resetarea clasei politice. Cu asta eu sunt de acord. Deci eu, dacă ar fi după mine, eu chiar aș reseta toată clasa politică, adică aș face din nou toate alegerile. Deci toate, adică de la președinte la tot, la tot, le-aș face pe toate. Pe ca singura chestie să ne mai dea o credibilitate, să mai creadă cineva într-o democrație românească, pentru că altfel nu mai există, nu mai e. Știu însă că asta nu se poate, pentru că securistan nu face jocurile din mers, adică nu mai e nevoie partea asta cu suspendări, cu asta e doar de amenințare.
1: Da.
0: Și eu cred că vom asista, tu ai spus, ți-am ascultat editorialul, că va urma o perioadă de criză politică și de scandaluri care vor fi în toate zonele astea. Sunt și eu de acord, pentru că este evident că în tabăra lui Bolojan Toma despre asta am vorbit, în alte tabere interne, adică chiar dacă securistanul și-a rezolvat problema, rămân de rezolvat și problemele taberelor interne, dar ca să te completez, sunt convins că va începe și o răfoială mare pe dosare, adică partele astea cu Ciucu, cu
1: Așa, da, ai
0: Fritz,
1: dreptate,
0: cu...
1: așa miroase și mie, pe dosare.
0: Vom reasista la o bătălie mare pe dosare și care va rezolva și o parte din problemele nemulțumiților. Adică dacă ești nemulțumit împotriva securistanului, vei fi chemat pe acolo și vei înțelege dacă ești deștept și o vei lăsa mortă, ca și idee. Și nu exclud chiar ca să apară dosare concrete și de forță împotriva lui Bolojan. Adică sunt convins că lupta asta, pentru că nici ea nu o să cedeze cu una cu două, adică au dovedit că nu sunt pe
1: Clar.
0: cedatele, o să ducă la dosare concrete și o să-l vedem în prima linie, inclusiv pe Bolojan. Așa apreciez eu și așa am un flair că nu o să se termine cu Batista pe țambal,
1: Asta
0: adică.
1: înseamnă că va scădea foarte tare pe măsura apropierii momentului în care iese din jocul de putere european puterea Laurei Codruța Kövesi. Și cred că ăla va fi foaia de turnesol pentru ea în momentul în care Bolojan va fi citat în vreun dosar la DNA. Adică aia înseamnă că Kövesi nu are
0: Codruța
1: putere.
0: Kövesi din informațiile pe care le mai am și eu de pe la procurori, pe la de ăștia care mai sunt apropiați în zona asta, pentru că în ziua de astăzi și ăștia sunt să duc după fente mult și după cum li se promite, li se face și sunt folosiți în dosare.
1: D'accord.
0: Dar ce mi s-a spus și mie din mai multe surse este că Codruța Kövesi mai are un singur vis, ea nu, și asta eu am spus la început, că n-a avut niciodată visul de a ajunge președinte, adică nu va fi, și a totdeauna zis că nu va candida la președinție, până acum așa a fost, nu știu, în viitor,
1: Tu ai
0: dar
1: zis cu aia, cu SRI-ul.
0: nu cu SRI-ul.
1: Ce?
0: Nu, aia cu SRI-ul, deci a fost și aia vehiculată cu SRI-ul, dar eu am spus că ea mai are o singură mare dorință din palmares, portofoliu, din ce vrei, să fie ministru al justiției. Deci își dorește.
1: Ah, că prind o guvernare în care să fie și a
0: Da,
1: ministru.
0: ea e gata să facă orice, cu oricine va fi la putere și cu orice va decide securistanul, cu tot, pentru a obține o funcție stabilă și de lungă durată ca ministru al justiției și în situația în care se va pune inclusiv la dispoziția tuturor intereselor pentru această
1: Deocamdată
0: funcție.
1: trebuie să se
0: Deci cei
1: uite
0: care o
1: cu.
0: cunosc bine,
1: Da?
0: bine de tot chiar, mi-au spus că își dorește aproape cu obsesie această chestiune pentru că și taicăsu, deci în
1: Lascu,
0: ideea asta,
1: procurorul Lascu.
0: Lascu a avut dorința asta de a vedea o ministru de justiție, adică era pentru acel moment era peste orice, adică ce ai fost șef la
1: Băi,
0: DNA, nu contează.
1: acum înțeleg eu bine de ce dușmanca ei, Lia Olguța Vasilescu, se încăpățânează să aibă ea Ministerul Justiției, fără nici la orice schimbare de guvern. Lia Olguța Vasilescu nu vrea bani, nu vrea Ministerul Justiției. Ea este dușmanca de moarte a lui Laura Codruța Kövesi și uite că avem o concluzie în sfârșit. Dar concluzia acestei emisiuni vreau să fie cu campionatul mondial. Încă o dată te întreb, cine ai vrea să câștige și cine crezi că va câștiga campionatul mondial? Tot schimbăm de la o săptămână la alta, că unii confirmă, alții infirmă. Și ce ți-a atras atenția în afară de dictatura bătrânilor? Adică Modric, a 200-a selecție în echipa națională,
0: Ăsta
1: Cristiano
0: Messi la
1: Ronaldo,
0: 39, Messi 39 de
1: chestia
0: ani.
1: astăzi, 39 de ani, 5 goluri, nene, nici când avea
0: Da.
1: 25 de ani nu
0: Nici
1: dădea.
0: Ronaldo nu poți să zici că e așa tânăr
1: Nu,
0: și
1: și Ronaldo ieri două goluri, șase prezențe cu gol. Deci nu, ăștia punctează, bătrânii punctează, da? Deci peste tot bătrânii punctează. Dar
0: dar
1: vreau
0: ai
1: să spun,
0: văzut?
1: care era ta?
0: Eu în viața mea de când și mă uit de pe la pentru că aveam un bloc pe ea mai mare și erau tot când se construiau așa campionate mondiale, era ceva aparte. Pe vremea comunismului, lumea nu știe, dar deja era obsesia să-ți meargă antena de Bulgaria. Era primul mare, că nu se transmiteau de prin 76, parcă nu 78, parcă nu s-a mai transmis campionat mondial
1: Da,
0: de la Neanicu, cred că.
1: în anii 80, cred că în 78 în Argentina a fost ultima dată când s-a transmis la televizor în România.
0: Da,
1: După aia nu
0: cred
1: s-a
0: și
1: mai
0: eu.
1: transmis. După aia nu s-a mai transmis.
0: După aia, fii atent, când venea campionat european, dar mă rog, mondial, că ăsta era, tu erai acolo la Turda, în zona aia, sau Cluj,
1: Nu, eu mă duceam
0: erai în
1: la Unguri, pe
0: București?
1: dealul Peleacului, mă duceam la
0: Da.
1: Unguri, stăteam nopțile acolo și ne uitam la oamenii și închiriau camerele. Venea unul cu televizorul, plătea
0: Hai că
1: intrare
0: asta e tare,
1: 25
0: n-ai
1: de lei.
0: știut. N-ai
1: Da. Deci tot pe dealul Feleacului acolo mă duceam 40 de kilometri cu mașina de la Câmpia Turzii cu prietenii și intram în case. Casele erau mai scumpe, alea de pe vârf,
0: de alea de 50 de lei. Cu de-alea de satelit sau cu ce prindeau?
1: Nu, cu televizor sport de la mic cu antenă. Televizorul sport de la mic.
0: Care stai mă, și prindea la Cluj ungurii.
1: Prindeam ungurii, de pe dealul Feleacului, prindeam Budapesta, prindeam ungurii
0: tare.
1: Care transmiteau, da, cum transmiteau bulgarii aici în sud, acolo transmiteau ungurii. Și trebuia să plătim 25 de lei pe seară, noi eram pe la mijlocul dealului, era scump, dar în vârful dealului unde se vedea și mai bine era 50 de lei de persoană pe seară ca să vedem meciurile. Și ne înghesuiam într-o cameră de 3x4, câte 50 de handralei.
0: Stai, dar nu de persoană, adică era 50 de lei camera.
1: Nu de persoană, frate.
0: A, de persoană, mamă, ce
1: eu plăteam 25 de, da, bă, era o afacere exact. Eu plăteam 25 de lei, ceream lui mama 25 de lei să mă duc să, că se dădeau 2-3
0: meciuri. Păi stai un pic și la aia, la poalele dealului era 10
1: nu
0: lei.
1: Nu mai, acolo se vedea, acolo era,
0: auzi, era doar audio.
1: Deci era, era 25 de lei la mijlocul dealului. Și acum știu casele de pe dealul Feleacului. Deci era 25 de lei acolo la mijloc, ne făceam rezervări dinainte, mergeam cu mașina înainte cu o săptămână de începere.
0: Dar vă dădea măcar o cafea de bani ăștia? Un...
1: Nimic, eram cu pălinca în geantă, nu era... Ce să...
0: Mamă, ce tare, incredibil, n-a știut. Că la noi în București, de pildă, sau pe zonele astea unde era, era clar antena de bulgari, deci era tradițional.
1: Aveam în casă, tu aveai în apartament, prindeai bulgarii în apartament. Dar noi nu se putea, noi prindeam numai pe dealul Feleacului. Pe dealul Feleacului din Cluj de acolo, prindeam ungurii și numai cu televizoare de alea mici, sport, cu antenă, care aveau antena puternică. Și bine, erau care mergeau cu mașinile și le puneau pe capota mașinii, băgau mufele la bateria de la mașină, de la Dacia, și televizorul sus acolo și ia-ți la o bani dacă te duceai. Da. Dai seama, mai ploua, mai erau interferiți.
0: Te așezai cu scaun de la pliant și hap, te
1: da, erau care se uitau cu scaun pliant la aia și mai cereau 5-10 lei de...
0: Da. La noi era foarte tare în București și în zonele în care se prindeau bulgarii, că înainte de un campionat toată lumea regla antene de bulgari. Era nebunie. Și
1: bine, așa
0: era...
1: am prins și eu, îți dai seama, Jol Carton, Naroșenia. Știam și eu din București, că mai ajungeam în București câteodată verile. Mă uitam și la bulgari. Și știam Jol Carton, cartonaș galben, Naroșenia, fault.
0: Da, era... Da.
1: Lovitură liberă sau ceva?
0: Lovitură de pedeapsă, liberă.
1: Lovitură de pedeapsă, da.
0: Așa. Și, dar te duceai spre Banat și în partea aia era de la sârbi. Adică era... Deci toată lumea și asigura într-un fel campionatul mai puțin aia, cred că pe la Brașov, cred că erau probleme.
1: Aia nimic, nu. Aia la Craiova era tot cu bulgarii, că țin minte în armată.
0: Craiova era și pe sârbi. Craiova erau tari. Craiova prindeau bulgarii și sârbi.
1: Bulgarii prindeau două, da.
0: Și prindeau trei de la bulgari și cu vreo două sau trei de la sârbi. Deci erau... printre vedetele televiziunii.
1: Ai zis în calitatea ta de...
0: Așa, și asta vreau să spun.
1: Experimentat jurnalist sportiv, ce ți-a atras atenția?
0: Deci fii atent. Deci ce mi-a atras primul lucru atenția de când sunt eu urmăritor de campionate mondiale, este că în viața mea n-am văzut o distribuție de asta șocantă, cel puțin, când o pui în titulatura echipelor care cum joacă. De pildă Portugalia cu Uzbekistan sau de-astea. Adică
1: da, am uitat și eu.
0: Deci cu cât vedeai, adică pare deja exotic, deci că se joacă și apar, ceea ce este evident bine că s-au creat linii în care să nu se întâlnească din prima echipele favorite, dar pe de altă parte discrepanța e mare din ceea ce văd pe culoarele respective. Pe de altă parte, există o zonă de politizare pentru că echipa Iranului, deci a devenit așa, e un fel de favorită nespusă pentru că e în situația asta cu Statele Unite. Știi că după meci trebuie să plece, Mexic e combinat.
1: Da, poate să stea 16 ore. Poate să stea 16 ore pe teren american.
0: Da, și ăia sunt urmăriți acum de toată lumea, tot speră că Iranul să înainteze cât mai mult în...
1: 16, dar am înțeles că au două puncte, au șanse să meargă în...
0: Au șanse, da, au șanse și au păstrat acum cu egalul și au păstrat șansa să meargă mai departe. Dar așa, dacă mă pui pe mine să-ți spun față de alte campionate, e un campionat mondial slab. E, după mine, adică surprizele sunt mici. Partea în care nu poți prognoza ca idee e destul de redusă. Tehnica la pe care, în afară de cei câțiva enumerați de tine și încă câteva vedete, toți bătrâni, adică toți și mba pe ăla și toți, adică sunt ceva la asta,
1: Da.
0: nu,
1: Nu mai
0: nu
1: sunt
0: mai.
1: la mini amal. Nu-s la
0: Da,
1: mini amal.
0: și în general meciurile sunt relativ plictisitoare, adică dacă nu stai cu șprițul pe lângă tine, mai schimbi o vorbă cu cineva sau este aproape imposibil să te uiți 2 reprize la meciuri, decât dacă ți impui și zici, băi, eu vreau neapărat că am văzut toate campionatele mondiale, mă uit la meci. Nu este deocamdată unul care să... Sigur, dacă te uiți la campionatul mondial și te gândești la campionatul nostru intern de fotbal, normal, acum e o valoare deosebită, adică e față de noi. Pe de altă parte, ai o chestie tristă pentru că te gândești că și într-un astfel de campionat mondial noi tot nu am fi putut avea loc, adică discutând pur și simplu obiectiv, nu vorbim că ne-am fi dorit, că ce
1: Da,
0: bine era, că
1: adică
0: apărea și...
1: Turcia care ne-a bătut pe noi a fost ciuca bătăilor de geclară.
0: Da, adică nu era o chestie în care să zici, bă, fie măcar suntem în grupe pe acolo. Adică cred că pentru noi ar fi fost un eșec groaznic, adică ar fi fost ceva de nedescris. Eu nu văd mai departe o evoluție a noastră care să ne ducă relativ rapid într-un campionat mondial și acolo să mai avem vreun succes, că mă gândeam acum, fiind pe teritoriul american, mă gândeam cu 1994, când a fost campionatul cu generația de aur, când a fost festival,
1: Am
0: practic, au
1: ratat
0: fost...
1: la o secundă, la un minut am ratat semifinalele cu Suedia.
0: Exact, deci, da, când a fost ceva, era de infart
1: Zăpocitul de
0: acolo.
1: Prunea, Doamne, de câte ori îl întâlnesc pe Prunea,
0: Asta,
1: ma.
0: fii atent, noi eram la Tineretul Liber atunci, știi, și Cristoiu venise și să preia acționariatul la Tineretul Liber, deci împărțea acolo cu pădure, cu banii, deci era cu acțiunile, cu tot. Și Cristoiu, între timp, și la evenimentul zilei, era acolo nu era acționar, era, sau mă rog, avea niște acțiuni.
1: Era acționar mic, Cârciog era acționar majoritar și
0: Da.
1: Nistorescu.
0: Și Nistorescu și cred că și Liu Țănaghi avea ceva acțiuni pe acolo. Mă rog, dar era ideea că noi urmăream meciurile alea de seară la Cristoiu în birou la evenimentul zilei, când era, că eram de serviciu. Eu am fost dintre puținii pe care l-am pus pe Cristoiu să scrie editorial, dar nu la campionat. Jucase atunci AC Milan într-o finală, era prin 94, nu știu, deci era o finală grea de tot, știi? Și Cristoiu, deci urmărea meciul cu AC Milan și la un moment dat era atât de bun meciul că el începuse să
1: Da,
0: comenteze
1: el care
0: oarecum,
1: nu e microbist de
0: dar el
1: fotbal,
0: nu
1: nu
0: știa
1: e.
0: nimic, adică despre fotbal, despre nu știu ce. Și l-am determinat și a scris unul el acolo din ce a înțeles, a reținut 3-4 ore. Nu rău, n-a fost rău de tot, că era atunci, că era cu Berlusconi, perioada aia,
1: Nu,
0: nu
1: era
0: știu.
1: tripleta, mă, era Van Basten, Rijkaard și
0: Da,
1: cu
0: dar zic,
1: Puri.
0: era
1: Da.
0: în perioada aia
1: Și cu
0: cu
1: Basten, da?
0: finanțările, cu nu știu ce, cu...
1: Da.
0: Și acum e la campionatul mondial, fii atent. Bă, era o distracție seara, pentru că Cristoiu, ca să ne primească acolo și că trebuia să dăm, îți dai seama, și la Tineretul Liber și la evenimentul de se dădeau. Dar noi eram la comun. Și eram la el în birou, el bea suc de roșii și ne făcea onoarea, că era asta, era rar, de ne mai dădea un whisky, eram cu nu știu cum. Și eram cu Dana Andronic, cu Georgică Crisărescu, cu mai mulți acolo. Și erau bășcălie, toți ne distram că ăsta, Cristoiu, nu știa fotbal și nu înțelegea. Și aflase Cristoiu că e bine să întrebi la pauză că ce schimbări s-au mai făcut, știi? Deci asta e bine să întrebi. Și se schimba oia, nu știu ce, pauza, și mi-a zis că ce schimbări s-au mai făcut. Și ăsta, Andronic, zicea, păi uitați, domnul Cristoiu, ce logică, Popescu, i-a mai crescut nasul, zice, ăsta era. Deci era o distracție mare pe acolo, că și la campionatul, deci cum ar fi din America, l-am urmărit cu, și mai ales meciul de infart era cu Cristoiu, care, fii atent, nu era, că asta mi-a adus aminte, nu era să murim pe acolo de nu știu ce, și Cristoiu era la biroul lui, să mă uita așa când era puțin, și scria editorialul care l-avea de scris, deci aproape n-avea nicio legătură, deci era o chestie de senzație la momentul respectiv.
1: Voi,
0: Dar era un campionat atât de valoros, știi că se vorbea la vremea aia că, bă, e pe la americani, nu știu cum e. A fost unul dintre cele mai bune campionate mondiale
1: da. Aia.
0: dintr-o întreagă perioadă. Așa, că m-ai întrebat, eu aș vrea, nu știu, să câștigi Argentina, așa, pe ideea că mie îmi place Messi,
1: Ar putea? Ar putea?
0: ca
1: Messi
0: el.
1: foarte frumos și ca fotbalist și ca și caracter, mă uit la modestia. Bă, cum a dat golul al doilea, frate, la 39 de ani, să te bagi într-o alunecare riscantă, să-ți rupi piciorul, să dai pe lângă doi fundași gol. Deci,
0: Da,
1: asta...
0: și îți dai seama, și a spus și Modest că ce și-ar mai putea dori acum, după cât te-a dat Dumnezeu, zice, că să mai joace, uite, iată, să facă ziua de 39 de ani la un campionat mondial. Și în situația în care taicăsul, care e și impresar, e foarte nasol,
1: Foarte
0: e
1: bolnav, da.
0: foarte bolnav, taicăsul care s-a bătut și nu știu ce, și toată viața lui Messi a fost o chestiune extraordinară, știi, de când era el foarte talentat, dar era foarte mic, nu creștea, a făcut injecții, a făcut diverse chestiuni, tratamente de
1: El
0: oase
1: trebuia
0: ca
1: să
0: să
1: fie
0: crească.
1: salvat ca om, nu ca fotbalist. El avea probleme să devină om întreg, cum ar veni.
0: Da. După a ajuns să joace în Spania, adică toată povestea lui Messi în sine era ceva de senzație. Poveștile în sine după aia și cu Ronaldinho, perioada aia cu... Eu în continuare, dacă mă întreb pentru mine, cel mai talentat fotbalist vreodată ever, nu am
1: Suntem
0: fost
1: de
0: nici
1: acord.
0: Pele, nici Maradona, nici
1: Suntem de acord.
0: Ronaldinho. Adică...
1: Băi, m-am uitat la el, reintră la o echipă de divizia B la 4-6 de ani.
0: Da,
1: A
0: am văzut și eu
1: luat de,
0: știrea.
1: am văzut, da. Mi-a plăcut și pentru mine este cel mai talentat fotbalist din toate
0: Nu, după
1: timpurile.
0: mine nu e, adică, bă, simți, suporți, alte chestii le-au avut, evident, Pele, ăștia, toți, dar
1: Maradona, stai, sunt mulți.
0: Maradona și ăștia,
1: Dar la talent sunt de acord cu tine. Uite, ai vorbit de
0: talentul,
1: Vitor Hașteg.
0: talentul ăla, deci când îl vedeai cum punea piciorul pe minge și ce să făcea, cum sărea singura mingea, ce se întâmpla cu ea acolo, era ceva de nedescris și a și fost descris că este fotbalistul care a dus, practic, fotbalul de plajă, deci tot l-a pus pe iarbă, deci a fost incredibil. Pe de altă parte, a avut și el scandalele lui, problemele lui, nu era...
1: Fiecărui om trebuie să-i cerem doar ceea în baza talentului și a
0: Ce îi se
1: inteligenței.
0: reproșează este că
1: Asta cu
0: nu avea o
1: comportament.
0: inteligență extraordinară și a
1: Așa și.
0: spațiului de joc și de tot,
1: Auzi,
0: dar...
1: Dobrin a fost de o inteligență extraordinară, dar a rămas cel mai talentat jucător român din totdeauna.
0: Da, corect. Deci,
1: Tare.
0: și de asta spun, adică...
1: Deci tu zici că ai vrea Argentina, dar totuși pe cine mai vedea în finală? După cum evoluează pe joc, din ce ai văzut până acum.
0: Nu sunt încă
1: Nu,
0: edificat ca
1: gata, asta e că
0: discuție.
1: avem și săptămâna viitoare, că mai ține 3 săptămâni campionatul mondial. Dar ai vorbit de zile de naștere și atent, mi-a scris Iuliana, mâine avem 3 aniversați. Personalități celebre, eu de la cel mai puțin important la cel mai important. Și să ne zici o frază despre fiecare. Alexandru Nazare mâine împlinește 46 de ani.
0: Ca Ronaldinho.
1: Ronaldinho al finanțelor. Îl avem pe Hagi al finanțelor, care e Muguri Sărescu, și pe Ronaldinho, da. Ce ai zice de
0: Manole,
1: Nazare?
0: Manole.
1: Manole, și-a arătat posibilitatea de carieră la nivel înalt, iese din calcule, Nazare?
0: Nu, Nazare, ce-mi place este că a fost nominalizat teoretic în toate guvernele, și la Bolojan, și la Tomac, și la ăsta, și cu certitudine, fiindcă independent, cred că va fi cerut și de PSD. Aici va stârni un alt scandal, pentru că el e asimilat, el fiind totuși independent și
1: E
0: fiind
1: adevărat, dar nu
0: omul...
1: are carne de partid. E
0: N-are, da. Dar fiind domnul Manole, cu care PSD-ul e în relații foarte bune, cine nu înțelege, e vorba de Manole Isărescu, și cred că va fi...
1: adică cadou de ziua lui va fi o nouă nominalizare în funcția de ministru de finanțe, ar putea fi.
0: Da, dar pot să dau și reversul, adică am argumente și pe
1: Da,
0: dos.
1: normal, te rog, dă și
0: Am
1: reverse.
0: argumente și pe dos. De ce? Pentru că chiar dacă Nazare a venit cu o imagine bună în guvernări, pe ideea că el s-a opus lui Câțu cu vaccinurile și cu tot, după asta cu negocierea vaccinurilor, unde nu prea a avut un succes decât pe amânare, în același timp e evident omul lui Sărescu, Nazare este clar perceput pentru nominalizarea în trei guverne, Bolojan, Tomac și ăsta, și a spus în continuu că nu poate, că va duce la capăt planul austerității, deci e clar că acest plan pus și sub Bolojan, cu tot care i-a nenorocit pe români El spune că trebuie dus în continuare, a spus în toate cele trei variante, chiar și premierii desemnați, toți au zis că nu se abate de la acea austeritate. Ori eu dacă aș fi acum de la PSD și aș face o construcție de guvern, tocmai nu aș putea asocia austeritatea anterioară cu, chiar dacă nu, chiar dacă tot aia voi face, pentru că n-aș avea așa, nu aș asocia-o prin nominalizarea lui Nazare. Și atunci, dacă acum, după ce ți-am comentat ambele variante, m-ai întrebat totuși pe care vrei să o aleg, ți-aș alege-o pe asta că nu-l va fi nominalizat. Adică, chiar în ciuda lui Manole și a astora, cred totuși
1: nu va primi cadou de
0: da, pentru că trebuie să te distanțezi, ți-am zis, da, de austeritatea
1: interioară. Argumentul tău stă în picioare. Tot mâine, Războinicul Luminii, 68 de ani, Gigi Becali.
0: Mai știam că e Războinicul Luminii din când l-ai zis, adică era...
1: Păi nu, băi, tot normal, dar lumea, poate nu-ți mai aduce aminte.
0: Războinicul
1: Luminii poate 68 de ani. Ce zici de el?
0: Mă mulți înainte, adică eu spun că o țară care nu l-are pe

0: bă, zice, vreau și eu să vorbesc cu alea, să mă angajez la bar aici, să fac nu știu ce trebuie să fac, zice. Bă, că zice, așa, că nu știu cum, că... și zice, bă, sper că nu e cu, să ajung la mitică, nu știu ce, că pe ideea, știi? Și
1: Da,
0: zice,
1: dacă
0: nu, mă, că
1: patronul ăsta.
0: n-ai oricum, știi? Și zice una dintre acea, oricum, bă, și-am auzit că are puța mică, nu știu. Și aia se întoarce în redacție, trăia tabacul și facem un material din ce au zis alea pe acolo, era cu
1: Da,
0: reporterul
1: frumos,
0: meu.
1: material interesant.
0: Da, mă, le registrase. Și mitică ne dă în judecată, că rămăsese titlul, se duse mitică cu paia mică, nu știu cum. Și scandal ne-a dat în judecată. Și de atunci, când ne dăduse în judecată, eu vorbeam cu el, că eram, cu ne întâlneam
1: Da,
0: seara,
1: da,
0: eram pe
1: da.
0: acolo. Și am zis că, bă, de acum, dacă le enervează că pe mitică, că ne-a dat în judecată, să nu mai zicem mitică Dragomir, să zicem mititică Dragomir, știi? Era cu... Și tot ziarul eram pârzit de mitică, așa, mititică Dragomir, nu știu. Băi, și fii atent, deci mergea procesul înainte și erau diverse stadii în proces și era cu astea. Și acum era ideea că, bă, depinde, că e subiectiv, dacă poate lua i s-a părut mică, dar nu știu ce, că nu e o chestie clară. Și era, se făcuse los de clasamentul pe țări, cât e de lung acolo, cât e de
1: Da,
0: cât
1: media,
0: e în
1: pentru că se
0: Africa.
1: făcuseau la media pe țări, media
0: Da, mă, cum
1: penisului
0: e
1: pe
0: în
1: țări, da.
0: Africa, cum e în astea. Zici, bă, poate lua așa i s-a părut. Adică noi ne dea să scăpăm de proces. Era un proces destul de greu, adică cum era să demonstrezi mitică e așa.
1: Mitifică.
0: Bă, și fii atent. Și a doua zi făcea mitică 50 de ani. Uite, dacă ne ascultă acum, cred că și-a aduce aminte și cred că și el o să râdă din nou la poanta asta. Bă, făcea mitică 50 de ani, știi? Și eu mă întâlnesc, era acolo, a apărut și Victor Becali, cu nu știu ce, Giovanni, mai mulți erau. Și Mitică zice, bă, fii atent, bă, zice, bă, Bogdan, te rog eu, bă, zice, Vica, Vica e nevasta, zice, bă, ea citește evenimentul ziua alea, nu știu ce, că n-are, bă, să uite aia, bă, Mititică, nu mai zice, bă, nu, n-a, ce, bă, hai, te rog eu, bă, te fii atent, scoate-ți dracu de acum cu ăla, cu... noi eram de vreun an aproape tot scria Mititică, Dragomir, și zice, bă, și îmi retrag și eu procesele cu toate.
1: Bun.
0: Și zic, gata, bă, nea mitică, facem faza, pe bune. Adică m-am gândit de a ajunge, bă, totuși, zic, gata. Deja începuseră și alte ziare când aveau treabă cu mitică, îl preluau și ceau mititică, Dragomir. Bă, și mă duc în redacția a doua zi și zic, bă, fii atent, am stabilit cu mitică, scăpăm dracu de procese, că e greu să demonstrăm. I-am zis și lui aia lui Gabi Stanciu, zic, bă, fii atent, gata, nu mai e problema. Adică, deși avea pe reportofon, era... Și zic, dar ce am uitat eu zi, era din vedere că Ovidiu Drăgan, mare ziarist și așa, a comentat fotbal, era nu știu
1: Da,
0: ce la
1: știu,
0: ce,
1: știu, cunosc.
0: așa, bă, era sus în paginație, înțelegi la asta, deci el n-a auzit din ce am zis eu acolo. Și în ședință le zic la băieți, zic, bă, fii atent, deci renunțăm, pac, nu mai zicem, de acum încolo e mitică Dragomir, Dumitru Dragomir, e regulă și retrage procesele. Lu Drăgan îi zisesem că s-a dus în paginație înainte. Zic, bă, vezi că face mitică 50 de ani și noi aveam o rubrică, se chema Șpilul Zilei, dădeai poza cuiva și dădeai o poantă la ea. Și zic, bă, fii atent, dă poza lui mitică și scrie și tu ceva pe acolo, că face 50 de ani mitică. Băi, fii atent, și când se stabiliseră toți, scriseseră deja ăștia, nu știu ce, renunțaseră la mitică, mititică, nu știu ce, bă, vine Drăgan de sus, cu șpaltul, înțelegi, cu aia, cu... Și mi-l pune în față, știi? Și când mă uit să piclat, deci
1: Ca să
0: avea
1: dai bunul de
0: Drăgan.
1: tipar, că tu trebuie să dai bunul de tipar.
0: Da, mă, da, deci era, da, dar fii atent, deci era poza lui Mitică, găsise și o poză de aia, și scria Drăgan, zice, azi e ziua lui Dumitru Dragomir, știi, a pus el
1: Da.
0: acolo, zice, Dumitru Dragomir, zice, ce am putea să-i urăm noi decât la mai mare? Bă, și în momentul ăla, eu am zis, bă, n-am cum să nu dau așa ceva. Adică este
1: Da.
0: ceva genial, n-ai cum să renunți la asta, domne, decât.
1: Da,
0: Și
1: era
0: am
1: prea
0: zis,
1: bună
0: bă,
1: găselnița
0: gata.
1: jurnalistică, da.
0: Da, zic, gata, asta e o, dăm. A doua zi dimineață o sună Mitică, zice, salut, zice, eu să, la mulți ani, Mitică, zice, să știi că procesul continuă. Și a continuat procesul și l-a pierdut, pentru că exact pe faza asta a fost că bă, râdeau alea în instanță, judecătoarele, era ceva, pentru că ideea a fost că e o chestie subiectivă, adică depinde și că ne putem lămuri doar dacă Mitică vine și o pune pe masă, o măsurăm și vedem foarte clar care și a pierdut și avea
1: Exact.
0: dreptul la recurs, dar n-a mai făcut recurs și
1: Da.
0: atunci m-am înțeles și eu și am zis că, bă, Mitică, dacă n-am mai făcut recurs, retragem acum toate alea, considerăm că aici a fost până la partea asta de proces și e gata, noi am
1: Ei,
0: ieșit cu victorie.
1: ce frumoasă era presa aldată.

0: Bine, am depășit, dar nu-i nimic. Mai avem un ultim aniversar, care e cel mai important pentru noi. 79 de ani, Dorel Vișan.
1: Da, maestru, maestru, da. Doamne, senzațional. Deci, extraordinar, deci și ca om, și ca om de viață, de șpriț. Eu urez la mulți ani, le urez tuturor, și lui, ți-am zis, și lui, Gigi Becali. Lazare, dar cu Dorel Vișan, deci senzațional, deci și de șpriț, ți-am zis, deci domne, are povești la orice, stă cu tine, poți să și bei și la vârsta asta, deci este extraordinar. Și doi la mână, pentru mine e fascinant ce forță și tărie și tot de mintea întreagă, cu tot, cu energiile, cu tot. Omul s-a auto-vindecat, deci am fost cu tine odată la o întâlnire de asta așa și am rămas cu el mai mult de vorbă și am rămas cu gura căscată ore întregi, deci mi-a povestit cum s-a vindecat singur prin autosugestie, prin energie, prin toate astea, a studiat, s-a vindecat de cancer, de oncotumoare, de nu știu ce le-a expus, a zis că are pentru toate radiografii, adică nu e o chestie să zic că vorbea el la șpriț. Și mi-a explicat, cred că timp de jumătate de oră, cum a făcut pașii efectivi, adică după ce s-a documentat, el se sugestiona, deci eu povestesc asta și de ce, că poate unii, nu e ceva nociv, dacă nu-ți iese, nu-i nociv, știi, adică e, dar dacă ți iese, poate unii se vor vindeca, nu știu, eu n-am încercat. El spune că vizualiza, adică după ce vedea că era tumoarea sau respectivă, o vizualiza, deci se putea concentra asupra ei, după aia o izola într-un fel de cub, pe care încep, și după care acest cub îl micșora, nu știu ce, în fiecare seară. Deci avea această viziune și o chestie de făcea acest exercițiu mental cu orele, timp de zile între săptămâni, până când la un moment dat a fost și medicile ce erau uimiți, au dispărut tumorile, deci erau toți, s-a vindecat, iată că la 79 de ani suntem, îi spune la mulți ani, omul are vigoare deosebită. L-am văzut după aia, că nu venea să cred, și în poveștile lui, că și îngrijește casa, grădina, el plantează, el sapă, el...
0: Dacă te duci în turneu în Transilvania în vara asta, așa cum faci de obicei...
1: Da, trebuie să ne întâlnim o dată.
0: Îți dau adresa lui să-i faci o surpriză, este exact pe drumul dintre Turda și Cluj, are o bușdeucă acolo... cu o pivniță în care dacă o să intri, nu o să mai vrei, o pivniță mică, dar o temperatură extraordinară, de unde își scoate vinul ăla de butuca lui și în fața boșdeucii are o masă veche de 1200 de ani atestată din piatră, acolo bea, acolo mănâncă. Îi faci o surpriză, că o să mă interesez când îți spui când te duci și o să fac eu cumva să te aștept acolo la boșdeucii.
1: Poate nimeni, poate ai și tu drum și mergem
0: împreună. Poate
1: și...
0: mergem împreună, sigur. Da, mulțumesc, Bogdane.
1: Sper mulțumesc că și eu și numai bine tuturor. Astea.
0: Da. Prieteni, a fost un final nu de criză politică, ci de simțire românească și cu Nazare, mai ales cu Mitică, cu totul deosebit cu Dorel Vișan. Avem povești multe cu Dorel Vișan, dar astea sunt instructive pe care le-a evocat Bogdan Comaroni. Final de ediție, mâine ne întâlnim cu Liviu Alexa. În final avem Dire Straits. Dar în finalului, după Dire Straits, o să auziți precizările de la Consiliul Județean Bihor, care a fost al lui Bolojan, și de la Primăria Reșița, care este vicepreședintele lui Bolojan, Ioan Popa, primarul, drept la replică la rubrica Reflector. Voi să fiți iubiți, Iulian Epitaru Vlacicu, îi mulțumesc pentru inspirația de a-mi da informațiile legate de Nazare Becali și Dorel Vișan, mult iubitul meu prieten și, sigur, mult iubitul nostru goldist. Să fiți iubiți!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

everything. A band is blowing Dixie, double fall time.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: On Gold FM, Solid Radio.
2: We're Gold School.
1: Gold FM, Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Are caracter de divertisment opiniile exprimate de invitați precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice. Nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, astăzi alături de Camelia Pătrășcanu. Încheiem această săptămână cu previziuni astrale pentru două luni, luna iulie și luna august, cele două luni de vară, care pare cumva că nu vor fi două luni foarte liniștite, dar sunt foarte curioasă ce o să ne spună Camelia Pătrășcanu, care a analizat deja din punct de vedere al planetelor și a energiilor cu care vin acestea pentru noi în lunile iulie și august, așa că o las chiar pe ea să ne spună. Sunt convinsă că o să avem o ediție destul de lungă, pentru că sunt două luni, așadar. Bună seara, Cami, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci, cum ești?
4: Bun găsit tuturor! E vară, e bine, culegem vișine, facem dulceață și uite, ne mai uităm și pe cer, pentru că sunt vremuri agitate în vara asta fierbinte, se întâmplă lucruri. Iar luna iunie, iulie, august sunt luni în care lucrurile se desfășoară cu destul de multă viteză. Și asta pentru că sunt planete în semne masculine, în semne mentale, energice, rapide.

Începem din iunie, dar o luăm rău de tot în iulie, cu atât mai mult cu cât până pe 24 iulie, din ultimele zile de iunie, dar până pe 24 iulie, deci practic mare parte din luna iulie, Mercur este retrograd. În rac. Aș zice așa că și iunie și iulie, începe și iunie și iulie și chiar și august. Sunt luni pe care le trăim foarte personal. Indiferent ce se întâmplă în lume, sigur că ne pasă, dar în lunile astea, cumva, interesul personal, dorințele personale, confortul personal, viziunea personală asupra lucrurilor este foarte subliniată și nu întâmplător. Chiar trebuie să avem și noi un gând, o opinie, o acțiune, o dispoziție, o poziție, o luare de poziție față de lucrurile care ni se întâmplă în viață. Și ni se cere cumva să nu mai imităm, să nu mai copiem și să dăm un răspuns. Eu vreau, eu mie îmi place, mie îmi trebuie, cum văd eu, cum afectează pe mine, cum stau din perspectiva mea lucrurile. Foarte personal. Iar retrogradarea până de la începutul lunii iulie, practic, până pe 24 a lui Mercur în Rac, aduce, repune pe tapet în viața conjugală sau în raporturile de între membrii familiei. Cu părinții, frații între ei, cumnații, mă rog. Sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate și despre avere și despre bani. Despre cine îngrijește bolnavul familiei. Cine cu cine stă. Cine cu cine se separă sau care-i spațiul personal din spațiul comun. Care sunt habitudinile, ritualurile de casă. Obiceiurile de locuit și petrecut împreună, țelurile mari împreună. Se discută mult, nu e adevărat că nu, retrogradarea asta e de 3 săptămâni, dar stă mult Mercur în Rac, ne dă timp, aproape 2 luni, să punem la punct lucrurile care țin de viața noastră personală și de orarul și tihna vieții personale, de lucrurile de care avem nevoie ca să putem funcționa. Și vor fi multe discuții și între părinți și copii, și între soți. Lucrurile se derulează cu viteză, avem tendința până pe 10 august să dăm replica, să luăm decizii rapide, nu-mi convine, am plecat, copilul să spună, plec la bunica, mă mut cu prietena, cu prietenul. Dacă simțim că nu suntem ascultați sau că nu contăm sau că suntem greșit interpretați, pot exista. Marte în Gemeni ne dă aripioare la picioare, știi? Și ideea asta de fugă, așa, de pauză, de recreație, de mă duc, va fi foarte uzitată în iulie și chiar și prima jumătate a lunii august. Așa că vom avea niște cupluri mai inflamate, sau cupluri, nu neapărat conjugale, parteneriate, da? Chiar și la muncă, mai inflamate. Oamenii vor dori să-și apere mai mult interesul personal, vor sări ca arși dacă cineva i-a călcat pe bătături, își apără spațiul personal, fac pe lei Jupiter în leu. Tendința asta cu Jupiter în leu de a fi un pic mai orgolioși, mai mândri, ceea ce nu-i rău, se va menține un an de zile. Jupiter din iulie intră în leu. N-am mai făcut-o decât acum 12 ani. Este un tranzit care, în mod normal, ne crește stima de sine, încrederea în propriile forțe, în abilitățile, dar și talentele noastre, dorință de a ne explora talente, o mare nevoie de libertate și dezinhibare, adică naturalețe. Adică, voi, nu mă mai freacă la cap atâta cu pretențiile, cu impunerile, cu nazurile, cu mofturile, am mai pe direct și mai pe natural. Mă rog, asta e tendința. Și nu mai e atât de ușor, nu mai e atât de simplu să înghiți, să te faci că n-ai văzut, să te prefaci, să spui o mască. Și asta cumva ne inflamează un pic. Nu este rău, pentru că vom fi mai autentici. Și vom căuta situațiile în care suntem mai degajați, mai în firea noastră. Mai mult decât atât, vom sesiza din iulie, vom sesiza și în august, ne va ține chestia asta până la început de toamnă, vom sesiza mai prezent, mai rapid, când cineva ne încalcă niște libertăți. Deci vrem să trăim mai degajat. E adevărat, guvernanții noștri iau decizii peste capul nostru, probabil că noi vom deveni mai vocali. Nu știu dacă ne vom muni în stradă. Nu știu dacă la modul ăsta vom vocaliza. Dar se coaculează un spirit și acum au mai fost tranzite de genul ăsta, noi am mai vorbit. Și un

0: au fost exprimate, un 20%-30% au fost și tranzite. Când era bine să ne spunem părerea sau să o spunem în stradă, chiar dacă nu așa se rezolvau lucrurile, dar erau tranzite, deci trebuia să facem asta. Acum, iarăși, este un tranzit de verticalizare, de îndrăzneală, de nu mă interesează, nu-mi pasă, am curaj. Sau poate să fie momentul ăla de sunt în vacanță și nu-mi pasă de ce se întâmplă, îmi văd doar de mine. Dar pentru cei implicați, poate să fie și acel curaj, știi ceva, merg până la capăt, nu mă interesează, am tăcut prea mult, am stat prea mult sau e de datoria mea să nu știu ce să spun. În tot cazul, tendința este dezvoltură, dezinhibare, prezență de spirit, prezență în viață, și lupta pentru propriile noastre dorințe și nevoi. Într-un mod poate un pic mai centrat pe noi, mai egocentric, dar nu este rău, e normal cu aspectele pe care le avem. Și toată lumea va dori să-i fie bine sau să facă cumva să nu-i fie rău, să pice în picioare, să-și rezolve lucrurile, va trage pe turta lui. Nu este rău deloc. Vom deveni foarte conștienți de turta noastră. Nu o să o mai dăm atât de ușor. Turta mea fiind strada mea, cartierul meu, județul meu, țara mea, resursele mele, femeia mea, bărbatul meu, copilul meu, corpul meu, sănătatea mea, nu contează care e turta. Dar suntem cu ochii pe ea și ținem mai puțin cont de alții și mai mult cont de cum ni se par nouă lucrurile, cum ni se par potrivite pentru noi, armonice pentru noi. Și vom avea glas. Asta e mai mult o lună a tachinărilor, a fiecare punctează, știi, în dialog cu celălalt, dar nu al marilor despărțiri, al distanțărilor. Poate ne luăm jucăriile și plecăm, plecăm în recreație, mai vedem dacă ne întoarcem, mai negociem, dar al marilor despărțiri cu zgomot dramatice și care lasă marcaje, nu văd pentru lunile acestea, iulie și august. Dar spirit de aventură și spirit din ăsta așa independent, da. Dacă îți convine bine, dacă nu, asta este, am ce să fac. Așa sunt, știi? Deci suntem mai centrați pe viața personală decât pe politică. Probabil și politica ia o pauză acum în vacanță, mai respirăm un pic.
1: Pleacă parlamentarii în vacanță în iulie
0: Da.
1: și în august, dar
0: Am înțeles
1: totuși
0: că au plecat. Au
1: lasă.
0: plecat și miniștrii, că nu știu nici cu guvernul cum stăm, nu știu dacă mai lucrează cineva în vacanța asta.
1: Crezi că reușim reușesc să pună un guvern acum, chiar dacă este vară, poate să-i cheme pe parlamentari să voteze din vacanță?
0: Eu nu știu dacă sunt discuții acum, dar dacă sunt în iulie, cu Mercurul ăsta retrograd în rac, vechile alianțe, vechile tovărășii sunt curtate, sunt căutate, oamenii cu greutate, oamenii cu informații, vechile rețele, da, se reactivează sau poate reapar sau sunt poftiți, sunt invitați, sunt readuși în față niște foști. Asta pe de-o parte. Nu sunt aspecte atât de dramatice, de tensionate. Știi care este aspectul cel mai tensionat și care vizează mai mult viața conjugală sau, într-adevăr, alianțele de lucru foarte strânse, cu complicități? Este tensiunea pe care se formează între Marte și Venus. Și ea durează destul de mult, cam după 10 iulie, și se întinde undeva până pe 8 august. Este tensiunea între amorezi, între amanți sau între oameni care au fost foarte apropiați, foarte intim cuplați pe treabă, pe lucru, pe interese, pe contexte care i-au unit. Și aceste planete fiind în tensiune, cumva spiritul de harță este mai accentuat. Și de asta ziceam eu că ne repezim să dea replica și așa, dar și lucrurile trebuie spuse pe numele lor. Jupiter în rac, tocmai de aceea aduce foarte multă dezinhibare și naturalețe. Așa că și în dormitor, dar și în Parlament, se vor spune lucruri care au stat de mult timp pe limbă și se vor spune fără ocolișuri și fără că se plătesc polițe sau se taxează, dar cam asta e. Deci astea sunt niște tensiuni, dar nu sunt atât de mari, adică nu sunt pe planete grele. Și este bine că lucrurile se joacă renghiuri, adică știi, e o perioadă așa în care se plătesc polițe și merg cu retrograd. Ne aducem aminte din trecut, nu doar că apelăm la cei din trecut cu care am fost conectați, reîncălzim niște relații, nu neapărat de iubire acum, după 20 de ani de liceu ne reîntâlnim și ne iubim, dar apelăm cumva la oamenii pe care îi știm, cu care nu mai trebuie să mai stabilim coduri de comunicare.
1: Păi, practica mea asta s-a întâmplat și acum cu discuțiile în guvern. Este propus Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, care a mai fost premier, nu? Apelăm la oameni pe care îi cunoaștem deja.
0: Da.
1: Interesant este
0: Îți spuneam altă dată că când Mercur era retrograd sau în anumite poziții, aflam multe lucruri secrete care se dădeau în fapt, care se deconspirau și lucruri. De data asta să știi că nu sunt aspecte atât de tulburătoare. Sunt mai mult redeschiderea unor uși care erau închise și apar niște figuri pe care noi le știm și care apar acum cu alt discurs sau se reactivează niște rețele mai vechi sau informații mai vechi, dosare mai vechi. Deci, și se plătesc polițe și se taxează. Cum scoate unul capul care a făcut rele sau care a fost implicat în ceva, vine altul și zice, da, tu n-ai voie că tu nu știu cum. Se plătesc polițe. Și fiecare încearcă să nu fie călcat pe bătătură, răspunde imediat. Asta este tendința în această lună, iulie și august, și începutul de august, prima jumătate a lunii august. Apoi, un alt aspect tensionat este Mercur-Saturn. Mercur, spuneam că în iulie este retrograd. Saturn e o planetă gravă, chiar a instituțiilor sau a oamenilor instituții. Oameni care semnează lucruri, reprezintă instituții, reprezintă națiunea. Acest Mercur retrograd, dacă nu era retrograd, el stă doar 3 săptămâni într-o zodie, poate nu genera niște efecte, dar fiind retrograd, stând mult în rac, racul înseamnă casă, familie, dar pentru o națiune și patria, și țara, și granițele sunt locul nostru, casa noastră, familia noastră. Ei, și fiind tensiunile astea între Mercur retrograd și Saturn în iulie, aspectele astea tensionate pot indica informații, reordonări sau încercarea de reordonare, de reorganizare, care vine de la forurile înalte, de la guvern, de exemplu, dar care nu reușește să așeze lucrurile. O numire care nu e, o discuție, un aranjament care nu rămâne în picioare. Totul este foarte friabil și foarte pe disi mișcător. Apoi se reactivează niște oameni care nu dau bine deloc, nu sunt deloc acceptați, nu sunt deloc bine integrați în noul context, onest integrați în noul context. Și căutăm chestia asta de onestitate, știi? Parcă și noi avem capacitatea să ne uităm la oameni într-un fel în care să nu mai putem fi păcăliți. Nu știu cum, ne dăm seama. Uite, cu Jupiter ăsta în leu, citim așa, printre gene și dincolo de raza Röntgen, se activează. Nu mai putem fi păcăliți. Iar resuscitații ăștia care sunt în față, că eu nu cred că e vorba numai de dosare, eu cred că e vorba și de persoane care spălate așa vor să iasă în față. Nu. Mercur retrograd în cuadratură cu Saturn spune că nu este o treabă bună să punem foști. Foștii care, vezi, Doamne, sunt tehnocrați, au experiență, știu ei cum merg lucrurile și care s-au dat pe brazdă. Nu merge deloc.
1: Bun,
0: Uranus
1: idee
0: în zeu.
1: bună. Nu e într-adevăr idee bună, așa cum zic și planetele și cum mai zic și analiștii, însă, în schimb, Cami, are șanse să și treacă? Adică.
0: Dacă nu mă înșel, Grindeanu este săgetător, dacă nu mă înșel, parcă așa, mă rog,
1: Da.
0: parcă așa. Eu nu cred și nici nu cred că este o propunere serioasă. Eu cred că, nu știu, nu este o propunere că o vrea el, ci că este pus, adică e cumva așa la jocul de zaruri, jocul aparențelor. Uranus în Gemeni spune că ar fi bine să lucrăm cu tineri. Tineri instruiți, tineri educați sau cu o nouă clasă politică, cu un nou stil în politică. cu altfel de dialog, altă abordare. Rețelele sociale ne-au ajutat după pandemie și mai ales după ce au fost cenzurate mulți jurnaliști și multe site-uri, și s-a dovedit că succesul lor a stat tocmai în transparență, deschidere, onestitate. Acum fiecare cum gândește și fiecare cu ce linie are, dar această deschidere și dezinvoltură în jurnaliști și în comunicare ne face să ne uităm la guvernanții noștri cu alți ochi decât am făcut-o până acum, știi? Noi nu mai suntem publicul ăla, noi nu mai suntem votanții ăia. Și asta, sigur, s-a văzut și în 2024 cum votează lumea și cum se aleg zarurile, cum iese iepurașul din urnă, ce să vezi, altfel iese. Dar despre oameni s-a văzut. Și cum o țin și oamenii în valor, știi? Orică turul doi înapoi, orică încă o dată alegeri, orică anticipate, orică... Și am zis în emisiune cu tine rândul trecut că da, eu cred că și-ar fi bine să se ajungă la anticipate. Știu că nu convine, dar n-ai ce face. Și Uranus ăsta în Gemeni, cu Saturn, în Berbec, deci se intră cu coarnele într-o ușă și se sparge violent, dacă nu, și deodată și pe neașteptată.
1: Păi și crezi că se va opri Camii? Poate nu neapărat în această vară, totuși în toamnă?
0: Cred că acțiunile se fac în această vară. Și cred că sunt pe 10 august. Așa, pe Mercurul ăsta retrograd în mare parte. Pe de altă parte, Mercur retrograd, să știi că poate să aducă negocieri cu cum să spun, cu greii din spate, care țin lucrurile pe loc. Și pot fi cooptate niște forțe care chiar au puterea să deblocheze, să schimbe echilibrul talerelor, balanței, știi? Adică să facă o mișcare care trage. Da, Mercur retrograd, deci nu este rău că se apelează la grei, să nu vină în față și să facă pe oile albe, dar expertiza lor sau un anumit sfat sau un anumit sprijin sau o coalizare a unor forțe care acum sunt pentru România. Eu nu văd țara noastră dusă în cap. Că asta e pericolul, că în câteva luni să se fie declarată insolvabilă și așa. Eu nu o văd să se ducă în cap. Este... Măi, o mână a lui Dumnezeu care ne protejează, cum a fost și la Constanța. Știi că în emisiunea trecută spuneam că avem parcă o pronie cerească deasupra noastră. Suntem vechea, suntem așa. Nu credeam că și avem nevoie la modul ăsta de atâta veghere și de atâta prezență divină. Dar uite că ne-a salvat la mustață. Acum, această planetă care a fost pe viața sau existența națiunii și nu am fost pulverizați, acum această planetă s-a mutat în zona resurselor și a banilor și a potențialului și a lucrului și a capacităților și calităților și a muncii, dar și a rezultatelor muncii. Deci într-o casă de viață activă, energică, de lucru. Ori aspectele astea care și va rămâne aici un an de zile, pe harta României. Este un aspect de spor și prosperitate. Harta noastră fiind un pic zgârcită din perspectiva prosperității, ca și când stăm pe un munte de aur, dar trăim ca săraci sau nu valorificăm, nu folosim. Sau avem o grămadă de talente, dar parcă nu avem încredere până nu le laudă și până cineva de afară. Deci, cumva, încă n-am ajuns să ne onorăm, să fim mândri, să strălucim cu naturalețe, dar, cum să spun, recunoscându-ne harurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, pentru că nu ne putem bate joc ca nație și popor, fiecare popor are niște haruri și niște harisme, să zicem. Și de-aia și facem diferență între un popor și un alt popor. Noi parcă așteptăm să fim recunoscuți, să bată altul toba, să câștigăm să ne primim și noi o coroniță, ca să fim conștienți de cine suntem noi. Și este trist. Jupiter s-a instalat într-o poziție foarte bună din iulie, pe țară, în sensul că parcă valorificăm mai bine potențialul nostru ca indivizi, ca români, ca trăitori în această țară și suntem mai îmbărbătați așa, să luăm viața mai în piept. Pe de altă parte, să ne recunoaștem potențialul nostru și geografic, și ca nație, și ca resurse, și ca tot. Nu văd o expoliere mai mare decât a fost atât, ci dimpotrivă există șansa opririi expolierii României. nu știu cum, nu mă întreba. Aș zice că pe persoană fizică, pentru că fiecare nu e necesar să iasă în stradă, dar poate să fie prezent, să aibă opinie, să fiecare om trăitor în această viață, în această țară. Sau poate să se coalizeze niște forțe care să poată spune, așa șoptit, timid, bineînțeles, să nu supărăm pe nimeni, stop în unele privințe, în unele direcții, stop la niște lucruri rele, hai împreună la niște lucruri bune. Și da, se poate întâmpla încă din vara asta, toamna doar culegem niște roade pentru niște lucruri care se întâmplă acum. Multe negocieri în iulie și început de august, multe negocieri, multe discuții, multe confrerii, se refac poate multe alianțe, se scot de la sertar multe lucruri, adică nu neapărat în sensul de a împotriva cuiva, dar se conectează lucruri, se realizează o pânză, adică care este acea pânză de păianjen, se găsesc elemente de a rupe această pânză, de a ne elibera cumva din anumite convingeri care ne țineau înlănțuiți, din anumite sisteme de funcționare socială care ne țineau înlănțuiți. Nu vreau să fiu eu zâna care vine numai cu vești bune, deși cam așa mi se întâmplă, eu sunt da, de serviciu când mai trebuie date și vești bune, dar n-am ce să fac. Și că noi suntem cu frica de război din 2022. Ei, iacă-te, în 2026. Știi? Adică și să trăiești așa tot timpul în frică, da? E bine să fii atent la ce se întâmplă în jur, să fii prevăzător. E bine să-ți faci planul B și planul C în caz că, asta ca să nu te descurajezi și să nu, eu știu, să-ți pierzi mințile. Dar nici excesul ăsta de dramatism sau de rău. Eu pe harta României, încă o dată vă spun, mă uitam acum și pe harta de la 1918, pentru că unii lucrează pe ea, de la Marea Unire. Eu lucrez cu harta cuzisă, de la 1859. Mi se pare că se potrivește mai bine. Încă. Și eu nu văd pentru România că intră într-o fază de distrugere, a zice că dimpotrivă, și acum depinde cum o vezi, dimpotrivă, toamna lui 2024, cumva, de când Jupiter s-a instalat pe ascendent, dar mai ales din primăvara asta, așa, scuză-mă, din toamna lui 2025, dar mai ales din primăvara asta, parcă România și românii își au găsit sensul. Oamenii, populația, despre oameni vorbesc. Iar dacă o națiune s-a coagulat, și-a creat un mental colectiv de o anumită direcție, s-a creat poate o masă critică de dorință de evoluție pe o anumită direcție, chiar dacă există forțe care vor să pună alți conducători, ca să-i reușească și ca să-i și mențină acolo generații sau runde după runde, va fi foarte dificil dacă mentalul și dorința colectivă este pe altă direcție. Foarte dificil și aproape imposibil, mai ales în vremurile noastre. Poate până acum se putea cu pistolul la tâmplă sau cu regimuri dictatoriale, dar nu mai suntem în energia aia și nici sistemul nostru solar nu mai e în punctul ăla din univers. S-au mai învârtit planetele de nu știu câte ori și s-au mai expandat universul între timp. Deci nu mai suntem pe banda aia de frecvență, nu mai funcționează lucrurile așa. Și eu cred că cu Uranus în Gemeni, inclusiv în politică, viitorul aparține tinerilor sau unei gândiri mai proaspete și mai tinere, mai eliberate de trecut. Și de tarele trecutului, dar și de obligațiile trecutului și de, nu știu, asta nu înseamnă că doar oamenii tineri sunt chemați, ci oamenii cu o gândire tânără, cu un spirit tânăr, cu încredere în viață, știi? E un anumit tip de energie uraniană pe care o au anumite persoane, nu contează vârsta, dar care știu să fie tinere și la 70 de ani, știu să gândească proaspăt, și la orice vârstă, știu să ofere îndrumare într-un mod ingenios, personal, creativ și cumva particular, astfel încât să fie ghizi pe această nouă cale. Așa cum îți spuneam, deși se pompează mult și șenila lagărului digital, al controlului absolut, în fel și chip cu AI-ul ăsta, da, se pompează și chiar sunt acte normative, politici care se pun în practică de limitarea libertăților și de transformare cumva oamenilor în ființe de fermă. Totuși, aspectele astrale nu merg către direcția asta și nu le va da câștig de cauză. Dimpotrivă, merg către multă libertate de gândire și către multă libertate de acțiune. Dar, într-adevăr, se va simți în lume o împărțire în fascii. Adică, vor fi mai multe bisericuțe și mai multe școli de gândire și mai multe tendințe și strategii. 7 ani o vom ține așa. În aceste alternative și supape pe care ni le găsim pentru a fugi. În timp ce, în acești 7 ani, vom căuta cea mai bună formulă pentru omenire. Cele mai bune tehnologii pentru viață și pentru oameni. Deci, noi practic intrăm din acest an și din această vară de când Jupiter a intrat în Leu, noi intrăm într-o perioadă de schimbări rapide, de individualizare. De, adică fiecare, dacă îi vine rândul, este o voce, nu mai așteaptă să fie alți 100 în spatele lui, să fie grup, să susțină grupul sau lucruri de genul ăsta. E adevărat, ne gândim la binele nostru într-un mod mult mai larg decât până acum, adică și sufletește, și spiritual, și moral. Bine înseamnă pe toate planurile bine, da, și ne pasă de binele nostru, dar în primul rând, fiecare om care e în echilibru și în bine cu el, nu în lăcomie satisfăcută, nu în dorințe satisfăcute, că ăla nu-i bine. Aia este un exces sau o trăsătură negativă, lăcomia, o trăsătură în orice, și în bani, și în sex, și în faimă, și în putere, și în orice. Deci, pentru vremurile care urmează, flexibilitatea în gândire, adaptabilitatea, spiritul tânăr, vremurile următoare care încep mai ales de acum, din iulie, de când Jupiter a intrat în Leu, naturalețea, dezvoltarea, autenticitatea. Nu mai pot lucra oriunde și orice, trebuie să mi se potrivească, trebuie să-mi placă, trebuie să-mi dea un sens unde lucrez, să-mi dea o direcție, o menire, o onoare, o neblo... Cumva simțim nevoia să ne conectăm prin lucrurile cotidiene pe care le facem, hrănire, îmbrăcare, lucru, salariu, simțim nevoia să fim relevanți și să ne conectăm la ceva transpersonal. Chestiile astea cu fă treaba aia pentru că trebuie, pentru că ai promis, pentru că așa e bine, pentru că ești în sistem, măi, nu mai ține, nu mai funcționează, deci nu știu, ne ia cu leșii. Ne vine rău dacă se mai pune multă presiune și ne mai prefacem doar de dragul aparențelor sau doar pentru un salariu sau așa, că suntem și noi acolo undeva în sistem. Nu mai merge cu prefăcătoria. Și ca dovadă că văd că se dau tot mai multe lucruri în fapt, așa, la lumina zilei. Și ale rele și ale bune. Eu așa văd. Că din ce... Și nu cred că va dura doar un an cât Jupiter stă în Leu. Cred că de-abia cu Jupiter în Leu începe un nou trend, pentru că și Uranus este gură spartă și Saturn cu Neptun în berbec sunt tot așa tranșanți și transparenți să se spune lucrurilor pe nume. Ăla care e rău e pe față rău și o să zică, da mă, e rău și vreau să te căsăpesc, uite, cal pe cadavre și nu vreau să fie unul. Iar ăla care nu vreau să zic pe față, da, tu te partă planetă, pe planeta mea și pe pătrățica mea nu calci tu pe nimeni. Și am curajul să spun că nu sunt de acord cu tine și eu am versiunea mea despre cum este bine. Vom auzi lucruri de genul ăsta și le vom auzi în politică, dar și pe stradă și în familie. Și eu zic că ăsta este un lucru bun. Începem vara asta, acest curaj, această țâfnă, această, știi, mai călca pe bătături, mamă, dar și cotul meu, să știi că e pregătit pentru tine. Dacă tu mă calci pe bătături, și cotul meu e pregătit. Și deocamdată, o să zicem dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, nu neapărat că nu trebuie să fie în același grad, să zicem, de prejudiciu, trebuie să fie răspunsul, dar nu mai dormim în papuci. Știi? Pe de altă parte, dacă noi răspundem așa, noi cei din stradă, să știi că așa vor reacționa și politicienii. Și acolo unde ziceai că este frăție până la moarte și interesele ne unește, se poate constata că, uite, cum a fost Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 a zis, băi, deci, cât colebil să iau și eu în viața asta? Cât să rabd, cât să stau, cât să suport, cât să știi, e o tendință de genul ăsta, care ne apucă pe toți și apucă și pe cei care au fost uniți cu balamale unse până acum, pe același front și aceleași interese, dar uite că la un moment dat, nu știu, corpul îți face, corpul, mintea, viață tristă și așa o piață amară. Ok, iar luna august, ca să vorbim un pic și de ea, pentru că luna iulie, cum e planetele retrograde cu Jupiter ăsta în rac, am vorbit, iar în luna august, din 8 august, Venus intră în balanță, este în domiciliu, iar Marte intră în rac. Iarăși vor fi practic în quadratură de semn, de neapărat la grav perfect și toată luna august practic sunt în quadratură. Iarăși, din nou, Marte cu Venus. Deci o țin pe quadratură Marte-Venus din 10 iulie și toată luna august sunt în quadratură. Venus este confortul și plăcerea, Marte este datoria și acțiunea. Deci nu putem acționa întotdeauna lin, lejer, ușor, înspre confortul nostru. Trebuie să luptăm, să dăm din coate, să ne certăm, să spunem stai puțin, dar nu-mi convine. Adică trebuie să veghem. Dacă vrem să ne fie bine, trebuie să veghem. Și dacă până pe 8 august am vegheat la binele, ca treburile să iasă bine, ca la muncă să fie bine, să ne fie și nouă bine, să ne fie respectate drepturile, din 8 august până la final de august, această quadratură indică luptă între parteneri. Deci nu așa ca idee, încă echipă, împreună, să-mi fie bine societate, să-mi fie bine la lucru, numai cu cineva anume, cu punctat cu cineva care se opune, care pune bețe în roate, care nu e în consens cu mine. Eu nu sunt în consens cu el. Deci, și nemulțumirile chiar și în cuplu, cele legate de cum e mai bine să facem un lucru, așa sau așa, ba nu așa, ba nu, invers, de la aceste opoziții, ciocniri legate de cum e mai bine să facem un lucru, ajung la cum trebuie să fii tu mai bine față de mine, la persoană. Ajungem la nivel personal după 8 august. Și sigur că rănirile sunt mai bine țintite, faptul că știm multe unul despre altul ne face să lovim sub centură. Asta și între partenerii care se cunosc foarte bine, parteneri de politică sau parteneri de business care se cunosc foarte bine, loviturile sub centură vor fi și ele aplicate. În alt context, cumva, tendința în cuplu este ca copiii îndrăgostiți să meargă către partener, nu către familie, către. Deci, unii poate chiar vor lua în serios o relație incipientă, nu vor asculta sfaturi, se vor muta de acasă sau îl vor aduce acasă și îl vor impune dacă au această putere. Deci, cumva, se trăiește mai mult prin prisma parteneriatelor. Cuplurile care au deja fricțiuni, tensiuni, au avut dificultăți și nu prea au depășit aceste dificultăți, în luna august poate fi și mai dificil să se înțeleagă cu concediu, responsabilitățile pentru copii. Uneori, timpul liber, concediul, scoate la suprafață mai mult lucrurile rele, cum a scos și pandemia, pentru că avem timp. Poate suntem mai deconectați de alte lucruri. Ziua este mai lungă, avem timp să ne uităm unii la alții, vrem să facem mai multe lucruri, poate dispunem de mai multă energie decât altădată și atunci cumva sunt potențate, ies la suprafață mai ușor lucrurile disfuncționale decât altădată când eram la muncă până la ora 21, veneam slăiți, era bine că aveam un acoperiș și fiecare la tabietului de seară sau la culcare. Și sunt oameni care nu se văd decât seara și foarte puțin. Și de asta rezistă relația. Și când se duc în concediu sau în weekend, nu știu cum să-și umple timpul pentru că e dificil să stea împreună. Cam așa se întâmplă și cu această quadratură Marte-Venus, pe semne de familie, de conjugalitate, de cămin, de parteneriat apropiat. Este foarte posibil ca unii apropiați sau chiar partenerul de viață să ne trădeze sau să trădeze un angajament și o promisiune. Să ne simțim foarte răniți din pricina asta. Da, este așa, dar eu zic că nu e bine să aruncăm la coș așa de rapid o relație decât dacă în mod repetat au fost încălcări grave morale sau de convenție în cuplu. Dar se pot întâmpla lucruri, dar e bine să fim un pic mai, să nu fim atât de repesiți în a taxa o persoană, adică o respinge total sau a încheia total relația cu ea, pentru că este un tranzit care va trece, această quadratură Marte-Venus, care începe în 10 iulie și se încheie odată pe 10 septembrie, deci ține și iulie și septembrie, sunt tensiuni romantice între el și ea, sunt tensiuni conjugale, chiar și între prieteni, dar acei prieteni la cataramă care făceau lucruri împreună tot timpul sau colegi de muncă unde poate trebuie să te cunoști foarte bine ca să poți face echipă, să puteți face lucruri în tandem. Deci în acest gen de parteneriat foarte apropiat, nu exclusiv romantic, dar foarte apropiat, pot fi mari tensiuni. Și ele sunt destul de personale în august. Mi-ai zis mie, te-ai luat de mine, întotdeauna așa faci, când e vorba despre mine. Dacă până acum era vorba despre treabă, deja din 10 august este vorba despre noi doi. Cum mă vezi tu și cum te văd eu. Cum mă respecti tu și cum te respect eu. Se ține destul de greu piept acestor discuții. Ele sunt destul de... Pentru că fiecare își ascultă orgolul, că așa sunt tranzitele, fiecare plusează, dorind să-l facă pe celălalt să cedeze numai ca aspectele astea pentru toată lumea, iar cei care cedau de obicei nu o să cedeze nici ei. Deci sunt aspectele tensionate vedete din aceste luni de vară. Și chiar și cei care se îndrăgostesc fulgerător pot descoperi în iulie și august că au înnobilat prea mult persoana respectivă, că nu e chiar așa. Dacă lucrurile pe care le descoperă sunt gestionabile, sunt corectabile sau nu atât de grave sau de importante pentru una dintre persoane, atunci poate nu e o problemă. Quadratura rămâne, dar nu face daune mari. Dar dacă sunt inadvertențe mari și descoperim inadvertențe mari, știi, faptul că s-a jucat teatru, că au fost exploatați sau folosiți, s-au prezentat intenționat lucrurile în altă lumină, atunci supărările sunt foarte mari în august, sunt chiar dure cumva. Și rupturile sau distanțările, am zis că rupturi nu prea văd, dar distanțările, aha, deci acum știu cu cine am de-a face. Restul este strategie, rămânerea sau plecarea. Dar nu văd așa intempestiv, așa plecări intempestive, am nevoie de planete mai mari. Ok. Deci, se poate spune că aceste luni de vară, iulie și august, aduc o dorință de libertate și de naturalețe, să fim acceptați așa cum suntem, să fim în largul nostru lângă o persoană, vom sesiza mai acceptuat situațiile de constrângere, manipulare, inducere, depresiune și nu vor reacționa deloc bine, așa că foarte multe persoane se vor verticaliza în aceste luni de vară, vor pune accentul mai mult pe binele lor, interesul lor, adevărul lor și îl vor rosti mai dezinhibat și cu mai mult curaj în jur și chiar și către oamenii cu putere sau șef sau părinți sau parteneri, deci oamenii de care de obicei vreți să le facem pe prag și ne temem de ei sau ne temem de reacția lor sau nu vreți să provocăm reacții, nu mai ținem cont. nevoia de autenticitate este și spontanitatea sunt mult prea subliniate. Spirit de aventură teoretic cu Jupiter în Leu există, iar cei care obișnuiesc să mai tragă cu ochiul sau să flirteze fără ceva foarte vinovat, fără trădare intimă, totuși, oamenii care așa se simt bine, așa se încarcă energetic, din conversații, din apreciere și laude, chiar de la persoane necunoscute, din faptul că impresionează, că uluiesc și primesc admirație. Asta pot genera în cuplu crize de posesivitate și de gelozie, discuții la început mai principiale, dar discuții foarte personale după aceea, mie nu-mi place, mie nu face așa. Deci, pentru cupluri este o vară de încercări. Pentru cei singuri, poate fi o vară de îndrăgosteală. Fiecare sac își găsește petecul. Ideea e ca petecul să rămână acolo, pe sac. Tendința este de a fi un pic așa, din floare în floare sau de a lua lucrurile foarte ușor, la toată lumea. Deci, nu trebuie să complicăm lucrurile. Iar în ceea ce privește România, așa cum spuneam, da, e bine că se gândește la, mă rog, fiecare om din țara asta se gândește la patria sa, la Românie, la România sa. Nu văd aspecte grave ca anul ăsta, în vara asta, să se întâmple lucrurile de care ne temem, nu știu, să se decidă peste capul nostru, să se semneze peste capul nostru lucruri grave din momentul ăsta încolo. N-aș vedea să mi se întâmple așa, nici război nu văd, nu sunt, deși unii consideră că Jupiter în Leu, fiind așa un semn ardent și o planetă incandescentă, pot conduce cu ideea la... Dar totuși este acolo trigonul lui Saturn în Berbec, care invită la cumpătare, cerebralitate, raționarea cauzelor, modelarea efectelor, chiar dacă s-a făcut ceva greșit. Și acum noi suntem pe consecințele unor decizii greșite, da, dar și acestea pot fi modelate din anumite, vreau să spun, practici și spirituale și energetice. Deci, este o vară frumoasă. Pentru cei care vor să călătorească, eu aș zice că... luna neagră stă în Săgetător până pe 10 septembrie, perioada marilor concedii voiajoare. Nu văd ca lumea să fie mulțumită de aceste plecări din țară. Așa că eu nu le recomand decât dacă oamenii știu exact unde se duc la punctul țintit dinainte, unde au mai experimentat și știu cine îi primește și cum îi tratează. În rest, plecările afară sunt cam dezamăgitoare în perioada asta de vară și eu aș invita la precauții. Trusa medicală, ceaiurile, poțiunile magice de recuperare ușoară, fără imprudențe în concediu, fără temerarități sau demonstrativități, bravuri care pot costa sănătatea. Aș recomanda în special lucrul ăsta, pentru că parcă vrem așa să nu avem limită. Și pentru cei care pleacă, e bine să fie un pic mai atenți la străzile pe care merg și la orele la care merg, în fine. Deci, nu văd multă încântare pentru iubitorii de drumeții, de excursii sau voiaje în afara țării. Nu văd foarte multă încântare în această vacanță. Apoi, cumva, și nu surprinde pe nimeni, cred, odată cu intrarea lui Soarelui în Fecioară, după 20 august, începe perioada de cămară, și ea se va întinde pe cel puțin o lună de zile, dacă nu chiar 2 luni, de gospodăreală. Hei, și a doua jumătate a lunii august face cumva ca nevoile noastre de cheltuială să se diminueze și să fie puse pe listă mai mult lucrurile care trebuie să se întâmple, care sunt necesare, nu cele de moft. Mai trebuie spus un lucru. Să nu uit, această quadratură Marte-Venus poate să dea indispoziții corporale. Mai întâi, până pe 10 august, până pe 8 august, indispozițiile pot fi legate mai mult de mentale, certuri, dispute, rămânem blocați în mi-a zis, i-am zis, cum a făcut, cum așa. Deci, tensiuni mentale mai mult și asta sigur că poate să ducă la somatizări, dar și mâini, brațe, brațe, picioare. Și eu o perioadă așa, pe de-o parte, deci să fim atenți cum călcăm, unde ne aflăm și ce ne avem, de unde sărim, ce greutăți ridicăm. Dar poate să fie de asemenea și o, din perspectivă medicală, și probleme legate de infecții alimentare, tranzit digestiv, disciplină la masă, mâncatul lucrurilor permise, fiecare are o dietă care îi face bine sau e într-un regim sau știe că n-are voie, zahăr, dulce, făinoase, ceva. Deci abaterea de la aceste lucruri pot să deranjeze sănătatea. Apoi intrarea lui Marte în rac din 10 august, intrarea lui Marte în rac poate să răscolească probleme mai vechi pentru cei care au lucruri de care știu, cronice, cu care trăiesc, cu care s-au acomodat, ele se pot răscoli. Se mai poate de asemenea întâmpla, de fiecare dată când Marte intră în rac, cam la 2 ani se întâmplă asta, să descoperim mulți dintre noi că avem niște beteșuguri, ticuri, sau sensibilități, sau vulnerabilități, care ne duc cu gândul că semănăm cu cineva din familie. Scopul este nu să repetăm experiența de sănătate sau de boală a acelei persoane, ci să înțelegem de ce au funcționat la ea anumite remedii pe care le-a aplicat sau cu ce a exagerat. Deci da, putem să descoperim că avem anumite afecțiuni similare cu ale unor înaintași, nu toți aceeași afecțiune cu același înaintaș, dar cumva este această informație pe hartă că învățăm și din experiențele medicale mai puțin înțelepte ale celor din jurul nostru. Și intrăm în contact cu biografii, cu povești, niște testei, noi aflăm, ajutăm poate și în felul ăsta intrăm în contact cu o persoană care are și un mesaj pentru noi, din familie, care ne spune, știi să nu faci ca mine. Sau, uite, în situația când am făcut asta, m-am ales cu chestia asta. Deci, în afară de faptul că putem descoperi că se mănâncă cu bunica, cu mama, cu tata, cu bunicul sau cu vreun unchi, că și el a avut acea sensibilitate ca și mine, dincolo de lucrul ăsta, este posibil ca stilul nostru de viață să ne rănească cumva și scopul este să băgăm la cap, să vedem, să testăm și să schimbăm. De asemenea, aș mai spune că un lucru important care se întâmplă, cred că acum, dacă nu mă înșel, în august, în a doua jumătate a lunii august, se intră destinul, după 20 august, destinul intră pentru un an și jumătate, intră în vărsător, asta se întâmplă, da, după 20 august, așa cam după 18. Destinul intră în vărsător și cumva înțelegem din acest august că în toate problemele noastre de viață, și cele personale și sociale și personale și profesionale, dar și abordările medicale și abordarea relațiilor cu ceilalți, destinul în vărsător ne invită să fim originali, să avem curajul originalității, să fim altfel decât toată lumea, să ne opunem curentului, poate pentru bancul de pește foarte bine, dar poate pentru singur peștișor nu e bine și acel singur peștișor, pentru că orice viață este importantă și contează, acel peștișor poate schimba o istorie care se scrie chiar dacă bancul își continuă drumul. Poate acel peștișor descoperă un alt drum pe altă parte și va veni ulterior un banc de pești pe informația lui să facă schimbarea. Deci, destinul învărsător ne invită să fim conectați cu grupurile cărora le aparținem și să nu sunt grupurile familiare de sânge. Nu întotdeauna simțim că aparținem unei familii, putem fi recunoscători pentru părinții noștri, să le mulțumim pentru ce au făcut pentru noi, cât au putut și cât au făcut, dar de la un anumit punct încolo să ne luăm zborul. Mulți copii vor dori să-și ia zborul din acest august, cu destinul instalat în Vărsător, chiar dacă sunt pregătiți. Și, de fapt, în mintea lor doar este o amânare, doar amână, o eliberare, un zbor pe care mulți tineri și-l vor dori. Și am spus că în familie pot fi multe discuții, iată că și între părinți și copii, între îndrăgostiți de asemenea, pentru că visează la iubire fără limită, sunt acei îndrăgostiți care stau nas în nas, bot în bot toată ziua, iar acolo unde nu se poate întâmpla lucrul ăsta, sunt drame care se declanșează. Destinul în Vărsător indică schimbări mari într-un an și jumătate, inclusiv la nivel de societate. Le vom intui în acest august, în funcție de cum se mișcă lucrurile, dar ele sunt în evoluție. Sunt schimbări pe care le pot face și oamenii în viața lor sau schimbări, eu știu, de paradigmă socială, culturală, influențând masele de oameni, pe care le pot face cei, nu doar vărsătorii, unde e destinul în Vărsător, dar le pot face și cei care țin pasul cu vremurile, vin cu niște soluții noi, înțeleg valoarea imaginației, de fapt este a viziunii și a proiectării unui nou viitor. Înțeleg valoarea acestor lucruri și cumva mulți oameni sunt chemați să-și dea frâul liber dorințelor, imaginației, să se înscrie în această direcție, în acest trend de o nouă viziune care încă nu e definită, nu este formată. Știm doar cum arată viziunea unora, celor care conduc actualmente lumea, cum arată viziunea lor de mâine și știm de asemenea că multor oameni nu le convine această viziune, în care totul este super controlat, super monitorizat și așa mai departe. Și tocmai de aceea, cei care nu sunt de acord cu asta, e de datoria lor să imagineze o nouă cale de evoluția omenirii, de comunicare socială, de organizare statală, cum o fi, o nouă formulă. Destinul ne dă posibilitatea, nu e mult, un an și jumătate, dar se adaugă altor aspecte mai de durată, inclusiv Pluto în Vărsător. Și vor face conjuncție după un an. Spre toamna anului următor vor face și conjuncție, se vor apropia foarte mult destinul și Pluto în Vărsător. Deci o nouă gândire, o nouă paradigmă, o nouă abordare care teoretic ar fi umanistă și umanistă și deschisă, permisivă, care împacă pe toată lumea. Nu e dictatorială. Deși unii spun că vărsătorii au dat și dictatori, or fi dat, dar au dat pe cei luminați și cumva istoria a dovedit că cam toți dictatorii vărsători au văzut în timp, poate n-au știut să comunice cu poporul, n-au știut să explice lucruri și nici alții n-au făcut-o, dar au văzut în timp și au realizat lucruri, poate prin măsuri drastice și severe, insuficient explicate și cumva aplicate de sus, cu țâfnă, cu orgoliu, cu îngânfare, cu superioritate și oamenii au simțit asta, dar vremurile cu marcaj de vărsător, liderii cu marcaj de vărsător, timpurile sub marcajul vărsătorului sunt menite să aducă schimbări de viziune, dar în sensul libertății, nu în sensul închiderii și mai mari. Dacă facem comparație, Ceaușescu, care era vărsător, când a venit el la putere, crescut gradul de libertate, a eliberat deținuți, a început o politică internațională, a creat conexiuni, a creat dezvoltare tehnologică cât s-a putut, s-a priceput și la vremea aia în contextul în care era, s-a bazat pe comunitate și pe comunități, era un heirup așa general că din România, am mai fost și în anii 60, cu Bejdi Vezeni și construim România, dar și în anii 70, în mare parte sub Ceaușescu, și ca dovadă că, deci, cumva, timpurile sub patronajul vărsătorului, de asta vorbesc, nu numai liderii, dar noi avem experiența asta ca popor, dar timpurile sub patronajul vărsătorului, destin Pluto acolo, din august este destinul acolo, după 20 august, deci cumva în această vară simțim că se deschide o perioadă în care din nou, ca și Jupiter în Leu, ca și Saturn în Berbec, ca și Uranus în Gemeni, ne cere să avem curaj, să spunem lucrurilor pe nume, să nu facem lucruri împotriva convingerilor și credinței noastre, cât ne e creierul, atâta facem, dar trebuie să facem, nu trebuie să ne prefacem că noi gândim într-un fel, dar nu spunem ce gândim, nu acționăm cum gândim. Cumva trebuie să ne alegem calea, trebuie să ne alegem tabăra. Și acolo, în tabăra aia, măcar între ei noștri, asta este, ce să vezi, nu suntem toți la fel, dar măcar defilăm onest cu crezurile și convingerile noastre și le susținem așa cum considerăm de cuvință. Asta se întâmplă pe finalul verii, după 20 august, dar ne este clar că este un trend care va continua ani de zile. Și așa cum spuneam, noi și România, 7 ani își va găsi calea, își va testa formule, inclusiv politice, inclusiv filozofice, și e nevoie de un spirit tânăr, de un spirit proaspăt. Nu ne putem întoarce la trecut. Încercăm asta în iulie cu Mercur retrograd în Rac, resuscităm niște mămâi, dar mămâile alea e mai bine să dea sfaturi, nu să fie repuse în funcții. Și ne este clar din acest iulie, în august ne este clar că trebuie să găsim formule noi de probabil asta se întâmplă și internațional. Și probabil pentru că se întâmplă internațional, vom trebui să personalizăm și noi noile formule pentru noi, pentru România. Nu știu, eu de când fac emisiuni cu tine, Jesse, tot spun, nu văd război, nu văd închidere, dar într-adevăr ei încearcă, dar parcă pentru România cumva supraviețuim, da, trecem prin restriște, nu restricții, prin foamete, prin, și asta pentru că era înscrisă în planul de evoluție a României. În vremurile astea de restriște, apreciem mai mult ce avem și valorificăm până, știi cum e, ultimul fir de ață. Suntem mai recunoscători pentru lucrurile pe care încă le mai deținem, inclusiv ca resurse pentru România, dar și noi, potențialul nostru de lucru. Învățăm să ne cenzurăm lăcomiile, mulți dintre noi, și asta înseamnă o creștere în spirit, o creștere în conștiință, o creștere în conștientizare. Să fim mai smeriți în fața posibilităților și resurselor pe care viața ni le oferă. Deci timpul ăsta de sărăcie, de foamete, de lipsuri, de mai cu dificultate să-ți găsești resursele, timpul ăsta este și el necesar o vreme. Cât? Cel puțin 2 ani de acum încolo. Deci până în 2028, da, suntem pe restriște. Și e bine să învățăm să devenim cumpătați, să valorificăm lucrurile, să nu mai aruncăm nici oamenii atât de ușor, dar să ne lămurim în privința lor, dar să extragem ce e bun din fiecare. Și să înțelegem că poate o relație ți-o dă Dumnezeu și ca să scălești tu niște trăsături sufletești, dar și ca să faci cu omul ăla un lucru punctual, nu trebuie să fie perfectul ca noi să acceptăm să colaborăm pe o bucățică de drum cu acel om. Nu mai aruncăm oamenii, dar folosim acolo în locul lor unde este într-adevăr de trebuință. Nu mai aruncăm nici obiectele, nu ne mai aruncăm nici istoria, nu ne mai descotorisim atât de ușor de lucruri, dar ele sunt puse în ordinea lor. Și venim cu o gândire nouă și cu o abordare nouă și cu o filozofie de viață nouă pentru o nouă lume care se naște, deja s-a născut, își găsește limbajul acum și în următorii 7 ani și vor fi foarte multe convenții, alianțe, întâlniri, negocieri, tatonări, până când lucrurile se așează, ele se vor așeza cu Uranus în Rac, când și Saturn va fi plecat din Berbec, deci peste 7 ani vom avea și probabil și un Saturn în Rac, adică sunt mai multe elemente de așezare pe hartă și de atunci se poate spune că s-a pus o bornă pentru noua umanitate. Abia după 2033.
1: Bine, Camelia, draga noastră, îți mulțumim frumos pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Luna iulie și august arată cam așa. Românilor nu o să le prească dacă pleacă din țară, guvernanții noștri se întorc la ceva vechi care totuși nu este de lungă durată și să avem mare grijă, să fim atenți, să nu ne certăm cu persoanele apropiate și
0: Dar să
1: să...
0: spunem lucrurilor pe nume, iar pentru cei care se limbăresc și pleacă în concediu, trebuie să știe că pleacă cam la pomul lăudat, prea mult lăudat. Deci e posibil ca voiajele să nu fie atât de satisfăcătoare, iar călătoriile acelea romantice să nu fie conform așteptărilor și nu întotdeauna patul e plin de petale de trandafiri, mai trebuie să luăm lucrurile și așa cum sunt, dar să căscăm ochii și la cu cine suntem.
1: Exact. Te pupăm, Camelia, o vară minunată să faci tot ce-ți dorești tu și să-ți cadă bine. Te pup, te îmbrățișez și ne revedem din toamnă. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm.

0: luna august. Ce să facem? A început perioada concediilor, eu o să-mi iau și eu concediu începând cu următoarea săptămână, așa numai bine după ziua mea de naștere. 5 iulie cade duminica și după aia de luni stau și eu un pic și mă relaxez, dar până atunci ne revedem săptămâna viitoare, sper eu, cu cât mai mulți dintre invitați. V-am zis, eu mă angajez că fac 4 ediții, așa cum v-am obișnuit, dar nu promit că o să-mi și răspundă invitații pe măsura așteptărilor mele. Vă îmbrățișez, weekend frumos!
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.